0: Дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
0: Добрий день, любі слухачі. Багато серед нас таких, хто любить дивитися на зоркове небо, на його незрівнянну, бездонну красу. Розглядаючись на цей дарунок Творця, буваємо дивуємось, навіщо їх так багато, цих ізумрудних зірок? Чого нам інколи здається, що у нас на очах загораються ще й нові? От послухайте, як одна бабуся пояснює таке своєму допитливому онуку Артему. Познайомимося з Артемкою. Зараз він сидить у своїй кімнаті, закінчує шкільні завдання.
1: Отаки, 7 година, і за вікнами зовсім темно. Напевно, всі хлопці вже по домам розбіглись. Щось сьогодні я засидівся з уроками. Пропала прогулянка.
0: Артем встає із-за столу, підходить до вікна, підіймає очі до неба.
1: А небоскрай, як завжди, такий чудовий. Зірок безліч, і всі так яскраво блимають. А он, мов нова запалилася. І ще одна, і ще. Цікаво.
0: У кімнату заходить Артемова бабуся.
2: Зробив уроки?
1: Зробив. Бабуся, ти завжди умієш усе роз'яснювати. Поясни, будь ласка, чому, коли я дивлюсь на зірки, бува, деякі раптом засяють яскравіше, а то, здається, і зовсім нова з'явилася.
2: Все дуже просто. Це якась людина зробила добро іншій.
1: Як красиво ти говориш.
2: Так говорить Біблія, любий.
1: Значить, так воно і є?
2: А ти згадай, коли Бог Отець послав до людей свого сина, у небі спалахнула незвичайна зірка.
1: Пам'ятаю, бабуня, то була ніч народження малюка Ісуса Спасителя.
2: Вірно, і Бог запалив цю зірку на ознаку свого наймилостивішого діла для людей.
1: Тому вона і була такою великою і прекрасною.
2: Так-так, і чула я від своєї бабусі, що творець нашого світу не просто осипав небозводи такими коштовностями, зірками. Мовляв, цими скарбами він захотів означити праведні, добрі діла, що люди повинні робити одне одному.
1: Правда, як здорово!
2: Правда чи ні, але ж не даремно Господь Ісус заповів любити ближнього такими мовами. Складайте собі скарби на небі, буде скарб твій, там буде й серце твоє.
1: Як поетично ти розповідаєш, бабусечка. Тобі неможливо не повірити.
2: А краще не тільки повірити, а й робити, як робив сам Ісус.
1: Легко сказати, а чинити.
2: Простіше простого, тільки живи за золотим правилом.
1: Ой, бабуся, ти так завжди умієш пом'янути золоте правило. Я його давно вивчив. Надходь з іншими тільки так, як хочеш, щоб надходили з тобою.
2: Розумнику ти мій, адже собі кожен робить тільки гарне. То якщо будеш жити за золотим правилом, то й іншим робитимеш тільки гарне, а на небі...
1: А на небі стануть спалахувати і для мене скарби зірочки, так?
2: Так-так, мій дорогенький, тільки забовталася з тобою дуже. Іду вечерю готувати.
0: Бабуся йде з кімнати, Артем підходить до вікна і знову розглядає небо.
1: Он, деякі спалахують, хтось добро робить. Мені б так, хоч одну запалити. Алло!
3: Артем, привіт! Я забігу до тебе.
1: Звичайно, заходи, Вова. Тільки я вже гуляти не піду.
3: Так я до тебе списати математику. Даси?
1: Приходь! Ходь, списуй.
3: Я миттю.
1: Зараз перевіримо, бабусю, чи запалюються нові зірки від добрих справ.
0: З'являється Вова.
4: Що б я без тебе робив? Марія Іванівна грозилася обов'язково перевірити мене завтра. А я чогось ці задачки ніяк не доганяю.
1: На, списуй, я добрий.
0: Вова переписує задачки з візошит. Артем підходить до вікна і уважно зирає небо.
4: Закінчив. Превелике спасибі, Артемка. А що ти там виглядаєш?
0: Вова підходить до вікна і теж як Артем розглядає небо.
1: А от шукаю дещо.
4: На небі? Що?
1: Як ти думаєш, Вова, дати списати – гарна справа?
4: Як по мені, найперша з кращих.
1: От і я такої думки. Тільки щось не виходить, не загоряється.
4: Що не виходить? Що не загоряється? Поясни толком.
1: Бабуся, бабуся.
0: Ходить бабуся.
1: Бабуся, у мене повне фіаско. Я Вові дав списати задачки, а на небі тільки захмарилося.
0: Бабуся підходить до вікна.
2: Дійсно, захмарилося зовсім.
1: І як це пояснити?
2: Я знаю чого. Ви з Вовою упевнені, що друг у дружки списувати справа пригарна.
5: Звичайно.
2: А як часто ви це чините?
5: Завжди.
2: А як щодо іспитів?
4: На іспиті, звичайно, не дуже спишеш.
2: І виходить, завалився.
4: Може бути і так.
2: Не може, а обов'язково буде. От і виходить, Артем, погану справу ти зробив. Від того і не видно зовсім зірок. Я знов на кухню, а ти візьми та й розтлумачувай, що до чого.
0: Бабуся йде з кімнати.
1: Бабуся говорить, що кожна гарна справа відкриває очам нову зірочку.
4: Та ти що?
1: Хотів перевірити на тобі. Так от не вийшло. Або дійсно, давати списувати – не добра справа.
4: А як ще можна друга виручити? Не спишу я в тебе, завтра двійку схлопочу.
1: Давай інакше спробуємо. Я тобі стану розтлумачувати завдання, а далі ти вже сам будеш рішати задачки.
4: Згоден, тільки давай вже так почнемо із завтрашнього дня.
1: Ні, сідаємо зараз.
0: Хлопчики схиляються над зошитами.
1: От дивись, усе дуже просто.
0: Через декілька ретельних Артемових роз'яснень Вова сам швидко розв'язує непростий приклад.
4: Дійсно, як просто. Ти такий ж, Артем, краще Марії Ванні пояснюєш. От спасибі.
1: Завжди будь ласка.
0: Вова кидає погляд на вікно.
4: Дивися, Артемка, скільки зірок з'явилося.
0: Хлопчики підходять до вікна.
1: Дійсно, небо очистилося від хмар. Чарівництво якесь. Бабуся, бабусю.
0: Тривожно криком Артема, кінато швидко заходить бабуся.
2: Що трапилось, хлопчики?
5: Вийшло, вийшло.
1: Я навчив Вову задачки вирішувати. І от, усе небо в зірках.
4: Здорово як. Дивіться, ой якась грає з палахами.
1: Це вона нам підморгує, радіє за нас з тобою.
2: Так, радіє, що кинули дурне та зробили добре діло. От і молодці. Нумо, помилуйте ще зірками ще трошки, та й будемо пити чай.
0: Так і ви, любі слухачі, запам'ятайте. Чим більше гарних справ ви зробите одне одному, тим яскравіше для вас стануть сяяти коштовності зірки. Саме про це говорив наш Господь Ісус. Збирайте собі скарби на небі. І цю зіркову сценку для вас розіграли Артем Трофіменко, Максим Грабалюк, Юля Макарчук та Олександр Головий. А написала цю сценку Дика Людмила Петрівна. До наступної зустрічі в ефірі, друзі!
5: До побачення!

0: Час слухати Слово Боже. Добрий день, дорогий друже. Нагадаю, що юдеї слухалися Бога, тому злісні самаряни не змогли завадити народу добудувати храм. Завершивши будівництво, ізраїльтяни були дуже раді і від щирого серця дякували Богу. Царський виночерп. Біблія. Книга пророка Неємії. Перший і другий розділи.
1: Неємія був одним із тих багатьох євреїв, що залишилися жити у Вавилоні. Він посідав важливу посаду в імператора Артаксеркса. Був його виночерпом. Щоразу він мав смакувати вино, перш ніж піднести його цареві, аби мати певність, що воно не отруєне. Виночерпом могла бути лише така людина, якій імператор цілковито і повністю довіряв. Сталося так, що один єврей, який повернувся з Єрусалима, навідався до Неємії. Він мав сумні новини. «Погані справи», – сказав він. «Стіни міста все ще не зведено, і брам міських також немає. Навколишні народи роблять наше життя неможливим». Коли він закінчив, Неємія впав у сумні роздуми. «О Боже», – молився він, – «ми не слухалися тебе і не заслужили на твою милість. Однак, благаю, допоможи нам, бо хочемо ми повернутися до тебе. Будь ласка, пом'якши імператорове серце, аби він захотів вислухати мене, коли я проситиму його про допомогу». Протягом 4 місяців Неємія молився й чекав. І от одного дня година його настала. Він подавав цареві Артаксерксу вино в його зимовому палаці в Сузах.

0: і звернувся до Бога, прохаючи про допомогу. Відтак сказав: «Я засмучений, бо народ мій обсіли великі турботи. Чи дозволиш ти мені повернутися до мого рідного краю, аби допомогти відновити міські мури?» Імператор поглянув на імператрицю, яка сиділа поряд із ним. Вона приязно усміхалася до Неємії. «Як довго це триватиме?» – запитав імператор. Неємія мав готові відповіді, адже він усе ретельно обміркував. Коли імператор дозволив йому вирушити, він попросив у нього деревини з царських лісів, яка була необхідна на будівництві, а також подорожню грамоту, аби вороги не змогли заарештувати його. Відтак, в супроводі охоронців із царської особистої варти, Неємія вирушив до Єрусалима.
1: Ось запитання для нас із тобою. Чи вміємо ми дбати про ближніх, як це робив Неємія? Він не зазнався від того, що служив цареві. Він навіть не побоявся просити самого Артаксеркса про послугу, бо дуже хотів допомогти своєму народові. Коли Господь бачить наші правильні бажання, Він благословляє і слова наші, і справи. Бувай, друже, до побачення. Не забудь про нашу наступну зустріч.

0: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом. Ура! Завтра вихідний день. Чим би таким зайнятися? Вже всюди були, все, що цікаве, все побачили. Білочко, Білочко, що будемо завтра робити?
1: А я хіба знаю? Ти у мене питаєш?
0: А у кого ж мене питати? Ти ж мій найкращий друг. Ну, а ти відповідай.
1: Так є, і ти мій теж найкращий друг. Але в нас ще багато знайомих, до яких ми можемо піти в гості.
0: О, яка гарна ідея.
1: До речі, щось ми давно жабу не бачили.
0: А давай ми не будемо чекати до завтрашнього дня. Ходімо до неї просто зараз.
2: Ква, ква, ква, ла, ла, ла, ква, ква, ква.
0: Мамо, чуєш, як співає? Чимось задоволена?
1: Привіт, жабо!
2: Ква, Ігнашка та Білочка завітали до мене. Привіт, привіт, мої хороші.
0: А чого ти така радісна? Аж світишся.
2: Ква, я запланувала собі чудовий вихідний день. Завтра йду у театр.
0: Театр?
1: Це що таке?
0: А ну розповідай.
2: Малі, ви що, жодного разу в театрі не були? Ква!
0: Дай подумаю, на стадіоні були, на далекій галявині були, у Калиновій хащі були.
1: Навіть у кіно ходили.
0: А про театр навіть і не чули.
2: Ква, треба обов'язково взяти вас з собою, ква. Там завтра буде балет композитора Чайковського «Лускунчик». Це так цікаво, ква.
0: Жабо, ти ще не пояснила нам, що таке театр, а вже кажеш інші складні слова. Балет, композитор, я вже заплутався.
2: Ква, балет – це танцювальна театральна вистава, а театр – це ква, сценічне мистецтво. Постановка на сцені, яку виконують актори, а ще так називають будинок, у якому відбуваються вистави. Ква. Композитор – це автор музики, пише ноти та звуки, як поет вірші. Ква, малі, вам все зрозуміло.
1: Знаєш що, Ігнашко, мені поки що важко уявити, що таке цей театр. Але ми з тобою туди завтра підемо обов'язково.
0: Згоден, друже. Оу, скільки людей, і всі такі гарно вдягнені.
1: Ігнашко, Ігнашко, дивись, яка висока стеля, давай туди швиденько заліземо.
2: Ква, ква, друзі, поводьтеся спокійно, ви ж у закладі культури. Перші театри будували ще кілька століть тому, ква.
1: А чому всі у святковому одязі? Сьогодні хіба свято?
2: Ні, але за правилами етикету у театр слід приходити у красивому вбранні. Ква!
1: Ой, ой, ти чуєш?
0: Ой, ой, що це?
2: Малі, не голосуйте, це театральний дзвінок. Він сповіщає, що слід проходити у залу і займати наші місця. Я взяла квитки у партер, ква. Ну, тобто, іншими словами, ми будемо сидіти найближче до сцени. Там все чудово видно і добре чути, ква.
1: А, музиканти під сценою, дивися, Ігнашко, у них музичні інструменти. О, як тут це цікаво.
0: А скільки стільчиків у залі? Жабо, а ми теж будемо сидіти на цих красивих стільцях?
2: Ква?
1: А я хочу сидіти на балконі.
2: Але ж у нас квитки у партер.
1: Ні, я буду сидіти на балконі. Бачу вільні місця он там, і я вже туди йду.
2: Білочко, зачекай, зачекай, так не можна, ква. Ну пішли, пішли вниз, скоренько, поки вистава не почалася, поки нас хтось звідси не вигнав.
1: Жабо, тут нікого немає, слухай мене, ми будемо сидіти тут, яка кому різниця?
3: Вибачте, молоді люди, можливо, це помилка, але ці три місця наші.
0: Ой, вибачте.
2: Ква, ква, побігли скоренько вниз, зараз все починається, наші місця посередині зали.
0: Ой, світло вимкнули, тільки в ямі з музикантами трохи лишилося. Ой, як же це пробиратись, люди всюди сидять.
3: Проходьте, будь ласка, скоріше.
4: Не заважайте нам.
1: Обережніше, будь ласка.
0: Ой, вибачте, ми трохи спізнилися.

0: Що? Де? Що сталося?
1: Чому там тихіше? Будьте добрі.
2: Не заважайте. Білочко, тихіше. Актори не співають, тому що це не опера, а балет.
3: Білочко, дай цукерку.
4: Та ти вже майже всі поїв. Десь 3 штуки залишились. А ось вони. Тобі яку, синю чи зелену?
3: Синю.
4: Моя улюблена, але зараз тримай.
5: Молоді люди, поводьтеся тихіше, будь ласка.
1: Ну скільки вже можна? Ви ж прийшли у театр.
3: Ой, вибачте. Дякую тобі, жабка, що взяла нас з собою у театр.
4: Дякую тобі, мені дуже сподобалося, хоча спершу я й не зрозумів, що там відбувається. І чому цей театр такий крутий, як ти розповідала?
2: Ква, любі друзі, мабуть, мені слід було поговорити з вами щодо правил поведінки у театрі, перш ніж ви туди потрапили, ква.
3: Так, бо часом чомусь всім навколо здавалося, що ми поводимося дещо неввічливо.
2: Ква, пам'ятаєте, коли ми тільки прийшли у театр, то ви не схотіли бути там, куди були куплені наші квитки і сіли на чужі місця. Цього не слід робити наступним разом, ква.
4: А потім ми почали шукати наші справжні місця після того, як балет вже почався у темряві.
3: І заважали глядачам дивитися на сцену. А ще я якійсь пані випадково на ногу став, коли пробирався на своє місце. Мені стало так соромно. Краще б ми знайшли місця десь боку, а у перерві, а тобто в антракті, пересіли б на свої.
2: Ква, а ваші голосні розгортання цукерок, підспівування, обмін думками щодо того, що відбувається на сцені, та дзвінок мобільного телефону, ква!
4: Я що, винен, що мені смс-ка прийшла?
2: Під час перегляду мобільні телефони слід вимикати. У театрі та кіно слід сидіти тихо і не заважати іншим отримувати задоволення від перегляду. Це правило поведінки ввічливої людини, ква.
3: І навіть цукерки під час вистави не можна їсти.
2: Їжа та напої тільки в антракті у буфеті, ква. В інший час доведеться трохи потерпіти. Сам згадай, ваші фантики шурхотіли на всю залу.
4: Але ж глядачі теж чиняли шум, хлопали у долоні.
2: Аплодисментами в кінці дійства прийнято дякувати акторам за чудову роботу на сцені. Це теж ввічливість. У інший час буцати в долоні не треба. Ква!
3: Багато правил, але якщо хочемо з тобою, Білочко, бути джентльменами, то їх слід знати.
4: Згоден! І не тільки знати, а ще й практикувати, коли підемо на оперу.
3: Жабко, жабко, я теж хочу послухати оперу.
2: Ква, гаразд, ідемо поділимося афішу. Здається, незабаром має бути Запорожець за Дунаєм.
3: Ура!
4: Хочемо дивитися фішу.
3: І наступного разу ще візьмемо наших друзів.

Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї. Амінь.

Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.

Вітаю вас, мої любі слухачі! З вами автор та ведуча програми «Наші класики» Ірина Фіалко. Сьогодні ми познайомимось із чудовим музикантом та композитором 19 століття Феліксом Мендельсоном.

Фелікс Мендельсон Бартольді народився 3 лютого 1809 року в Гамбурзі в сім'ї успішного банкіра. Внук відомого філософа, син освічених батьків, які цікавились мистецтвом, Фелікс в дитинстві отримав дуже різнобічну освіту. Він займався математикою, давніми та сучасними мовами, літературою, художнім мистецтвом, пройшов курс університету. Атмосфера високої інтелектуальності, яка оточувала Мендельсона з самого раннього дитинства, мала великий вплив на формування його як особистості. Ще юнаком він мав можливість тісно спілкуватися з самими блискучими представниками научної та художньої інтелігенції, які відвідували салон його батьків у Берліні. Серед них були Гегель, Яків Грім, Гейне, Вебер, Паганіні та інші. З самих ранніх років починається глибокий органічний зв'язок Мендельсона з німецькою національною культурою. Він добре знав життя інших країн Європи, вільно володів декількома іноземними мовами, мав широкі особисті та професійні зв'язки у Франції, Італії та особливо в Англії, але ніколи, ні в молодому віці, ні в зрілі роки, він не уявляв своєї діяльності десь поза Германією. В 16 років Фелікс Мендельсон відмовився від дуже привабливої пропозиції директора Парижської консерваторії, знаменитого маестро Керубіні, завершити свою музичну освіту в його закладі. І зробив він це тільки тому, що оперне мистецтво Парижу 20-х років 19-го століття здавалось йому дуже далеким від ідеалів вітчизняної класики. Не менш характерно і те, що 3 роки потому, під час подорожі по різним країнам Європи, у відповідь на поставлене перед ним питання батька, чи вибрав він місце для своєї професійної діяльності, композитор відповів, що вибору для нього не існує, так як жити і працювати він може тільки в одній країні – в Германії. При цьому Мендельсон чудово розумів, що сучасна музична культура його країни знаходиться в нелегкому становищі, що прусські чиновники ставляться до нього вороже. Але він був правий в тому, що бачив, що його творчість неможлива вдалині від німецької землі.

Значне місце в біографії Мендельсона належить його вчителю по гармонії Цельтеру, який виховував свого учня на ідеалах класичного музичного мистецтва. Крім того, саме Цельтер, керівник берлінської співацької капели, познайомив молодого музиканта з різноманітними видами національної хорової музики. З діяльністю Мендельсона в капелі пов'язана одна з масштабних подій в житті всього музичного світу – виконання з ініціативи та під керівництвом Мендельсона «Страстей по Матфею» Іоанна Себастьяна Баха. Відкриття Мендельсоном цього твору, який пролежав в архівах близько 100 років, стало початком відродження Баха, тобто широкого руху передових музикантів за вивчення забутих та невідомих рукописів геніального композитора XVIII століття.

Мендельсон дуже рано оволодів професійною майстерністю. В 9 років відбувся його перший відкритий концерт. А через рік, в 10 років, він став інтенсивно складати музику і вибрав для себе шлях композитора. До 17 років його творчість знаходилась під помітним впливом музики Моцарта, Вебера, Бетховена та інших талановитих композиторів минулого. Октет та увертюра «Сон в літню ніч» стали початком творчої зрілості. В кінці 20-х та на початку 30-х років Мендельсон створив ряд своїх самих видатних та стилістично завершених творів. Увертюра «Прекрасна мелузина», перший зошит пісень без слів, італійська симфонія, перший концерт для фортепіано з оркестром. Протягом 3 років, з 20-го до 23-го років, Мендельсон подорожував по різним містам Європи. Був в Англії, Шотландії, Австрії, Італії, Швейцарії та Франції. Подорожуючи, він був дуже розчарований станом сучасної музичної культури. Не тільки в Італії чи Франції, але й на батьківщині симфонізму музика віденських класиків забувалась. Композитор писав: «Навіть кращі піаністи не грають тут ні однієї ноти Бетховена. А коли я виказав свою думку, що Бетховен та Моцарт все-таки чогось варті, мене здивовано запитали: "Ах, так ви любитель класичної музики?" З моменту прибуття до Германії і до останніх днів життя Мендельсон віддав себе просвітницькій діяльності. Він їздив по всій країні в пошуках творів, які його цікавили, і в результаті багатьох зусиль на концертній естраді, на оперній сцені, в церквах залунали великі твори композиторів-класиків. Це була хорова музика Палестрини, Генделя, Баха, Перголезі, 8-та та 9-та симфонії Бетховена, Дон Жуан та Фігаро Моцарта. Будучи одним із самих блискучих віртуозів свого часу, Мендельсон у фортепіанних та органних концертах був перш за все пропагандистом серйозної музики. Особливо блискучою була діяльність композитора в Лейпцигу, де з 24 років і майже до смерті він керував знаменитим оркестром Гевантхауза, одночасно гастролюючи по різним містам. Вершиною його просвітницької діяльності була організація в Лейпцигу першої німецької консерваторії. В творчості Мендельсона цього часу з'являються елементи героїки та монументальності. Особливо це виявилось у його ораторіях «Павло та Ілля». «Я уявляю Іллю справжнім сильним пророком», – писав композитор, – «якого нам так не вистачає в наш час». Дуже напружене життя цього періоду привело композитора до великої втоми, і тому з 1846 року він був вимушений відмовитись від педагогічної та диригентської діяльності. А 4 лютого 1847 року Мендельсон помер у віці неповних 39 років. Він знаходився в самому розквіті творчих сил та артистичної слави. На завершення нашої програми ми почуємо знаменитий твір Фелікса Мендельсона «Весільний марш» із увертюри «Сон в літню ніч». А я прощаюсь з вами. На все добре!

0: V, H, G, D, Z, J, T, U, F, H, C, U, Я. Слухай на Світлому радіо програму «Абетка життя».
1: Любі мої дітки, я рада знову зустрітися із вами на сторінках нашої «Абетки життя». Сподіваюся, вам цікаво подорожувати разом зі мною по нашій незвичайній країні. І думаю, що ви готові сьогодні відвідати разом зі мною ще одну прекрасну пані. Тож, вирушаймо! Вже вечеріло. Коли ми дісталися помешкання сусідки пана Ц, чарівної пані Ч, виявилося, що вона була неабиякою чепурухою. Рівненько підстрижений газон, підметені доріжки, ретельно виплатий невеличкий город. Все це говорило, що пані Ч любила чистоту і порядок. Біля будинку цвіли чудові червоні маки та красені чорнобривці. А пані Ч сиділа біля ганку і щось захоплено читала. «Добрий вечір, шановна пані!» – тихо привіталися ми. «Добрий вечір!» – пані Ч звела на нас свої прекрасні чарівні очі. «Чесно кажучи, я вже й не чекала вас. Думала, що ви заночуєте у пана Ц. Але я рада, що ви не минули моєї оселі. Проходьте, будь ласка. Ви якраз вчасно, час вечеряти». І пані Ч почастувала нас смачними варениками з чорницями. А потім ми пили чудовий чорний чай із не менш смачним варенням з чорної смородини і слухали історію, яку розповідала пані Ч. Здогадайтесь, про що? Звичайно, про чистоту. Бог любить чистоту і порядок у всьому. Коли Ісус був маленький, Він усе отримував у чистоті. Перед їжею завжди мив руки. Коли лягав спати, не розкидав свій одяг по кімнаті. Бог є Богом порядку і чистоти. Кажуть, бідність не порок. Однак неохайність вибачити не можна. Буває, у інших дітей іграшок багато, та гратися ними немає бажання. Дуже вони брудні і поламані. Усіх відштовхує неакуратність зовнішнього вигляду, неохайність одягу, брудні руки і нігті. І навпаки, як приємно бачити людину, на якій хоч і старенька сорочка, але залатана, чиста і випросована. Один хлопчик їв кавун, з поспіхом витираючи рукавом рота і все обличчя. Незабаром його сорочка стала брудною і липкою. Сік від кавуна стікав по животі. А от маленький хлопчик Толя був привчений користуватися носовою хустинкою. Вона завжди лежала у нього в кишенці, тому його личко було чистим і приємним. У нас, діти, мабуть, є іграшки і спеціально відведене для них місце. А хто наводить чистоту і порядок у вашому куточку? Сашко дуже хотів мати нову машинку, самоскид, і обіцяв мамі берегти його. «Ти цей самоскид неодмінно залишиш у пісочнику», – сказала мама йому. «Ні, не залишу», – обіцяв Сашко. «І не поламаю, і не замажу». І дійсно, коли йому купили машинку, він беріг її. Та одного разу хлопчина все-таки залишив машинку у дворі. Пішов дощ, і вона валялась у калюжі, обліплена піском. Здавалося, що іграшка плаче, приказуючи, як мені було добре на полиці магазину. І чому я потрапила до цього неуважного хлопчика? Лежу брудна, мокра і починаю іржавіти. Наступило 1 вересня. Сашко взяв портфель і пішов у перший клас. Тепер він зовсім забув про свій самоскид. Це був прекрасний день. Хлопчика навіть сфотографували з квітами у повній шкільній формі. Та коли він повернувся додому, мама його не впізнала. Руки до ліктя були брудні, на нових брюках з'явилися плями. І так щодня. У портфелі чого тільки немає – папірці, камінці, цукерки і навіть пісок. Мама мама сподівалася, що Сашко підріс і буде допомагати їй підтримувати порядок або ж стежити хоча б за своїми речами. Та виявилося, що потрібно було допомагати йому чистити одяг, складати книжки в портфель. Як ви думаєте, чи виросте з нього охайний чоловік? Звичайно, якщо хлопчик виправиться, і чим раніше, тим краще. Коли Самуїл був маленький, розповідає Біблія, мама привела його до храму. Він був повинен залишитися там, щоб допомагати священнику Ілію. Уявіть собі, не за ним доглядали, а він допомагав священнику. Хлопчик, мабуть, замітав підлогу, мив посуд і робив усе це акуратно і чисто. Тому, коли він виріс, то став пророком Божим, а це велика шана. Одна дівчинка була навчена мамою все робити так, як для Господа. Та одного разу, миючи підлогу, вона подумала: «Сьогодні під ліжками не митиму. Все одно ніхто не бачить, чисто там чи ні». Та потім у неї з'явилась інша думка: «А якщо б я робила це для Господа? Адже він все бачить. До того ж, я дуже його люблю». І так було завжди. А коли дівчинка стала дорослою, у неї в хаті був незмінний порядок, неначе вона чекала важливих гостей. А важливий гість у неї завжди був присутній, тільки невидимо, сам Господь. Тому він сказав: «Дім твій повинен бути завжди чистим, щоб я в ньому перебував». За тими, хто любить чистоту, ніколи нічого не доводиться переробляти. Їм завжди буде легко в житті. Чисто вимитий посуд, начищене взуття, чисте тіло, охайний одяг та дім – це шлях до чистоти серця. Серце інколи буває таким же брудним, як і зовнішність деяких дітей. Адже недаремно говорять, скільки брудних кутків у хаті, стільки ж їх у серці. Там можуть причаїтися і заздрість, і лінощі, і непослух, і хвастливість. Та Святий Дух може вичистити наше серце, якщо ви цього захочете. Чисте серце – найкращий подарунок Ісусові. Чисті серцем Бога побачать у всій Його славі та красі.
0: З вами була програма «Абетка життя».

Дітлахи, зараз ви почуєте історії, які розповідала стара ворона. А підслухав і переповів вам ці історії дідусь Лев.

дня, любі дітки. З вами знову ваш дідусь Лев. Я хочу вам розповісти історію, яка називається «Наталчені сльози». Доброго дня, карр. Це я, Клара. Карр. Ми давно з вами не зустрічалися, карр. І мені дуже хочеться розповісти вам одну історію, карр. Сижу я одного разу на своїй гілці і міркую, карр. Про що? Ви думаєте, що нам, воронам, нема про що міркувати? Карр. Раптом чую. Десь плаче дівчинка. Карр. Я подивилася вниз. Карр. Це Наталочка з квартири номер 11 сидить на лавці і гірко плаче. Карр. Я думаю, що ж могло трапитися? Із під'їзду вийшла Оленка і побачила, що Наталка вся в сльозах. Карр. Оленка запитала: «Наталка, чому ти плачеш?» Наталка розповіла, що вона загубила свій альбом для розфарбування і не може його знайти. Карр. Наталочка хотіла скоріше закінчити розмальовувати цей альбом і тому взяла його з собою в парк. Вона сказала, що збиралася подарувати альбом своєму молодшому братикові Віталіку, у якого завтра день народження. Карр. Треба ж було загубити подарунок. Ох, яка халепа. Як жаль. Карр. Оленка хотіла заспокоїти Наталочку і розповіла, що є на світі Ісус, Син Божий. Він усе про нас знає і любить нас. Він допомагає нам, коли ми його про це просимо. Оленка запропонувала звернутися до Ісуса і розказати це йому. Карр. Наталка погодилася, і вони разом помолились і попросили Ісуса допомогти Наталочці. Карр. Після цього дівчатка продовжувала розмовляти, а я почула розмову з вікна квартири номер 14. У цій квартирі живе родина Білоус. Мама, тато і хлопчик Сашко. Карр. Сашко прийшов додому дуже радісний. У Сашка є пес на ім'я Чак. Сашко гуляв із Чаком у парку і знайшов там альбом для розфарбовування. Карр. Він дуже зрадів. Про такий альбом я давно мріяв. Карр. Коли він став розглядати знахідку, то побачив, що розфарбовка була підписана. На ній стояла адреса та ім'я дівчинки Наталки. Карр. Але, подумав Сашко, я ж його знайшов. Виходить, він тепер належить мені. З цією радісною думкою він прийшов додому. Карр. Мама Сашка відразу ж запитала: «Сашко, а звідки в тебе такий альбом?» Сашко сказав, що знайшов його в парку. Мама взяла синову знахідку, погортала і побачила, що там зазначена адреса. Вона запитала: «Чому ж ти не повернув розфарбовку Наталочці?» Сашко відповів, що це його знахідка, і тепер альбом належить йому. Карр. Але мама пояснила синові, що Ісус заповів людям, щоб вони не крали, і що одна з 10 заповідей Божих говорить: «Не кради». Крім того, є пряма настанова, що якщо хтось знайшов чужу власність, він неодмінно має повернути її власнику. Карр. Сашко зрозумів, що альбом потрібно віднести Наталочці. Наталка усе ще сиділа з Оленкою на лавці, коли Сашко приніс їй альбом і сказав, що він його знайшов у парку. Дівчинка дуже зраділа і запропонувала Сашкові прикрасити останні сторінки в альбомі разом, щоб завтра подарувати братикові Віталіку на день народження. Карр. Сашко був щасливий, тому що він вчинив так, як заповів нам Ісус. Він був щасливий тому, що зміг розфарбувати кілька сторінок в альбомі. Карр. А Наталочка зрозуміла, що Ісус чує нас і допомагає нам у скруті. Карр. Та й я теж, здається, щось зрозуміла. Карр. Намиста, які лежать у мене в гнізді, напевно, хтось шукає. Карр. Вибачте, але я полечу.
віднесу їх назад, туди, де взяла. Карр. От така історія, любі дітки. А на цьому я з вами прощаюся. З вами був ваш дідусь Лев.

0: Мамо, люба, добра, мила, як іще тебе назвать? Це ж для мене ти пошила шовку плаття голубе. Ти мені читаєш книжку, хочеш розуму навчити. Ляжу спати, ходиш нишком, щоб мене не розбудити. Захворію хоч легенько, цілу ніч не будеш спати. Тож дозволь тебе, рідненька, за усе поцілувати.
1: Слава тобі, Боже, за любов і ласку, за прекрасне сяйво голубих небес, за життя промінчик вічний і незгасний, за планету Землю сповнену чудес. Слава тобі, Боже, за батьків і друзів, за биття їх рідних, лагідних сердець, за надію, віру, за Христа Ісуса. Слава тобі, Боже, Всесвіту Творець! Слава тобі, Боже, за слова молитви, за чудовий ранок, за недільний день. Славлять тебе, Боже, всі дорослі діти, це тобі віночок радісних пісень.

Ось, Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа.

0: В ефірі радіо «Еммануїл» дитячі веселинки.
1: Некультурні хазяї. Із гостини по сніжку хлопчики вертались. А товариш запитав: «Як вам гостювалось?» «Та нічого, все як слід. Тільки бачиш, друже, в тому домі хазяї некультурні дуже. Некультурні хазяї просто нехороші. У прихожій не зняли з нас вони калоші. Навіть з наших кожушин снігу не струсили. То ми так, як увійшли, і до столу сіли».
0: Дитячі веселинки.
1: Ух і ох. Ми на груші, ух. Раптом чуєм гух. Потім тільки гець, що воно за грець. Подивились, ох, то ми долі вдвох.
0: Дитячі веселинки.
1: Мудрий Боря. Закрий щільніш квартирку, Борю, бо дуже холодно на дворі. А як закрить її щільніше, хіба на дворі потепліша?
0: Дитячі веселинки.
1: В чотирьох від одного. Чого тікаєте в розгін? Ви ж в чотирьох, а він один. А ми не знаєм, каже Влас, за ким він гониться із нас.

Радіопрограма про важливі речі для батьків та малечі вже чекає на своїх слухачів. Вітаємо вас, друзі! Чи отримували ви коли-небудь доручення від дорослих? Піти до магазину за покупками? Чи попоратися в господарстві? А можливо, відвести до садочка молодшого братика чи сестричку? Я впевнена, що хоч раз ви робили щось подібне.

Сьогодні в сім'ї Андрійка та Ангелінки говоритимуть про те, як відповідально виконувати чиєсь доручення, а особливо, якщо це доручення від... Втім, послухайте самі, буде дуже цікаво!

0: Ангеліно, якщо ти йтимеш до Іри, передаси її брату оцю роботу з креслення. Я обіцяв йому допомогти її виконати.
1: Не можу, Андрійку.
0: Чому?
1: Ти ж пам'ятаєш, що батьки нас навчали доводити розпочату справу до кінця. А якщо ти не доведеш до кінця те, що розпочав, то не отримаєш нагороди від Господа.
0: Ти думаєш, це стосується роботи з креслення?
1: Звичайно, ти сам повинен її занести, інакше це буде тільки пів справи.
0: Але що зміниться, якщо це зробиш ти?
1: Мені зовсім не важко це зробити, тільки буде шкода твоєї втраченої нагороди.
0: Мені теж не хотілося б втратити свою нагороду, але я тим часом міг би виконати домашні завдання і пофарбувати хвіртку. Ну гаразд, я занесу сам. Ходімо.

0: тату. Сподіваюся, що я сьогодні заслужив нагороду за виконану справу.
1: Це добре. І що ж ти зробив?
0: Я допоміг Юркові з кресленням і навіть заніс роботу йому додому.
2: Але ж Ангелінка ходила до його сестрички Іри. Вона б могла передати Юрку те, що ти носив.
0: Ні. Тоді моя праця була половинчастою, недовиконаною, і нагорода за неї була втрачена.
1: Ти так думаєш? Але ж ти просто нераціонально розподілив час. Доки ходив до Юрка разом з Ангелінкою, міг би зробити уроки.
0: Я боявся, що таким чином моя справа буде незакінченою. І взагалі, я так хотів зробити, як ти кажеш, але Ангелінка збила мене з пантелику.
1: Мені здається, ви щось не так зрозуміли, і нам слід продовжити цю тему. Річ у тім, що іноді буває, що розпочату справу можна залишити і навіть потрібно залишити.
3: Як це так? Ви ж самі розповідали про Божого служителя, який покинув організовану церкву, і тому ці віруючі перестали збиратися. Це ж поганий приклад.
1: Так, цей приклад поганий. Але він міг би бути дуже позитивним, якби цей чоловік виконав одну річ.
0: Яку?
1: Якби він залишив по собі послідовників, тих, хто зміг би виконувати цю справу так, як це робив він.
3: А він не залишив?
1: Думаю, ні, якщо його справа загинула. Але все було б інакше, якби цю справу продовжив хтось інший. Наприклад, хто був жителем цього села.
0: То чому ж він не зробив так?
1: Для цього йому потрібно було підготувати собі заміну. Когось з місцевих християн, навчити основних істин, методів праці з людьми і благословити на цю діяльність.
3: І все? І тоді все було б інакше?
1: Звичайно. От якби Андрій довірив тобі занести Юркові роботу з креслення, адже ти з цим гарно справилася б?
3: Звичайно. Я ж добре знаю дорогу і Юрка знаю.
1: То Андрій тим часом зробив би багато корисного.
3: Ми просто не знали, що так можна.
2: Звичайно, можна. Ми теж залишили працю в церкві в нашому містечку і переїхали на нове місце.
0: А я про це й не думав. І що, ви не втратите свої нагороди?
1: Думаю, що ні. Адже ми виконали принаймні дві умови.
3: Я знаю, яка перша. Татко підготував собі заміну.
1: Правильно, Ангелінко. В церкві, яку ми залишили, є працівники, які трудяться після нас. Отже, церква там не занепаде.
0: А друга яка умова?
1: А по-друге, ми переїхали для того, щоб влитися в інше служіння, через яке прославляється Господь.
0: Отже, це не гріх, і це не суперечить Біблії.
1: Звичайно, ні. Більше того, християни роблять так за прикладом самого Ісуса Христа.
3: Ісус теж переїжджав в інше місто?
1: Вважаю, що так. Він перейшов в небесну оселю, залишивши на землі розпочату справу.
3: Яку ж справу він залишив? І чи добре це? Хто її має продовжувати?
0: Він сам повернеться, щоб її продовжити. Хіба ти не знаєш?
2: Якраз ні, Андрійку. Ісус повернеться з іншою ціллю.
1: Так. Поки що триває розпочата Ісусом справа спасіння людства. Ісус звершив спасіння людей. Він помер за нас, за наші гріхи. Це його велика справа. І от після того потрібно було розповідати людям про подвиг Ісуса, щоб вони повірили в це, розкаялись в своїх гріхах і навернулися до Господа.
3: Чому ж він не залишився на землі, щоб розповідати про це?
1: Друзі, Ісус недарма кілька років на землі трудився над своїми учнями. Хто такі учні?
0: Зрозуміло, ті, хто навчаються.
2: Вам дуже близький цей стан, адже ви теж учні.
3: Виявляється, бути учнями – це почесно, адже учні були і в самого Христа.
2: Звичайно, але ще краще самим бути учнями Христа.
3: Невже сьогодні можна бути учнями Христа?
2: Думаю, що так.
1: Звичайно, і про це ми поговоримо. Так от, Ісус навчав 12 учнів, перебуваючи на землі. Ці люди відіграли дуже важливу роль в християнстві. Після того, як Ісус воскрес з мертвих, то з'явився своїм учням і попередив їх, щоб вони несли його науку серед людей і таким чином, щоб продовжили його справу. Ось що він заповів своїм учням перед тим, як вознестися на небо. Тож ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів. Цю Божу заповідь всі віруючі сприймають для себе як велике доручення від Ісуса.
3: А чому ж Ісус сам не виконує розпочатої справи?
1: Знаєш, Ісусові дуже цінно співпрацювати з людьми, які хочуть цього.
2: Він нас любить і довіряє нам.
0: Виходить, що це дуже відповідально – навчати інших тому, що заповідав Христос.
1: Так, адже це продовження справи самого Господа.
0: Хіба люди можуть робити так, якби це робив Господь?
1: Ми знову повертаємось до того, що самі люди цього не можуть робити. Але Ісус одного разу попередив своїх учнів, щоб вони на свято П'ятидесятниці нікуди не розходилися з Єрусалиму, бо мала статися дуже важлива подія.
3: Яка ж?
1: Пророцтво про цю подію записане в книзі «Дій апостолів». Це слова воскреслого Христа. «Ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас, і моїми ви свідками будете в Єрусалимі і в усій Юдеї та в Самарії, та аж до останнього краю землі».
0: Це пророцтво здійснилось?
1: Так. Саме на свято П'ятидесятниці, коли до Єрусалиму прийшло багато народу. Святий Дух злинув тоді на 12 учнів Христа. Вони стали апостолами, посланими Богом на служіння. Відтоді вони почали розповідати про Христа з великою сміливістю, адже сам Бог керував їхніми вустами. Вони ходили з проповіддю про Ісуса Христа не тільки в своїй країні, а й в інших землях. І саме починаючи від 12 апостолів, на землі почало поширюватися християнство. Христова наука не занепала, бо апостоли мали своїх послідовників, а ті – своїх. І так з покоління в покоління в рядах християн передається Христове учнівство.
0: От би й мені так.
1: Ти знаєш, з того часу нічого не змінилося. Бог той самий сьогодні. Він дає силу трудитися над великим дорученням Христа всім, хто присвячує йому своє життя.
3: То ми теж можемо стати учнями самого Христа?
2: Звичайно, ви і є ними, якщо дослухаєтесь до його науки.
0: Це так чудово – бути учнем самого Ісуса і отримувати Божу силу.
1: Для того, щоб продовжити справу, розпочату ним.
0: Я б хотів все життя служити Господу.
3: А мені можна?
2: Звичайно, нам це дуже приємно чути.
1: Нехай Бог вас благословить.

0: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
1: А якщо підійти по-іншому? Ксаверій любить відвідувати зоопарк. Більше йому подобається ходити самому. Та разом із вчителем і шкільними друзями це також цікаво. Мартіна йде поряд з ним. У неї смугла шкіра і чорне волосся. В волосі голуба стрічка, немов метелик з далекої чужої країни. Мартіна купила собі морозиво в трубочці. Ще і ще вона підносить його до уст Ксаверія. «На, лизни хоч раз!» Вони підходять до клітки з рудоволосим орангутангом. Він барабанить кулаками в груди, гойдається на оголеному дереві посеред клітки, роззявляє пащеку і ричить. Мартіна хапає Ксаверія за руку. «Ти будеш мене захищати». Вона довго ще тримає його за руку, хоч вони давно вже підійшли до зебр. «А знаєш, – шепоче Мартіна, – ти мені подобаєшся. Якщо хочеш, я пообіцяю тобі вірність навіки». «А-а-а», – вичавив себе Ксаверій. Він не знає, що їй відповісти. «То що ж, навіки», – каже Мартіна. Тримаючись за руки, вони йдуть до левів, а потім до слонів. Мартіна виймає з сумки яблуко. «Ксаверій, а це для великого товстуна». Ксаверія питає дозволу в охоронця і кидає слону яблуко. Слон підхоплює його хоботом і кладе собі в рот. Мартіна радіє. «Дивись, як слон підморгує нам! Це значить, дуже дякую, було так смачно!» Ксаверій сміється. «Як гарно гуляти з Мартіною в зоопарку!» Більшість звірів підгодовувати не можна. Мартіні дуже шкода. Особливо важко стриматися біля пташарні. «Як же мені хочеться їх погодувати», – каже вона, дивлячись на колібрі. «Тоді б вони підлетіли до мене. Колібрі іскряться, як краплинки води на сонці. Вони пурхають над келихами квітів і занурюються своїми довгими тонкими дзьобиками, щоб дістати нектар. На одній гілці Мартіна знаходить гніздо. Воно не більше за шкаралупу горіха. «Тобі б замість стрічки дай квітку в волосся», – вигукує Ксаверій. А над квіткою пурхає колібрі, ніби маленький кольоровий вертоліт. «Це була б найгарніша прикраса для тебе», – Мартіна посміхається. Від пташарні вони переходять до ведмедів. Мартіна не виявляє такого зацікавлення ведмедями. Втомившись, вона сідає на лавку і розглядає горобців, які купаються в піску біля її ніг. «У мене є ще півбулочки», – каже Пауль до Мартіни. «Хочеш їх погодувати?» «Гаразд, якщо не можна годувати колібрі», – відповідає Мартіна і годує горобців. Дорогою назад до автобуса Мартіна йде з Паулем. Ксаверій відчуває, як щось поколює у нього в грудях. «Господи, що ти скажеш тепер?» – питає він, хоч сам не вірить, що серед такого гамору почує відповідь. Але Господь мовить чітко і виразно навіть серед вуличного шуму. «Тобі сумно?» – питає він. «Так», – відповідає Ксаверій. «Вона ж пообіцяла мені вірність навіки, а тепер іде з Паулем. Навіть один день не змогла. А якщо підійти по-іншому?» Каже Господь, вона довго була тобі вірною. Від орангутанга до зебр. Від зебр до левів. від левів аж до колібрі. Ти вважаєш, що це досить довго? Питає Ксаверій. Для такої маленької дівчинки, якій ще треба вчитися? Перепитує Господь. Гаразд, якщо ти так вважаєш, каже Ксаверій. Якщо так підходити, тоді ми не можемо сердитись на Мартіну. Якщо так, то ні, погоджується Господь.

0: Ви прослухали оповідання «А якщо підійти по-іншому». А на цьому я прощаюся з вами, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.
1: Ви слухали уривок з книги Лене Майєрс-Куманс «І якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Творча команда Світлого Радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус, немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.
2: Ходімо! Випробовування Ісуса в пустелі. Ісус обирає помічників. Матвія 4, Марка 1, Луки 4, 6. Після хрещення Ісус помандрував у пустелю. Хтось із читачів, мабуть, подумає, що це не найприємніше місце перебування. Так і було. Спекотна, задушлива місцина без їжі, води і відпочинку. Проте Ісус мав усамітнитись на деякий час, тому й пішов туди, де було тихо і спокійно. Адже Він хотів поспілкуватися зі своїм Небесним Отцем перед тим, як почати служіння. Перебуваючи у пустелі, Ісус розмірковував про таємний план спасіння, що вони з батьком склали ще до створення світу, щоб урятувати людей від гріха. Ісус мав померти замість них. Іншого способу для їхнього порятунку просто не було. Саме тому Він і прийшов на землю. Аж ось з'явився дивовижний ворог, той самий Змій, котрий спокусив Адама і Єву. Пам'ятаєте? Оте підступне створіння не хотіло, щоб Ісус урятував людей, тож воно знову почало набріхувати. «Скажи но мені, Ісусе, хіба ти справжній Син Божий? Нещасна твоя доля!» – нашіптував Змій. «Мабуть, Бог тебе не любить. Тобі не потрібно вмирати. Ти заслуговуєш на краще на сьогодні. Зроби те, що я тобі кажу». «Ні», – чітко відповів Ісус, – «я робитиму те, що наказав мені мій Отець Небесний». Ісус не вчинив так, як колись Адам. Не повірив жахливому обману, що нашіптував йому Змій. Ісус добре знав, що Небесний Батько любить його завжди. Ісус безперечно слухатиме Бога, незалежно від обставин. Сталося те, що багато років тому Бог обіцяв Адамові і Єві. Ісус прийшов для того, щоб воювати проти злодіянь Змія. Ісус переможе гріх, темряву і зробить так, що більше не буде сліз від горя. Так Ісус постраждає, але переможе зло. Ісус залишив пустелю з чіткою думкою про найголовніше – спасіння людей. Він мав повернути людей до їхнього Творця. Для початку мав обрати помічників та друзів. Адже попереду було чимало роботи. Для її виконання були потрібні люди. А хто, на вашу думку, найкращі помічники? Найрозумніші? Найбагатші? Найсильніші? Найповажніші? Деякі люди саме так і міркують. Сподіваюсь, не доведеться вас переконувати в тому, що такі міркування хибні. Адже люди, через яких діє Бог, не обов'язково мають бути найрозумнішими чи володіти багатствами. Найважливіше, щоб вони довіряли йому. Одного дня Ісус прогулювався узбережжям Галілейського моря і побачив неподалік кілька братів, котрі латали рибальське знаряддя. Хлопці були звичайними рибалками. Ісус звернувся до них просто. «Ходімо!» Петро, Андрій, Яків та Іван подивилися на чоловіка, який стояв на березі. Почуття, що наповнили їхні серця тієї хвилини, було неможливо описати словами. Роботи вистачало. Полагодити човен, залатати діри в сітці, забрати рибу, що досі тріпалася на березі. Але дивлячись на незнайомця, друзі відчували, що мають покинути свої буденні справи. Сітку, рибу, човен і піти за ним. Той, хто їх покликав, був людиною і Богом. Вони ще ніколи не зустрічали таких. Коли дивилися на Ісуса, їхні серця наповнювались неймовірною, безперервною радістю і почуттям такої свободи, наче вони мчали босоніж безмежним зеленим полем. Згодом Ісус зібрав 12 помічників, яких назвав апостолами. Петра, Андрія, Якова, Івана, Матвія, Пилипа, Варфоломія, Хому, ще одного Якова, Симона, Тадея та Іуду. Після зустрічі з Ісусом життя кожного з них змінилося раз і назавжди.

Цю передачу створено на основі книжки Салі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

Боже, як добре, що ти завітав до нашого маленького подвір'ячка. Коли б ти не прийшов, я завжди рада зустрічі з тобою. Сьогодні днинка видалася, ну просто диво. Тому я вирішила вирушити в ліс. Ідемо зі мною. Яка краса!

0: навкруги величезні дерева. Верхівками до неба дістають. Іноді навіть здається, що сліпуча біла хмарка, що пливе по небу, ось-ось зачепиться за яку-небудь гілку. Дзюрчить струмок, співають пташки, навкруги пурхають метелики. Вони немов танцюють у повітрі, переливаючись усіма барвами веселки. А галявина уся жовта від квітучих кульбаб. Ні, мені тут безперечно подобається.
1: А мені не подобається.
0: Друже, ти не повіриш, це заговорила одна з кульбаб. Тільки не жовта, а та, що відцвіла, з пухнастою білою голівкою. Але що тобі не подобається?
1: Усе, ці дерева, які затуляють собою сонце. Цей струмок, від якого в мене мерзнуть корені. А ці метелики, від їх базікання у мене розколюється голова. А ще вони увесь час махають крилами і створюють жахливий протяг. Ні, це просто нестерпно.
0: Ну хіба можна бути такою буркотливою? Невже навкруги абсолютно немає нічого доброго? Цього просто не може бути. Бог усе дивовижно створив. Мені здається, що вся проблема в тому, що ти не вмієш бути вдячною.
1: Та мені просто нема за що дякувати Богові, якщо я ще й вижила в усьому цьому кошмарі. Та тільки завдяки самій собі.
0: Зачекай, нам завжди є за що дякувати Богові. Наприклад, за дерева.
1: Що? Я ж сказала.
0: Якби не тінь від дерев, на яку ти скаржишся, то опівдні сонячні промені спалили б тебе. А якби не струмок, то ти давно засохла б. І метелики теж потрібні. Вони переносять пилок. А тепер поміркуй, усе це створив для тебе Господь. Ти подякувала його за це?
1: Хіба це так важливо?
0: Звичайно, Господь засмучується, коли ми невдячні. Ось послухай одну історію, яка записана у Біблії. Одного дня по дорозі в Єрусалим Ісус проходив повз одне селище. І раптом йому назустріч вийшло 10 людей, хворих на проказу. Вони не стали підходити близько до Ісуса, а тільки закричали здалека: «Ісус, помилуй нас!»
1: А чому вони не підходили до Ісуса? Вони що, боялися його?
0: Ні, просто їм не можна було ні до кого наближатися. Проказа була жахливою хворобою. Тіло прокажених покривалося білими плямами і повільно руйнувалося, помирало. Але найголовніше, ніякі ліки не могли їм допомогти. Прокаженим заборонено було входити у храм, їм не можна було до чого-небудь торкатися. Вони навіть не мали права заходити у міста і тому жили у горах або у печерах. Хворих проказою вважали нечистими. Ось чому вони не наважувалися підійти ближче до Ісуса.
1: Який жах! І що було далі?
0: Ти знаєш про те, що Бог любить кожне своє творіння. Господь не може байдуже пройти стороною, якщо хтось страждає і просить його про допомогу. Тому Ісус зглянувся над нещасними прокаженими. Він сказав їм: «Нехай вас оглянуть священники».
1: А це ще навіщо?
0: Раніше тільки священники мали право вирішувати, здорова людина чи ні.
1: Як же ці прокажені могли йти до священників, якщо ще не зцілилися?
0: Ісус хотів, щоб вони передусім повірили йому. Чудеса відбуваються лише тоді, коли ми довіряємо Богові. І прокажені довірилися Ісусові. Вони відправилися у місто до священника, хоча зовсім не бачили ознак одужання. І уявляєш, по дорозі усі 10 прокажених зцілилися. Вони стояли і із здивуванням дивилися один на одного. Їх тіла стали чистими, а обличчя красивими і свіжими. Як ти думаєш, їм було за що дякувати Богові?
1: Ще б, звичайно!
0: Але вони не зробили цього. З 10 зцілених від прокази людей тільки один повернувся до Ісуса. Він голосно славив Бога і, впавши до ніг Господа, дякував йому. Ісус запитав: «Де ж інші? Адже зцілилися усі 10. Чому ж вони не повернулися подякувати Богові, а прийшов тільки ти один?» Але йому нічого було відповісти. Він бачив, як засмутився Ісус, але не знав, як пояснити, чому інші виявилися невдячними. Ісус подивився на нього і сказав: «Встань і йди, твоя віра врятувала тебе». І той, піднявши голову, побачив, що Господь дуже задоволений ним.

0: сплітай вінок. Вінок, свінок, вінок, свінок.
1: А що це ти дражнишся?
2: Ми, між іншим, дуже серйозною справою займаємося.
3: Привіт, мої юні друзі! Ви, як завжди, зайняті якоюсь цікавою справою.
0: Серйозною справою, серйозною справою.
2: Здравствуй, Елю!
1: Ми доплітаємо мені вінок і збираємося?
2: Ми збираємося сьогодні вночі відшукати квітку папороті.
3: Так, так, так. Дуже цікаво. А чому саме сьогодні вночі? І навіщо вам квітка папороті?
1: Ми з лисичками в одній книжці прочитали, що якщо в найкоротшу ніч відправитися в лісову гущавину,
4: а вона квітне тільки одну ніч на рік,
1: у найкоротшу ніч.
4: А сьогодні якраз така ніч, а там, де зацвіте папороть,
1: заховано скарб. Ось
0: скарб. Ух ти!
3: Насправді, простіше відшукати скарб, ніж знайти квітку папороті.
1: Це чому?
4: Чому?
3: Та тому, що папороть взагалі не цвіте.
1: Не може бути.
3: Так, папороть – дивовижна рослина. Її краса в листі. Зустрічаються папороті з самим різним листям. Одні нагадують оленячі роги, інші – пишне пір'я. А є і такі, які схожі на волани нарядної сукні.
1: Але якщо папороті не цвітуть, то це означає, що вони не пахнуть?
3: Як не дивно, листя деяких папоротей виділяє приємний і дуже стійкий аромат.
0: Елю, а ти знаєш, як вони називаються?
3: Їх назви іноді навіть складно вимовити. Наприклад, папороть Нефродіум гірський пахне лимоном.
0: Як? Мефодіум?
3: Та ні, Нефродіум гірський. А його родич Нефродіум розкритий пахне стиглим яблуком.
1: Неймовірно!
3: А щитовник запашний пахне трояндами.
1: Трояндами?
0: Послухайте, послухайте. А ось наш сусід-щитовник абсолютно не пахне.
1: А ти його нюхав?
3: Друзі, я ж не сказала, що усі папороті повинні пахнути. Але й про вашого сусіда-щитовника я можу розповісти вам дещо цікаве.
1: Що?
3: Кожен новий його листочок з'являється на світ скрученим, як равлик. Але подорослішавши, він розгортається і стає схожим на усі інші.
0: Треба ж, а ми іноді ховаємося у спеку під його листям.
1: Ну і що? Даремно ми зібралися шукати квітку папороті.
0: Це точно, і скарб ваш, тю-тю.
3: Та ви не засмучуйтеся. І хоч папороть не цвіте, її листя варте квітів. А з приводу скарбу, ось що написано в грибних приповістях. Шукай мудрість, як срібло, шукай, як схований скарб, і ти станеш розумним, і житимеш щасливо.

0: друзі, мені вже час повертатися додому. Але ми ще обов'язково зустрінемося. До побачення!
1: До побачення, Елю! До скорої зустрічі!
2: Бувай!
1: Бувай!
0: Дорогий друже, я буду дуже рада отримати від тебе листа. Моя адреса 50053, місто Кривий Ріг, абонентна скринька 2657.

правильний ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

0: ефірі Радіо Еммануїл рубрика «Це цікаво».
1: Цікаве про мавп. В Європі все ще водяться мавпи, які живуть у дикому стані. Хоча це всього лише один вид, та й живуть вони в одному місці – Гібралтарі. Берберійська макака або магот – єдина європейська мавпа, а також єдина макака, що живе не в Азії. Маготи живуть також у Марокко, Алжирі та Тунісі. А з 1855 року маготи знаходяться під офіційним захистом військово-морського флоту Великобританії.
2: Цікаво!
0: В ефірі Радіо Еммануїл рубрика «Це цікаво».
3: Цікаве про загадкові сни дельфіна.
1: Дельфіни – це не риби, а такі ж савці, як і люди. Якби дельфіни спали так, як ми, із заплющеними очима та заціпенілими м'язами, нічого не помічаючи довкола, вони б давно вимерли. Адже ці морські істоти – одні з найулюбленіших ласощів акул. Щоб захистити себе від хижаків, тварини навчилися спати в напівдрімоті. Дослідники стверджують, що дельфіни сплять так само, як люди, проходячи всі фази сну – від поверхового до глибокого. Але, на відміну від нас, у них під час сну одна півкуля мозку дрімає, а інша не спить, що дає змогу дельфінові постійно плавати, спостерігати і слухати. Однак навіть спляча півкуля мозку цього ссавця сприймає звуки і зорові образи. На сьогодні ніхто не знає, у якому стані притомності перебувають дельфіни, плаваючи океаном у такому напівсні.
2: Цікаво!

добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

Діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти – спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до Нього повертається. І як чинити у щоденних обставинах.

діточко моя!» Покликала мати свою доньку Настусю. Та не встигла вона ще щось сказати доньці, як Богдан зайшов до кухні і сердито звернувся до матері. «Бач, мамо, ти завжди Настусю квіточкою, зірочкою, ясочкою називаєш, а мене тільки Богданом. Ну, ще інколи Богданчиком». Не встигла Софія щось відповісти сину на його образу, як вбігла Настуся і, сміючись, промовила, звертаючись до матері. «Матусю, назви його місяцем ясним, або сонечком золотим, або барвіночком зелененьким, або струмочком весняним, бо він завжди бурчить собі щось під ніс. Все йому не так, но геть як той струмок циркоче». Богдан лише встиг повернути голову до Насті, як мати, підійшовши, притиснула їх обох до себе і, поцілувавши в голівку кожного з них, ласкаво промовила: «Діти мої, квіти мої, як же я вас обох порівну міцно люблю! Ви і сонечко моє полуденне, тепле і сяюче, ви і струмочок мій лагідний, чистий від гріха, і квіти мої пахучі, різні постаті та однакові по красі. Ви і місяць мій ясний уночі, коли спите спокійним, міцним сном у Господі. Ви і зірочки мої небесні, бо радуєте мене своїми посмішками у своїх яскравих сновидіннях. Я вас люблю порівну і міцно. От лише Настуся менша, та й допомогти мені може на кухні, як дівчина, чого ти, Богданчику, не полюбляєш робити, бо завжди у тебе якісь свої справи», – звернулась вона до дітей. «Матусю, пам'ятаєш, ти нам з Біблії читала, що коли Ісусу було 12 років, він допомагав батькам у всьому, по господарству. Тож ти, Богданцю, повинен теж допомагати мамі в домашніх справах, поки тато на роботі», – підхопила розмову матері Настя. «А що, хіба я не допомагаю мамі?» – розсердився Богдан. «Чому ж мама сама повинна тебе просити, а не ти сам, підійшовши, не спитаєш, чи їй потрібна твоя допомога? Коли мама просить тебе винести сміття, ти це робиш ліньки, Богдане», – не припиняла Настя. Мабуть, діти ще б довго між собою сперечались. Та пообідати прийшов батько, бо працював недалеко від їхнього будинку. «Ну, як справи в усіх?» – посміхаючись спитав Денис, роздягнувшись і проходячи на кухню. «Добре», – відповіла Софія. А Настуся підбігла до батька і ласкаво спитала: «Татусю, ось ми для мами, діти квіти, а для тебе хто ми?» «Звісно, і для мене ви, діти квіти», – відповів він. «Ось ти, Настусенько, моя трояндочка». «А чому? Чому трояндочка?» – запитала дівчинка. «Бо я люблю цю квітку і завжди дарую її мамі. Чи ти не помічаєш цього?» – промовив тато. «Так, татусю, я завжди це бачу. У нас дуже часто стоять у вазі троянди. А що ти скажеш про Богдана? Яка він для тебе квітка?» «А Богданчик – це конвалія, бо мені дуже подобається її запах. Я навіть мамі дарую парфуми конвалія. Якщо ж ви разом, то ви – квіти, навіть гарний букет, який мені дуже подобається, і який ми з мамою подарували один одному, з Божою допомогою, з Божою любов'ю і з Божою ласкою. Бо Господь сам дуже любить дітей і цьому навчає їхніх батьків. Тож ми з мамою та з допомогою Господа оберігаємо вас від всілякої біди і хвороби, вчимо вас обох праведно жити в Господі, знайомимо вас з Богом, щоб і ви любили Бога так, як Він любить вас. Діти для Господа – це квіти в Його святому царстві на них».

Добрий ранок, дорогий батько небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: ефірі програма
1: «До речі».
2: Усім привіт! До речі, ви коли-небудь хворіли? І чи доводилось вам звертатися за допомогою до лікаря? Аня не могла зрозуміти, чому їй не хочеться гратись, чому закриваються очі і зовсім не викликає апетиту смажена ковбаска, яку вона так любить.
3: «Що з тобою, моя дівчинко?»
2: – запитала мама.
3: «Вже нічка, дитинко!»
2: – почувся неподалік голос мами. І холодні долоні ніжно доторкнулися до чола Ані.
3: «Та в тебе жар! Треба швидко лягати в постіль!»
2: Вночі сон дівчинки був неспокійним. Вранці прийшов лікар, оглянув хвору і сказав:
4: «Ну що ж, треба їхати до лікарні!»
2: На очі дівчинки набігли сльози.
5: «Ти підеш зі мною, мамо?»
2: – жалібно запитала вона.
3: «Ні, в лікарні лежать тільки хворі!»
2: – сумно промовила мама.
3: «Я буду тебе провідувати!»
2: У лікарні лежало багато дітей. Медичні сестри були добрими, але Аня все одно почувалась самотньою. Вона з нетерпінням чекала маму. Врешті-решт медична сестра підійшла і сказала:
3: «Подивись, хто за вікном, але не вставай з ліжка, помахай мамі рукою, посміхнись».
5: «Пустіть маму до мене»,
2: – попросила Аня.
3: «Не можна, тобі ж не хотілося б, щоб твоя мама захворіла також».
2: Мама пішла, Аня сховала голову у подушку і заплакала. Дні тягнулися довго, але дівчинка поступово одужувала. Одного разу, коли мама стояла за вікном і посміхалась Ані, медсестра відкрила квартирку і сказала:
3: «Тепер ви можете розмовляти».
2: Наступну ніч Аня спала міцно і спокійно. Вона знала, що завтра сама відкриє вікно і знову буде розмовляти з мамою. Від цього дня час почав пролітати швидко. Дівчинка з нетерпінням чекала, коли її випишуть. І ось настав цей день.
6: «Ну що, Аня, збирайся додому. Ти вже здорова»,
2: – сказав лікар. У цей день Аня не прощалася з мамою. Додому вони поїхали разом. До речі, у Новому Завіті мовиться, що Ісус зруйнував все, що розділяє людину з Богом, і поєднав їх. Тому шлях до Господа відкритий через Його прощення. Давайте послухаємо.
6: «Бо так Бог полюбив світ, що віддав Сина Свого Єдинородного, щоб кожен, віруючи в Нього, не загинув, а мав життя вічне».
2: Подумай, чому викуплення людських гріхів коштувало Богу так багато? Життя Його Сина. До побачення. Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.

Дорогий Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

0: пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Христина Приходько, «Чисте серце». Любі мої, чи ви коли пробували їхати на прогнутім і кривім велосипеді? Хоч як ви намагалися, але не могли поїхати прямо. Або чи ви могли сидіти просто на кривому і перекошеному стільці? В деяких музеях є дзеркала. Коли подивишся в одне, воно робить тебе маленьким і грубим. Друге дзеркало показує довгим і тонким. А інше глянеш, твоя голова перекошена, руки й ноги перекошені, і все тіло виглядає кривим. Як не крутись перед дзеркалом, все одно виглядаєш кривим. Як не сідай на прогнутий велосипед, він їде криво. І як не вмощуйся на кривий стілець, не можеш просто сидіти. Чому? Бо вони є криві. Подібне до цього є серце людини. Слово Боже каже, що понад усе зіпсуте наше серце. І через те, що серце людини зіпсуте, воно любить злі та недобрі речі. Все, що є гарне, чисте, шляхетне і добре, їй видається негарним. А все, що зле, брудне, навпаки їй цікаве і приємне. Часто діти стараються бути добрими, але не завжди їм це вдається. Ісус Христос каже: «Роде зміїний, як ви можете мовити добре, бувши злі? Бо чим серце наповнене, те говорять уста. Добра людина з доброго скарбу добро виносить, а лукава людина зо скарбу лихого виносить лихе». Ось тому цар Давид молився: «Серце чисте створи мені, Боже, і тривалого духа в моєму нутрі віднови». Люди, які мають зле серце, не можуть любити і робити добре. Щоб велосипед їхав прямо, треба його направити. Так само і серце. Щоб воно любило все, що є добре і чисте, треба його вздоровити. А хто може серце вилікувати від зла? Ніхто. Навіть ми самі не можемо його змінити. Лише Господь Ісус може вилікувати і змінити наше серце. Господь каже: «І дам вам нове серце, і нового духа дам у ваше нутро, і викину камінне серце з вашого тіла, і дам вам серце із плоті, і духа свого дам я вам до вашого нутра. І зроблю я те, що уставами моїми будете ходити, а постанови мої будете стерегти та виконувати». Коли дівчинка або хлопчик приходить до Господа і просить Його, щоб він простив гріхи і ввійшов у їх серце, тоді Господь прощає гріхи і робить серце чистим. Тоді такі дітки стають любити все, що є чисте, гарне і святе. Вони знаходять у чесному, чистому і доброму житті приємність і задоволення. Хоч диявол буде постійно намагатися побруднити і знівечити чисті серденька, але ми є під охороною нашого Господа. Він зберігатиме нас і захищатиме, а кров Ісуса Христа очистить нас від усякого гріха. В одному оповіданні говориться, як один подорожній переходив через ліс у Південній Америці. Втомившись, він присів на похиленому дереві, щоб відпочити. Коли сидів, він почув жалісний писк пташки. Подорожній встав і підійшов ближче до дерева, над яким пташка звивалася. Там він побачив невеличке гніздо, в якому були пташенята. А внизу до того дерева лізла отруйна гадюка. Вона пильно дивилася на пташечку, і її язичок ходив вперед і взад. Несподівано сталося щось дивне. Тато пташечка зник, а мама, пильнуючи за гадюкою, накрила крильцями свої пташенята. За короткий час тато повернувся із зеленою гілочкою в дзьобику. Він обережно поклав її зверху мами пташечки, а сам сів на найвищу гілочку на цьому ж дереві. Тим часом гадюка повзла стовбуром. Вона підлізла близько до гнізда і підняла головку, щоб укусити здобич. Кілька секунд своїми малими блискучими очима дивилася на пташечку, а потім несподівано, ніби після великого удару, вона опустила голову і почала скоро злазити з дерева і зникла у густій траві. Подорожній зацікавився. Він заліз на дерево і взяв ту гілочку та показав тамтешнім мешканцям. Вони розказали, що та гілочка була вирвана татом пташечкою із куща, який є отрутою для гадюки. Маленька, беззахисна пташечка використала її як свою охорону. Любі мої, сатана є отруйний змій для нашої душі. Він хоче отравити наше серце отрутою гріха. А ми маленькі і безсилі супроти нього. Та нашою охороною є Голгофський хрест, який став отрутою для сатани. Христос переміг сатану на хресті, і коли ви прийдете до Господа Ісуса Христа, ви будете в повній охороні і безпеці від спокус лукавого. Лише Господь може зробити чистим ваше серденько і зберегти його. Через те цар Давид і молився: «Серце чисте створи мені, Боже, і тривалого духа в моєму нутрі віднови». Моліться, любі мої, до Господа, щоб Він створив у вас

0: Ви прослухали оповідання Христини Приходько «Чисте серце». Текст читала Наталія Щупляк.
1: Ви прослухали дитяче оповідання із серії «Голос вітру».

0: такий звук? Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».
1: Увімкніть світло.
2: Я з задоволенням ганяла з хлопцями у футбол. До речі, непогано стояла на воротах. Ми бігали до річки, де я на рівні з ними плавала, пірнала з великого каменя. Я лазила по деревах, добре вміла свистіти, отож я була вправною та сміливою, як хлопчисько. Але я страшенно боялася темряви. Зазвичай, набігавшись за день, я засинала швидко. Часом за столом, під час вечері, і татові доводилось переносити мене в ліжко. Та іноді я чомусь довго не могла заснути. І тоді моя кімната перетворювалась на жахливе місце. В кожному кутку мені вижалися чудовиська. Одяг, що висів на стільці, видавався мені чорним злим карликом, що причаївся. Гілка тополі за вікном нагадувала лапу з пазурами якогось монстра. Мені кортіло якнайшвидше вилізти з-під ковдри і бігти до мами, але для цього потрібно було пустити ноги додолу. А там мені вижалося, що під ліжком кишать павуки, змії та скорпіони. Мені нічого не залишалось робити, як заревти на весь голос і покликати маму на допомогу. Мама прибігала і вмикала світло. І все враз ставало зовсім іншим. Чудовиська, що ховалися по кутках, зникали. Злий карлик перетворювався на одяг, що висів на стільці. А під ліжком була лише стара валіза. Світло. Що це таке? Звідки воно? І чому воно має силу все навколо змінювати?
3: Чи знаєш ти, чому небо синє? Адже за логікою воно не може мати кольору. Пригадаймо наше дослідження із порошинками та ліжком. Виявляється, в небі теж є безліч малесеньких порошинок, які найкраще розсіюють сині хвилі спектру. Завдяки їм ми можемо бачити небо.
2: Розгорнімо Біблію. На початку Бог створив небо та землю. І земля була пуста, порожня, і темрява була над безодною. І Дух Божий ширяв над поверхною води. Так само страшно, як у моїй дитячій кімнаті. Порожня земля вкрита темною каламутною водою, і в цій суцільній темряві над темною водою ширяє невідомий дух. Бррр, мурахи по шкірі бігають. Але тут пролунав голос: «Хай станеться світло!» І враз усе змінилося. Хоча земля й залишилася порожньою, вкритою водою, але були день і ніч. Уже з'явилося світло, завдяки якому можна побачити безкраю поверхню води, похмуре небо, далекий обрій.
3: Чи знаєш ти, що електричне світло з'явилося 1809 року, коли англійський вчений Деларю сконструював першу лампу розжарювання з платиновою спіраллю?
2: Світло – це, напевно, найзагадковіше і найдивовижніше явище у Всесвіті. Воно проникає у всі куточки, навіть у глибини океану. Світло дає життя рослинам, підтримує обмінні процеси всіх живих істот. Земля – єдина відома нам планета, де світло має силу пробуджувати життя. На нашій планеті унікальні умови – є вода, вуглець, світло. Завдяки цьому здійснюється процес, що називається фотосинтезом, тобто є можливість росту та життя рослин. Можливо, що Земля і насправді єдина така планета. Що ж це таке світло? Ще в давнину вчені намагалися зрозуміти та пояснити це явище – Вони гадали, що світло – це потік найдрібніших часточок. Іноді нам може здатися, що це саме так. Якщо ясного сонячного дня добре пострибати на ліжку, то можна побачити, як порошинки кружляють у променях сонця. Але згодом порошинки вляжуться, і знову промінь сонця стає невидимим. Ми лише констатуємо, що світло наповнює всю кімнату. Пізніше вчені висунули гіпотезу, тобто припустили, що світло – це потік невидимих хвиль.

0: що, отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання? Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули.
1: Продовження слухайте наступного разу.

Як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

гарний ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю. Амінь.

0: хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі». Проповідник був більше, ніж красномовний. І кожен, абсолютно кожен, розчулився до сліз. Ну, можливо, не кожен, оскільки на першій лаві сидів, дивлячись прямо перед собою, чоловік, який, здавалося, був незворушний. При кінці меси хтось запитав його: «Ви чули проповідь?» «Звичайно, чув», – відповів незворушний чоловік. «Я не глухий». «І що ви про неї думаєте?» «Думаю, що була настільки зворушливою, що я міг би заплакати». «То можна дізнатися, чому ви не заплакали?» «Бо я не належу до цієї парафії», – відповів чоловік.
2: Мудрі притчі на радіо Еммануїл.
0: Хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі». Леонід Глібов. Перли і свині. На дворі якось опівдні заможний чоловік насипав на рядні чимало перлів просушити, бо в скрині почали жовтіти. Озвався через тин кум Северин: «Як доберуться свині, потокмачуть». Хазяїн засміявсь, любив він шуткувати: «Їм не судилося сього добра вживати, так хоч нехай побачуть». Не в добрий час промовив неборак, бо вийшло он де як. Добрались свині, все порозкидали, з землею перли помішали, поживи не знайшли, похрюкали й пішли. А другі їм назустріч: «Що, сестриці, поласували добре там? Пожива буде й нам?» «Та де там, кажуть, все дурниці. Насипано блискучих камінців, нам тільки клопоту хазяїн наробив. Ми перерили все, хоч би тобі гнилиця, вертайтеся, бо нічим поживиться». «Свята старовино, про тебе я згадав, правдиві слова твої не вмерли, і я промовлю їх, щоб світ не забував. Коли ти маєш перли, то й розум май, і перед свинями не розсипай».
2: Мудрі притчі на радіо Еммануїл.

0: радіо Еммануїл представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами.
2: Божі імена. Господніх імен не злічити. Він мудрий, величний творець, святий, всемогутній спаситель. Над нами всевладний отець, для вірних твердиня і пастир, ревнитель для злих ворогів. Він істинний і милосердний, надія у імені тім. Він Бог сироти і вдовиці, діла його дивні чудні. Він вірний своїм обітницям, немає неправди у нім. Єгова Шалом його кличуть, бо мир він дарує усім. Досвітня і рання зірниця, безсмертя у імені тім. Господь – наша сила і слава, то башта спасіння для нас. Він – наше майбутнє і спадок, хвалімо його повсякчас. Бо він не зважає на лиця, лиш серце йому дороге. Тому хай назавжди святиться, між нас його ім'я святе.

0: дитинча мавпи, що зуміло вислизнути із клітки, у якій везли тварин з Африки, опинилося в незнайомому лісі в Європі. Ворон Коракс узяв мавпочку до себе на велику ялину. Після багатьох пригод вона знайшла притулок у їжачка, де познайомилася з пораненим чорним зайченням, і її турбота і піклування благотворно вплинули на здоров'я зайченяти.
1: Очі мавпочки давно звикли до темряви підземних ходів у норі. Вона часто думала про своє майбутнє і розмовляла про це з їжаком Ерінеєм. Може, їй пощастить перезимувати тут, під землею? Їжак сказав:
2: питання з їжею можна вирішити. Мої друзі Кріт Землерий та Хом'як Хитрунчик розповіли мені, як вони це роблять. Восени, коли скрізь повно грибів, горіхів, насіння, диких яблук та ягід, вони роблять запаси і складають їх у норах. Ми, їжаки, не можемо цього робити. Ця чудова нора дісталася нам лише тому, що її покинув барсук. Для зайця потрібно буде насушити трави, як це роблять люди. Може, ви обоє вижили б.
3: То спробуймо!
1: Вигукнула Фіпі сповнена надії. Але Ріней сказав:
2: це марно. Кріти Хом'як узимку лягають поруч зі своїми запасами і майже не рухаються, щоб не витрачати сили. Зайць же повинен бігати, а мавпа перекидатися. Ви довго не витримаєте в норі. Ви помрете від тісноти. У цьому вся проблема.
1: Так, це дійсно була проблема. Через кілька днів Фіпі попросила їжака:
3: випусти мене, благаю, пусти мене хоч трішечки погодитися на клені. Лише хвилиночку.
1: Але Ріней енергійно похитав головою.
2: Там на горі бешкетує куниця. Хотілося б знати, звідки всі ці злі хижаки знають, що ви обоє тут. Мені дедалі сутужніше діставати корм. Увесь час доводиться згортатися клубком. Хочу вийти крізь один вихід, там сидить тхір. Іду до іншого, і мені відкривається приємний краєвид на лапи куниці. Добре, що в цій норі багато виходів. Доки ніхто з цих жовтооких криводзьобів, що посідали на деревах навколо нас, не здогадається перевернути мене своїм дзьобом на спину, я можу діставати корм. Звідки тільки вони знають, що ви тут?
1: Фіпі ладна була провалитися крізь землю. Адже це вона розповіла доньці волового очка, де ховається зайченя Кнопс.
3: Невже нікому не можна довіряти? Ні, старому їжакові Ерінею та воронові Кораксу вірити можна. І чому тільки ворон так довго не прилітає по мене?
1: Фіпі стало так страшно, що вона затремтіла.
2: Ну, не бійся, моя маленька,
1: пробурчав Ерінею, смакуючи лисички.
2: Тут у нас їжі мінімум на 2 тижні. Так довго вони там, на горі, нас брати в облогу не будуть. Якби тільки ворон повернувся. Не сумуй. Одного разу ми побачимо його на ялиці.
3: Коракс повідомив Снігуру, що воно йде сюди,
1: сказала Фіпі. Ерінею спохмурнів. Якби це сказав хтось інший, старий їжак не сприйняв би це всерйоз. У лісі багато про що базікали, але якщо це сказав ворон, то справа інша. Протягом 3 днів нікому не дозволялося залишати нору. Раптом здалека вони почули крик ворона. Ерінею задоволено усміхнувся.
2: Ну що я вам казав? От він і повернувся.
1: Їжак обережно відсунув каменя від входу і свиснув. Ворон відразу злетів на нижню гілку і чемно привітався.
4: Добрий день, любий Ерінею Європейський. Я прилетів відвідати Фіпі.
2: Звідки ти знаєш, що вона тут?
4: Роза, дочка волового очка, розповіла мені про це, а також по секрету всім, хто хотів це чути.
2: А як про це дізналася ця дурненька?
4: Від моєї, не менш дурненької Фіпі. Багато клопоту вона вам завдала?
2: Та ні, не більше за інших дитинчат. Коли-небудь вони теж подорослішують, але ми не помолодшуємо. Як там на горі? Усе спокійно?
4: Хижі птахи полетіли. Було не зовсім легко переконати їх, що в іншому місці їм буде затишніше. Хижим звірам набридло чекати, і вони теж пішли. Можеш випустити Фіпі та Кнопса?
1: З вигуками радості обидва затворники вибігли на волю. Фіпі, шаленіючи від захвату, стрибала по гілках клена. Кнопс спробував зробити кілька кроків. Помітивши, що може ходити, він став скакати по колу і нарешті став на задні лапки. Ворон схвально затріщав цьобом. Айжак вигукнув:
2: «Молодець! Але це не так важливо. Щоб захищатися, ти повинен бути швидким і вміти петляти. Нумо, Фіпі, спіймай його!»
1: Малята під пильним наглядом старших стали бігати навколо дерев. Однак Фіпі мусила незабаром визнати, що заяць був спритнішим. Причому він так умів швидко змінювати напрямок, що мавпочка раз по раз бігла не туди. Коли вони награлися, їжак відправив зайча в нору, а Фіпі стрибнула до ворона на нижню гілку, притислася до друга.
4: «Я хочу поговорити з тобою, Рінею. Мені потрібна твоя порада. Воно з кожним днем просувається далі, на південь».
2: «Хто це воно?»
4: «Воно – це хижа тварина, якої я ще не бачив. Воно виглядає як кішка, але в 10 разів довше і вище. Хутро його кольору вогню. Його голова оточена густим хутром, а паща така велика, що воно могло просто проковтнути мене. Його лапи схожі на лапи куниці, тільки в 10 разів більше. Одним ударом воно валить на землю сильного оленя. Це воно полює, як полюють лісові кішки. Воно нечутно підкрадається до жертви і валить її з ніг. І воно вміє лазити по деревах. Часто воно піднімається на дерева і стрибає зверху на жертву. Воно небезпечне і для козулі, і для кабана, і для оленя, і для людини. Я бачив, як воно вбивало лосів, шляхетних оленів і людей. Воно перемогло навіть людину в зеленому одязі. Люди в зеленому одязі полюють на нього. Вони збираються в лісах, але не знаходять його, тому що воно рухається тільки вночі. Завтра воно дістанеться до нашого лісу».
2: «Ти повинен розповісти цареві про це. Він мусить захищати ліс. Він цар. Він повинен скликати збори звірів та організувати захист. Якщо всі олені нашого лісу зі своїми сильними рогами зберуться на битву, всі сильні косулі направлять на нього свої гострі роги і всі сильні кабани нападуть на нього зі своїми іклами, то ми переможемо».
4: «Гаразд, я скористаюся твоєю порадою і полечу до царя. Мавпочку я залишу в тебе. Сидіть у норі, поки я не покличу вас».
5: У Біблії мовиться: розум людини обдумує путь її, але кроки її наставляє Господь. То добре, щоб дякувати Господові і виспівувати ім'я Твоє, о Всевишній, вранці розповідати про милість Твою, а ночами про правду Твою. Бо потішив Ти мене, о Господи, вчинком своїм, про діла Твоїх рук я співаю.

Як Федько відчув у собі людину. Пішов раз малий Федько з матір'ю на поле картоплю копати. 8 років тобі вже, каже мати, працювати час по-справжньому. Викопує мати кущ, а Федько вибирає з ямки картоплю і у відро кидає. Не хочеться Федькові працювати. Визбирує картоплю, що зверху, а в землі не хоче коприсатися. Залишив картоплю в одному кущі, в другому. Мати помітила таку роботу і каже: «Хіба тобі не соромно? Людина ж дивиться і все бачить». Оглядається Федько довкола і дивується: «Де ж та людина? Що вона бачить?» «У тобі, Федьку, людина. Вона усе бачить, усе помічає. Та тільки ти не завжди дослухаєшся до того, що вона тобі говорить. Ось прислухайся до її голосу. Вона тобі й скаже, як ти працюєш». «А де ж вона в мені, та людина?» – дивується Федько. «У голові твоїй, у грудях, у серці», – відказує мати. Перейшов Федько до іншого куща, позбирав картоплю, що зверху лежала. Хотів уже залишити його, аж тут, мов і справді, хтось докоряє: «Що ж ти, Федьку, робиш? Порися, там ще є картопля у землі». Здивувався Федько, оглянувся. Нікого немає. А мов хтось дивиться на його роботу і соромить. «І справді, мабуть, таки людина бачить мою роботу», – подумав Федько. Зітхнув, розгріб землю біля викопаного куща і знайшов ще кілька картоплин. Легше стало на душі Федькові, аж пісеньку веселу заспівав. Працює він годину, працює другу і все більше дивується. Ледве подумає, навіщо так глибоко гребтися, мабуть, вже немає картоплі. А тут хтось і підслухає його думку. І соромно стає Федькові, але й радісно, ой як радісно. «Гарний цей друг людина», – думає Федько.

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

0: Світле Радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
1: Наші вітання! В ефірі знову програма «Історія в особистостях» і сподіваємося, ви вже готуєте духмяну каву. Адже сьогоднішня історія про всесвітньо відомого музиканта епохи джазу Френка Сінатру.
2: Френсіс Альберт Сінатра – американський актор і співак, 11-разовий лауреат премії Греммі. Він уславився романтичним стилем виконання пісень, так званим оксамитовим тембром голосу, а також ефектною зовнішністю.
1: Співоча кар'єра Сінатри стартувала ще в 1930-х роках, а до кінця життя він вважався еталоном музичного стилю і смаку. Пісні в його виконанні увійшли в класику естради і стилю свінг, а також стали найбільш яскравими зразками естрадно-джазової манери співу під назвою «крунінг». Кілька поколінь виховано на його піснях, а в день смерті Сінатри журналісти писали: «Чхати на календар! День смерті Френка Сінатри – це кінець 20-го століття».
2: Френсіс Сінатра народився у Хобокені, Нью-Джерсі. Він був єдиною дитиною італійських іммігрантів та був вихований римокатоликом.
1: Батько нашого сьогоднішнього героя був родом з італійського міста Палермо. За своє життя в Америці він приміряв на себе безліч спеціальностей. Був і вантажником на суднобудівних верфях, і барменом, і пожежним, і навіть деякий час заробляв на життя, виходячи на ринг в якості професійного боксера.
2: Зовсім інша справа – мама майбутнього музиканта. Все своє життя вона була тихою, поміркованою, так званою звичайною американською домогосподаркою. Однак, поставивши сина на ноги, вирішила в один прекрасний момент побудувати кар'єру і стала працювати в якості голови міського осередку Демократичної партії.
1: Що ж стосується самого Френка, то його життя в ранньому дитинстві було звичайнісіньким. У ньому не було ні злиднів, ані надмірного багатства. Та саме тоді яскравим моментом і провідним мотивом його долі стала музика.
2: Він почав співати за чайові, коли йому було 8, вилізаючи на барну стійку місцевого нічного клубу в Хобокені. В 13 він уже грав на мініатюрній гітарі, укулелі та на невеличкій музичній установці. Тоді ж Сінатра почав професійно співати, хоча навчився музиці на слух та ніколи не знав нот.
1: Френк Сінатра не закінчив старшу школу. Він встиг відвідати лише 47 уроків перед тим, як його виключили за хуліганську поведінку. На життя він заробляв, працюючи кур'єром, а потім клепальником на верфі. Проте музика була його найбільшим захопленням. Він примудрився так і не отримати жодної освіти, але про нього казали, що він може заспівати навіть телефонну книгу.
2: Згодом Сінатра декілька разів виступав на радіо, а після того, як на одному з концертів в Джерсі він побачив свого кумира Бінга Кросбі, він остаточно обрав професію співака. Крім того, Френк Сінатра працював спортивним журналістом місцевої газети під час Великої депресії в 30-х роках. Кіно також викликало у нього великий інтерес. Його улюбленим актором був Едвард Робінсон, який тоді знімався більшою мірою у фільмах про гангстерів.
1: Поштовх кар'єрному злету Сінатри дала робота в знаменитих джаз-оркестрах трубача Гаррі Джеймса і тромбоніста Томі Дорсі. Окрилений успіхом, він підписує з Дорсі довічний контракт.
2: Згодом розірвати його Френкові Сінатрі допоміг великий мафіозо Сем Джіанкана. Цей епізод буде описаний у відомому романі «Хрещений батько». Вважається, що один з персонажів, співак Джонні Фонтейн, був списаний саме з Сінатри.
1: Розпочавши кар'єру в епоху свінгу, Сінатра досяг успіху всередині 1940-х років, ставши улюбленцем тінейджерів та записуючись на студії Columbia Records.
2: Цікаво, що з молоду Френк Сінатра мав прізвиська Френкі і голос, а пізніше – містер Блакитні очі та старішина.
1: Згодом Френк Сінатра сконцентрувався на акторській діяльності. Причиною цього стала втрата голосу, через що Сінатра навіть замислювався про самогубство. Але останній крок він, на щастя, все ж не зробив. І вже через деякий час стан справ почав повільно налагоджуватися.
2: Вже у 1954 році він отримав премію «Оскар» як найкращий актор другого плану. Але проблеми з голосом виявилися тимчасовими, і тому Сінатра знову повернувся до музичної діяльності, адже завжди відчував, що його головне покликання саме у цьому.
1: Також він робить успішну кар'єру радіоведучого. Веде шоу на NBS Radio, яке збирає велику аудиторію слухачів.
2: Френк Сінатра був не тільки співаком і актором, а й відомим шоуменом. На телешоу «Сінатри» з'являлися найпопулярніші представники шоу-бізнесу Америки. Після демобілізації молодий Елвіс Преслі з'явився на телебаченні саме в шоу «Сінатри».
3: До речі, стосунки двох великих співаків були не особливо дружніми. Френк не любив рок-н-рол і називав його музикою вродженців, що, звісно, не подобалося Елвісу Преслі.
2: Маловідомий факт. Одного разу співак навіть купив казино. Коли з'ясувалося, що одним з партнерів Сінатри є чикаський гангстер Сем Джанкана, артистові довелося відмовитися від своєї частки в бізнесі, щоб зберегти репутацію.
3: Пісні у виконанні Френка Сінатри ввійшли в класику естради. За 50 років активної творчої діяльності він записав близько 100 популярних синглів, виконав усі найвідоміші пісні визначних композиторів США – Джорджа Гершвіна, Кола Портера й Ірвінга Берліна.
2: А хіт «Hide Hopes», що побачив світ у 1959 році, залишався в національному чарті 17 тижнів – довше, ніж будь-яка інша композиція співака.
3: Упродовж всього життя Френк Сінатра мав хронічну проблему з перепадами настрою, від спокою до глибокої депресії. Будь-яким способом, уникаючи самотності чи неяскравого оточення, він боровся з суперечливим бажанням, за його словами, втекти звідси, але не занадто далеко.
2: Релігійні погляди Френка Сінатри змінювались упродовж життя. В інтерв'ю 1963 року він з цього приводу казав так: «Я думаю, що я можу узагальнити свої релігійні почуття у кількох абзацах. По-перше, я вірю у тебе й у себе. Я, як Альберт Швіцер і Бертран Рассел і Альберт Ейнштейн, я маю самоповагу у будь-якій формі. Я вірю у природу, у пташок, у море, у небо, у все, що можна побачити, реальний доказ, чого існує. Якщо ви вкладаєте у ці поняття Бога, тоді я вірю у Бога. Але я не вірю в особистого Бога, від якого залежить мій комфорт або наступний поворот долі».
3: Але згодом Сінатра прийшов до католицької церкви за зціленням, якого потребував після смерті своєї матері. Відтоді і до самої смерті Френк Сінатра був глибоко віруючою людиною, про що неодноразово говорив і що визнавав публічно.
2: Красномовний факт про нашого героя. Сінатра ненавидів наркотики. Також він був надзвичайно щедрим і часто залишав чайові, що перевищували суму рахунків.
3: Величезні гроші він жертвував не університетам, яких не закінчував, а лікарням і на програми для бідних. За підрахунками, його пожертви становили аж мільярд доларів.
2: Також Френк Сінатра мав активну життєву позицію і був борцем за громадянські права. Про це свідчить історія з середньою школою Фробеля в Гаррі, штат Індіана.
3: У той час, коли це було нонсенсом, ця школа прийняла на навчання 200 афроамериканських студентів. Але не всі білі діти були щасливі від спільного навчання з чорношкірими. Близько тисячі розгніваних підлітків зібралися і почали протестувати, погрожуючи пропускати уроки.
2: І тут з'явився Френк Сінатра. Ще раніше у тому році він знявся у музичній драмі «Будинок, в якому я живу». Емоції від участі в проєкті були ще свіжими в пам'яті Сінатри, і він відправився в школу Фробеля. Цей фільм став своєрідною лекцією, яку Сінатра прочитав групі юнаків, пояснивши їм неприйнятність расизму. Співак намагався донести їм, що всі люди рівні, незважаючи на расу або релігію.
3: Перед від'їздом Френк Сінатра, взявши обіцянку у студентів залишатися толерантними, навіть заспівав головну пісню з цього фільму. Це був не перший і не останній раз, коли співак виступав за рівність і громадянські права. В епоху нестримного расизму Сінатра із задоволенням виступав з чорношкірими виконавцями, такими як Біллі Холідей, Елла Фіджеральд і Нет Кінг Коул.
2: Френк Сінатра ніколи не виступав на майданчиках, куди був заборонений доступ чорношкірим. Він не зупинявся в готелях, якщо там забороняли з'являтися його друзям-афроамериканцям. Також виступав на підтримку Мартіна Лютера Кінга.
3: Сінатра може вважатися справжнім борцем за права чорношкірих у той час, коли більшість виконавців були занадто налякані і не кидали таких викликів суспільству. Сінатра ж сказав якось: «Поки більшість білих людей вважають чорних другосортними, у нас є проблема. Я не розумію, чому ми не можемо змінити це».
2: Згодом Сінатра оголосив, що йде на пенсію, однак продовжував давати концерти. Останній виступ Френка Сінатри пройшов у 1994 році, коли співаку було 78 років. Коли в 1979-му співак записав один зі своїх шедеврів «Нью-Йорк, Нью-Йорк», він став єдиним співаком в історії, який зумів через 50 років повернути собі популярність і любов публіки.
3: Помер Френк Сінатра у віці 82 років у лікарні. Медичні працівники намагались стабілізувати його стан та вийти з критичного становища, спричиненого серцевим нападом. У цей час дружина Сінатри була поруч із ним. Вони заохочували його боротись. Але останніми його словами були «Я програю».
2: Наступної ночі після смерті Френка Сінатри на його честь було погашено вогні Empire State Building та Las Vegas Strip.
3: Похорон Френка Сінатри відбувся у Римо-католицькій церкві у Беверлі-Гіллз з 400 присутніми та тисячами шанувальників зовні.
2: На його надгробку написано «Коханий чоловік та батько» і «The best is yet to come», що перекладається як «Найкраще попереду».
3: На цьому ми прощаємося з вами і вже чекаємо на наступну зустріч.
2: І як завжди, на хвилях Світлого Радіо з вами були Леся і Марія. На все добре!
0: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Ісусок Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї. Амінь.

0: Щоб побачити, наскільки прекрасна і цікава наша батьківщина, давайте разом вирушимо у подорож. Ми побуваємо в багатьох куточках України, познайомимося з історією і культурою нашої країни. Дізнаємося багато нового і цікавого. Вирушаймо!
1: Миколаїв. Історія південного міста Миколаєва, так само, як і історія Херсона, пов'язана із Чорноморським флотом. Місто заснував князь Григорій Потьомкін понад 200 років тому. Спочатку тут була тільки кораблебудівна верф. Найпершим кораблем, який побудували і спустили на воду, був 46-гарматний фрегат «Святий Миколай». Пізніше Миколаїв став центром кораблебудування на Чорному морі і центром управління Чорноморським флотом. Місто Миколаїв дістало назву від імені Святого Миколая Чудотворця, того самого, який кладе дітлахам подарунки під подушку в ніч на 19 грудня. З давніх часів люди вважали цього святого захисником мореплавців і всіх мандрівників. У Каштановому сквері жителі Миколаєва встановили йому пам'ятник. Навіть на гербі міста є згадка про Святого Миколая. Це зображення його головного убору – митри. Ви можете подумати, що Миколаїв тушований на березі моря. Але це не так. Місто стоїть на двох річках – широкій і багатоводній річці Південний Буг і трохи меншій річці – Інгул. Південний Буг падає в Чорне море, утворюючи в цьому місці Дніпровсько-Бузький лиман. А ти знаєш, що військові кораблі бувають різними? І в кожного типу кораблів є своя назва. Фрегат – це військовий вітрильний трищоголовий, тобто з трьома щоглами, корабель. А лінкор – лінійний корабель, великий броньований корабель із великою кількістю гармат. У Миколаєві є дуже цікавий музей суднобудування і флоту. Тут можна дізнатися про історію будівництва судів від прадавніх часів і побачити понад 100 моделей кораблів, старовинні мапи, навігаційне приладдя. У місті багато цікавих місць для прогулянок. Наприклад, тіниста набережна над річкою Інгул. Флотський бульвар. Звідси можна помилуватися річкою, мостами і яхт-клубом. Зоопарк Миколаєва вважається одним з найкращих в Європі.
2: На сьогодні це все. Бажаємо вам цікавих подорожей, веселих пригод і радісних відкриттів. До наступної зустрічі!

Добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: чого виготовляють цеглу.
1: Цеглини роблять із глини, корисної копалини, що складається з маленьких частинок гірських порід. У сирому вигляді цей матеріал м'який і пластичний, а висихаючи твердне і стає дуже міцним. При нагріванні глини до високих температур, близько 450 градусів Цельсію, відбуваються хімічні зміни, після яких вона вже ніколи не стане м'якою, навіть якщо її намочити водою. Тому й цеглини з опаленої глини не розм'якшуються і не втрачають форму під час дощу. Отже, спочатку величезним багатоковшовим екскаватором з кар'єру видобувається глина, яку завантажують до самоскидів і відвозять на завод. До того, як глину почнуть обробляти, її витримують 1-2 роки, щоб щільна структура подрібнилась, а волога вивітрилась і виморозилась. Потім глиноспушувач розпушує великі грудки. Глина просушується і знову подрібнюється для того, щоб частинки стали однакового розміру. Потім її змішують з водою до стану густої пасти, яку під тиском випускають через вихідний отвір квадратної форми. Цю стрічку автоматично розрізають на частини подібного розміру. М'які цеглини сушать у нагрітих тунелях, а потім відправляють у піч для опалу.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
2: Добрий день, радіослухачі! Сьогодні ми поговоримо про лихо, яке загрожує кожному з нас. Мова йде про забруднення довкілля сміттям. Давайте послухаємо, що довелося побачити і почути двом подружкам, Насті та Ані, коли вони гуляли у сквері біля свого будинку.
3: Поглянь, Аню, скільки сміття! Як тільки людям не соромно забруднювати такий чудовий сквер.
4: Мене це теж вражає. Ой, хтось кульки із сміттям кинув. Кругом розкидано пакети, обгортки, пластикові пляшки, жах.
3: Так-так, Аню, як дорослим тільки не соромно.
4: А я впевнена, що цю брудну справу роблять не тільки дорослі. Діти теж часто кидають те, що не потрібно, просто на землю.
3: Згода. І що з цим робити? Як переконати дітлахів не чинити такого?
4: Давай почнемо з нашої школи і влаштуємо, як там це зараз кажуть, акцію.
3: Акцію? У школі? Яку?
4: Назвемо її «Діти за чисте місто». І переконаємо учнів, що діти можуть і повинні боротися із сміттям у рідному місті. Ми повинні...
2: Раптом дівчатка почула якийсь гомін. Він доносився з дерев і з землі. Аня і Настя придивилися. Неймовірно, до них озивалися білченя, горобчик, жабеня. А більш неймовірним було те, що дівчаткам здавалося, начебто вони добре розуміють, про що саме говорять їм тваринки.
5: Робіть же щось скоріше!
4: Скоріше, скоріше!
5: Допоможіть нам, допоможіть!
6: Ой, що трапилось!
3: Нам боляче дивитись, якими засміченими стають парки і сквери нашого чудового міста.
4: Так-так, білченя, чик-чирик, а нам, птахам, все складніше літати. Повітрям усе смердить від сміттєвих куб. Їх так багато на вулицях і у дворах.
5: А мені, жабці, ква-ква, вже зовсім нестерпно жити у ставку, повним брудного сміття.
3: Куди поділися ті чудові часи, коли парки і сквери були вкриті тільки квітами і смарагдовою травою?
5: І якими чистими були ставки, в них купало сонце і гралися рибки, ква-ква.
4: А вітер розносив запашні аромати каштанів, акацій і лип, а не розганяв по всьому місту бридку сміттєву погань, чик-чирик.
7: Ви праві, бабуся мені розповідала, як ще зовсім недавно наш Київ був чистим, мов двір доброї господині.
2: Чуєте тут? Ви не повірите, дорогі слухачі, у сквер увірвалася величезна сміттєва купа.
8: Ой-ой-ой, кого тут щойно ображали? Моїх діточок?
9: Так-так, матінко купа, обзивали.
10: Брудом.
11: Сміттям.
12: Поганю.
13: Обзивали нас, плоди людського розуму.
10: Я, наприклад, жовна чуйка. Без мене всіх давно без їв карієс.
14: А без мене без пластикової пляшки.
15: Ви, дорогі діточки, солодку водичку пили б із бочок.
16: А я от така легка та зручна. Бери мене і йди гуляти куди завгодно.
17: А без мене, без пакета, довелося б носити чіпси, сухарики та всякі цукерки у папірцях.
9: Ну, цукерки, скажімо, у папірцях і носять. Обгортками такі папірці звуться. І без мене, без обгортки, цукерки швидше б до рук прилипали, чим до рота попадали.
8: Чули? Так що негайно перепрошуйте за обзиванням, брудом і поганю.
3: Чекайте, чекайте, всі ви дійсно корисні і зручні, але необхідність ваша недовга. Використали вас люди і викинули.
8: І чудово! Нас викидають, і ми починаємо жити на волі. Носимося по місту, літаємо, мов птахи у повітрі.
6: Ура!
5: Бачите, як ця сімейка зовсім знахабніла? Треба рішуче з нею боротися.
7: Її треба терміново ізолювати, чик-чири.
5: Ні-ні, тільки знищити, ква-ква.
9: Ба, які наполеони знайшлися.
10: Не смішіть. У людини хватило розуму, нас винайте. А от знищувати не завжди виходить.
14: Не народився, що такий геній. Ха-ха.
13: Ура! Будемо жити повік.
17: І зважайте, перед вами тільки декілька особин могутньої сміттєвої родини.
10: Так, адже люди здатні тисячі корисних речей перетворити на непотріб. Вони постійно щось викидають, викидають, викидають.
9: І чудово! Люди дуже скоро перетворять всю планету на чудовий смердючий смітник.
13: Ура!
11: Привіт соратникам! Я мазутна калюжа. Я все чула і допоможу вам. Я перетворю світовий смітник на огидну, непролазну, отрутну трясину. І все живе нашої планети в ній потоне.
13: Ура!
11: Нас багато, разом ми сила. Давайте просто зараз усе місто з парками, ставками перетворимо на брудне болото. Усіх до одного, і городян, і звірят, і птахів забруднемо та закидаємо сміттям.
9: В атаку, моє сміттєве військо, вперед непереможне.
7: І вся сміттєва купа почала оточувати дівчаток, Горобчика, Білочку, Жабенятка.
10: Усіх обліпимо.
7: Сміттям засиплемо, засиплемо.
11: Втопимо в мазуті.
13: Обліпимо, засмітимо, втопимо. Ура! Допоможіть, рятуйте!
7: Слава Богові! Крики про допомогу було почуто. І у сквері з'явився сміттєвоз. Він швидко зібрав усе сміття і повіз його на переробку та спалювання. А поки машина не зникла з очей, було чути.
9: Та я вам обіцяю, сміттєва купа, нас не переробити, не перепалити.
13: Ми ще поборемося, сміття не вигубне.
5: На цей раз нас врятовано, але... Треба негайно щось робити.
7: Треба кричати. Люди, прокиньтеся. Життя під погрозою. Чисте повітря в небезпеці.
5: І чисто вода зникає. Катастрофа вже на порозі.
7: Не треба так трагічно. Так, небезпека велика. Але люди теж не сидять, склавши руки.
5: Звичайно, люди постійно вигадують нові засоби переробки сміття та бруду.
7: А ми, Настю, давай закликатимемо до цього школярів.
5: Добре вигадала Аню. Наш школярів сотні тисяч у Києві. Цифра вражає, але чим діти можуть допомогти?
7: Ще й як можуть, ділчення, тільки нехай з цієї хвилини кожен школяр усе, що зробилось непотрібним, стане викидати тільки сміттєві контейнери чи урни.
5: А ще обов'язково, нехай кожен, як відпочине десь біля води, не забуде ретельно прибрати після себе, не залишить ані папірчика, ква-ква.
7: От якби всі діти стали так робити.
5: І стануть, Горобчику, обов'язково стануть. Адже юні кияни люблять своє рідне місто не тільки на словах.
7: І якщо ми разом візьмемось за діло, не встоять ніякому звалищу.
5: Любі наші слухачі, друзі, де б ви не жили, чи в місті, чи в маленькому містечку, або в селищі, всі приєднуйтесь до нашої справи.
7: Давайте допоможемо дорослим зробити нашу Україну
13: найчистішою країною на землі.
7: От таку справу задумали Аня та Настя. Дуже добре. Приєднуйтесь до них. Всі, хто нас чуєте, та розповідайте про це своїм друзям. Наша прекрасна планета – це наш спільний дім, створений для нас Богом-творцем. І святий обов'язок і дорослих, і дітей – оберігати від бруду і сміття цей неперевершений Божий дарунок. До нових зустрічей в ефірі, друзі!
13: До побачення!

0: час слухати Слово Боже. Здрастуй! Пам'ятаєш, через що сумував Саул? Филистимляни наступали на Ізраїль, а цар уже зовсім утратив сили. Бог відступив від нього через його гордість і непослух. У відчаї Саул пішов до ворожки. Жінка викликала дух Самуїла, який напророчив Саулу швидку смерть. Давид приєднується до ворогів. Біблія, перша книга Самуїлова, з 27 до 29 розділу.
1: Давид, як і Саул, був у відчаї. Адже він уже стільки років змушений був ховатися від царя. «Саул скоро вб'є мене», – скаржився він. «Єдине місце, де я почуватимусь у безпеці, – це серед Саулових ворогів». І ще за рік до відвідин Саулом ворожки в Ендорі Давид подався до землі филистимців. Один із філістимських царів на ім'я Ахіш приязно поставився до Давида. Він подумав, що Давид із своїми людьми буде гарним союзником, і тому виділив їм укріплене місто Циклаг, де вони й оселилися разом із своїми родинами. Давид заради Ахіша ходив у військові походи і повертався, приносячи цареві гарну здобич. Ахіш був певний, що Давид нападає на Ізраїль. Тим часом, як Давид, тримаючи це в таємниці від Ахіша, воював із тими з навколишніх народів, які ворогували з ізраїльтянами. Коли філістимці підготувалися до чергової війни з Ізраїлем, Ахіш запросив Давида і його людей узяти участь у цій війні на його боці і бути його власними охоронцями. Давиду дав ніби готовий воювати супроти свого народу. Він із самого початку не говорив Ахішові правди, а тепер вже було пізно. Давид і його люди залишили свої родини в місті Циклагу і вирушили в похід. Коли інші філістимські царі побачили Давидових воїнів, вони перелякалися. «Що ці ізраїльтяни тут роблять?» – кинулися вони до Ахіша. «Вам не слід турбуватися через Давида», – заспокоїв їх Ахіш. «Він цілковито відданий мені і буде добре битися на нашому боці». «Не вір цьому», – переконували його друзі. «Тільки-но розпочнеться битва, він перекинеться на бік наших ворогів і воюватиме проти нас. Відійшли його негайно звідси». Під їхнім тиском Ахіш викликав до себе Давида. «Я беззастережно вірю тобі», – сказав він йому. «Однак інші вожді цього не поділяють. Будь ласка, відведи своїх людей назад до Циклага». Давиду дав, що він незадоволений, хоча насправді був радий. Бог прийшов йому на допомогу, хоч він нічим цього не заслужив.
0: Чого ми навчилися з історії, яку почули сьогодні? Бог дбає про своїх. Як він зробив це з Давидом і його прибічниками? Їм не довелося воювати проти свого народу. До наступної зустрічі, коли знову настане час розгорнути Біблію, Слово Боже, і послухати біблійні історії. До побачення!

0: дорогу, Боже. Я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.
1: Яскраве сонечко наповнює світлом та теплом і наш ліс, і сусідні блакитні пагорби та квітучі поля. Зігріває воду у струмку та вибілює пісок на березі біля води. Також дарує воно радість всім жителям зелених роздолів – ведмедям, барсукам, білочкам та пташкам. Чи цікаво тобі, друже, дізнатися, як живеться в нашому зеленому домі? Залишайся з нами, зараз ти сам все почуєш.
2: Щося загулявся, вже час додому, матуся на мене чекає. Я так далеко від дому зайшов, а піду то я навпростець, через високі кущі. Так далеко в ліс зайшов, кущі високі-високі, бачу тільки небо над головою і гілки навколо. І куди ж це мені йти? Ой, там он щось шурхотить, піду спитаю, може підкажуть дорогу. Вітаю, пане вепре. Пане, ви мене чуєте?
3: Що ти хочеш?

0: Вибачте, я заболкав. Допоможіть мені, будь ласка. Розкажіть, як вийти до сонячної галявини, що біля сріблястої річечки?
1: Не розкажу.
0: А чому?
1: Бо я зайнятий, що не бачиш.
0: Вибачте, а що ви зараз робите?
1: Хлопче, ти що, не бачиш? Я жолуді їм.
0: Вибачте, пане, що перервав ваш обід. Я просто дуже поспішаю додому, заборився. Матуся буде хвилюватися. Я був би вам дуже вдячний, якби ви просто показали, в який бік мені йти, бо я збився з дороги. Але окрім вас тут нікого немає, тому якщо ви мені зможете підказати правильний шлях, то я почекаю, поки ви доїсте ваші жолуді.
1: Та ти не перервав мій обід. Отже, я їм жолуді майже весь час, коли не сплю. А ось кудись тебе вести, показувати дорогу, це ліньки. Тому зараз доїм я і ляжу спати. А якщо хочеш, то чекай, може в мене настрій зміниться.
0: Я зрозумів. Ну, вибачте, пане, смачного вам. Я буду сам шукати дорогу додому.
1: Як хочеш, твоя справа. Роби, як хочеш, а я буду собі займатися приємнішою справою.
0: Пан кабан не захотів мені допомогти. Що ж тепер робити? Такі високі кущі. І куди мені то йти? У кого б спитати? Мабуть, спробую повернутися по своїх слідах до того місця, де я був, та піду довшою дорогою. Але вже вечір насувається, треба поспішати мені. Ех.
1: Куе! Куе! Рятуйте! Допоможіть! Куе! Куе, боляче!
0: Ой, хтось гукає на допомогу. Звідки? Звідки це? Треба допомогти. Ой, це здається звідти, де я щойно був.
1: Куе! Куе! Куе!
0: Що сталося, пане кабан?
1: Я їм жолуді і загнав шматок такої гілки собі вниз. Як боляче, я поранений. Я не можу рухати носом зараз. Рятуй, рятуй, витягніть цей шматок дерева, будь ласка.
0: Ну, дайте подивлюся. Ще бачу, я бачу невеличку подряпину та сколок. Зараз я його витягну. Тільки ви не галасуйте та не смикайтесь, будь ласка. Ось, вже витягну. Ох, і брудний у вас п'ятачок, пане.
1: Чим багаті, тим і раді.
0: Треба його негайно помити та покласти на ранку листочок подорожника. Він допоможе зменшити біль та зупинить кровотечу.
1: Дякую, малий. Тут є калюжа, з якою я п'ю. Там зараз п'ятачок і помию.
0: Ох, скільки бризок. А тепер, пане, знову не сіпайтесь. Я причеплю вам на носа ліки.
1: Що б я без тебе робив? А хто ти такий взагалі? І чому ти тут? Скоро ніч, а ти сам посеред лісу.
0: Та я додому повертався і в ваших кущах заблукав.
1: Так, звідси самому важко вибратися, якщо не знаєш дороги. Давай, я тебе додому відвезу. Залазь на мою спинку та тримайся міцніше за шийок. Треба ж допомагати тим, хто потребує допомоги, правда?
0: Так, пане, треба допомагати тим, хто потребує допомоги. Якщо ваша ласка, то вже тримаюсь міцно за вашу шию. Дуже вам дякую.
1: Поїхали!

0: Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.
1: Вітаю вас, мої любі слухачі! З вами автор та ведуча програми «Наші класики» Ірина Фіалко. Сьогодні наша програма присвячена творчості видатного французького композитора і імпресіоніста Клода Ашеля Дебюссі.

Клод Ашель де Бюссі народився 22 серпня 1862 року в передмісті Парижу Сен-Жермені. Його батьки – мілкі буржуа, любили музику, але були далекі від справжнього професійного мистецтва. Випадкові музичні враження раннього дитинства мало сприяли художньому розвитку майбутнього композитора. Самими яскравими були з них відвідування оперного театру. Лише з 9 років Дебюссі став навчатись грі на фортепіано. Знайома їх сім'ї, піаністка, вказала батькам на неабиякі музичні здібності хлопчика. Після цього батьки віддали сина в Парижську консерваторію. Йшов 1873 рік.

Серед викладачів консерваторії, до якої вступив 9-літній Клод Дебюсі, були видатні музиканти – Франк, Деліп, Гіро. Серйозні заняття перших років приносили майбутньому композитору щороку премії по сольфеджіо. Саме в класі сольфеджіо та акомпонемента вперше проявився його інтерес до нових гармонічних зворотів, різноманітних та цікавих ритмів. Дар Дебюсі як піаніста розвивався дуже швидко. Ще до закінчення консерваторії Клод здійснив свою першу закордонну подорож до Західної Європи по запрошенню російської меценатки фон Мек, яка належала до друзів Петра Ілліча Чайковського. В 1881 році Дебюсі приїхав до Росії як піаніст для участі в домашніх концертах фон Мек. З 1883 року 21-річний композитор починає приймати участь в конкурсах на отримання Великої Римської премії. В наступному році він отримав її за кантату «Блудний син». В 1885 році Дебюсі подорожує до Італії. Він знайомиться зі старовинною хоровою італійською музикою та з творчістю Вагнера. Бажання зблизитись з новими напрямами в мистецтві, бажання знайомства з новими людьми привели Дебюсі в кінці 80-х років в салон видатного французького поета та ідейного вождя символістів Стефана Маларме. На так званих вівторках у Маларме збирались видатні письменники, поети, художники, представники самих різноманітних течій в сучасному мистецтві Франції. Серед них Поль Варлен, П'єр Луїс, Анрі Дереньє та інші. З 1901 року в житті Дебюсі стається одна видатна подія. Він стає професійним музичним критиком. Ця діяльність помогла формуванню естетичних поглядів композитора, його художніх критеріїв. Вона дозволяє говорити про прогресивні погляди композитора на завдання мистецтва. 90-ті роки – найвищий етап в творчій діяльності Дебюсі. Все більше композитора захоплюють жанрові сцени, музичні портрети та картини природи. Ми зараз почуємо один з прекрасних творів Клода Дебюсі «Сади під дощем».

останнє десятиліття в житті Клода Ашеля Дебюсі відрізняється активною творчою та концертною діяльністю аж до самого початку Першої світової війни. Концертні поїздки як диригента в Австро-Венгрію принесли композитору визнання за кордоном. Особливо тепло його зустрічали в Росії, яку він відвідав у 1913 році. Початок війни викликав у Дебюсі підйом патріотичних почуттів. В друкованих відгуках він підкреслено називає себе «Клод Дебюсі, французький музикант». В творчому плані особливо великі досягнення композитора у фортепіанній музиці. Цикли «Дитячий куточок», «Ящик з іграшками», «24 прелюдії», «6 античних епіграфів 4 руки», «12 етюдів». До останніх днів життя, не дивлячись на тяжку хворобу, Дебюсі не зупиняє своїх творчих пошуків. Будучи першокласним піаністом, він весь час звертається до фортепіанних творів. Раптова смерть не дала змоги композитору закінчити все, почати раніше. Клод Ашель Дебюсі помер 26 березня 1918 року під час бомбардування Парижу німцями. На закінчення нашої програми прозвучить ще один з найвідоміших творів видатного французького імпресіоніста Клода Ашеля Дебюсі «Дівчина з волоссям кольору льону». А я прощаюсь з вами. На все добре!

0: GDZIITFU. Я. Слухай на Світлому радіо програму «Абетка життя».
1: Вітаю вас, любі малята! Ось і настав час передачі «Абетка життя». Сьогодні ми зустрінемось з дуже цікавою особистістю – паном Же. Якби ви тільки могли уявити, яка краса на нас тут чекала! Скрізь, куди оком не кинь, росли жоржини – жовті, червоні, рожеві, білі і навіть смугасті. Бачу, вам сподобався мій квітник! Поряд із нами стояв господар. Він був одягнений у якийсь чудернацький жакет і тримав у руках невеликі жовто-гарячі кульки. Дозвольте представитись, пан Же. Самий життєрадісний житель країни. Жорба обходить моє подвір'я стороною. Мій друг пан Це є власником цирку в нашій місцині. І я працюю в ньому жонглером. Тому маю таке незвичайне вбрання. І пан Же продемонстрував нам своє вміння. Потім привітний хазяїн запросив нас відпочити в тіні розлогого куща жасмину і пригостив нас прохолодним журавлиним морсом. «Жарти – це ще одне з моїх захоплень», – продовжував розповідати про себе пан Же. «А ще ми часто змагаємось з моїм сусідом паном Зе в загадуванні загадок. Маю одну і для вас. Що цінніше за золото?» «О, бачу, змусив вас замислитись. Відгадка проста. Це життя. Ось про цінність життя і буде моя розповідь.

Життя. Ім'я Єва означає «життя». І хоч саме Єва винна в тому, що життя втратило вічність, яку мала до гріха, вона вирішила оберігати життя, всіляко допомагаючи всьому живому. Вона навіть навчала і своїх дітей такого поводження. Одного разу на землі повзла мурашка. Нелегко було їй, адже вона несла великий вантаж – цілу соломину для свого будиночка. Для неї це була дуже важка ноша, та її дорога не завжди гладенькою була та прямою. Потрібно було то перелазити через травинку, котра їй здавалася величезним деревом, то переповзати через пісок. І тоді мурашка, мабуть, думала: «Ох, коли ж закінчиться оця пустеля? Хоч би швидше! Ох, хоч би швидше її рідна хатка із земляним пагорбком на горі». Там на неї чекала велика сім'я, маленькі дітки, котрі так люблять свою працелюбну маму. Трапилося, що на зустріч їй повзли інші мурашки, ледь зі своїми ношами. І вона зі всіма привітно віталася, ледь-ледь зупиняючи рух. Та раптом чиясь величезна, як здалося мурашці, нога повисла над нею. «Пожалійте мене!» – закричала мурашка. «Я ж так поспішаю додому, до своїх діток! Я дуже хочу зробити мою хатку ще затишнішою! Пожалійте мене!» Та ніхто не прислухався до її благання. Мурашка заметушилася. Вона в розпачі поповзла в один бік, а потім у другий, але скрізь бідолашна бачила над собою велику підошву чиїхось черевиків. На превеликий жаль, так і не доповзла мурашка до своєї домівки. Не дочекались дітки своєї матінки. Чия це нога розтоптала життя? Це був веселий хлопчак, котрий згодом вихвалявся перед друзями, а я наступив на мурашку. Ви зрозуміли, діти, наскільки легко і просто відібрати життя не лише у мурашки, але й у інших беззахисних тварин і комах. Вони слабші за нас і потребують захисту. Бог подарував їм життя, і людина не повинна відбирати його у них. Не можна без потреби м'яти та рвати квіти чи траву. Бджілки харчуються квітковим нектаром, збирають з рослин смачний і цілющий мед для людей. Тому перш ніж зірвати квіточку, подумайте, чи не краще зберегти їй життя? Незабаром Господь дасть вічне життя усім рослинам, тваринам, а найголовніше – вам, дорогі дітки. Бережіть життя, а також своє здоров'я. Намагайтесь не наражати його на небезпеку. Якось тато подарував своєму синові щеня. Хлопчик назвав його Рексом. Він дуже любив свого песика. Минув рік. Рекс виріс і став відданим другом хлопчикові. Та якийсь недобрий чоловік отруїв пса. Мабуть, у дитинстві він був неслухняною дитиною і тому став такою злою людиною. Рекс помер. Дуже сумував хлопчик, втративши свого друга. Він навіть встановив табличку на його могилці. Тут похоронений вірний пес Рекс. Забути своє горе хлопчикові допомогла надія на те, що скоро настане день, коли ніхто більше помирати не буде. Цю надію на життя, щасливу і вічну, всім добрим людям подарував

ранок, Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї. Амінь.

0: дітлахи. Зараз ви почуєте історії, які розповідала стара ворона. А підслухав і переповів вам ці історії дідусь Лев.
1: Доброго дня, любі дітки! З вами ваш дідусь Лев. А сьогодні я хочу вам розповісти історію про маленьку кішечку Люська. Отожбо, увесь день іде сніг. Він великими пластівцями лягає на опале листя та покриває землю чистою пухкою ковдрою. Я дуже люблю, коли падає сніг. Ви коли-небудь ловили сніжинки? Сніжинки потрібно ловити тільки в рукавицях. Чому? Тому що вони дуже тендітні і ніжні, а теплота наших рук їх може дуже швидко розтопити. Подивися, кожна сніжинка не схожа на іншу. Серед них немає однакових. Які вони гарні, наскільки правильна у них структура. Немов їх змайстрував якийсь невидимий майстер. Зима – це весела і радісна пора року. Для дітей зима – взагалі особливий час. Стільки витівок можна придумати взимку. Пограти в сніжки, покататися згори на санчатах і на лижах, зліпити снігову бабу. Карр, карр, привіт усім! А я б сказала, що для мене зима – це не добра пора року. Для нас, птахів, що не полетіли на південь, а залишилися зимувати, це не просто недобра пора, а й небезпека. Я, звичайно,

Звичайно, не скаржуся. Карррр. Я живу непогано. У мене є тепле гніздо, а жителі будинку номер 38 увесь час у годівницю підсипають смачної їжі. Іноді навіть шматочок сала покладуть. Які гарні люди живуть в будинку номер 38. Карррр. У цей холодний час вони по-особливому дбають про нас, тварин, що живуть неподалік від будинку. Одного разу біля нашого будинку зупинилася машина. Потім, коли машина від'їхала, на землі залишилася сидіти маленька чорно-біла кішечка. Вона жалібно нявчала, притискалася до землі. Ну, я, звичайно, стала голосно каркати. Карррр, карррр. Ви забули кошеня. Карррр. Але машина так само швидко зникла за поворотом, як і з'явилася. Ніхто в машині мене не почув. Карррр. Маленька кішечка тремтіла від холоду і перебирала своїми малюсінькими ніжними лапками. Бідолашна. Карррр. Вона сильно змерзла. Що ж робити? Я повинна їй допомогти. Я б їй запропонувала зігрітися в моєму гнізді, але, на жаль, кошенята не мають крил і не вміють літати. Моє гніздо он як високо. Але я придумала, я буду голосно каркати. Карррр, карррр, карррр, карррр. Який же шум я підняла у дворі. Як я й очікувала, у вікно визирнула Оленка. Вона почула шум і зацікавилася, що це там відбувається. Дівчинка побачила маленьку чорно-білу кішечку і вигукнула: «Бідолашна, ти зовсім замерзла». Оленка швидко одяглася і вибігла у двір. «Карррр! Я й цього і прагнула». Дівчинка простягнула свої теплі рученята до кішечки і підняла її. Вже вдома вона загорнула її в теплу пухнасту ковдру. Кішечка зігрілася та почала досліджувати квартиру. Вона повільно висунула свою гарненьку мордочку із зеленими оченятами й уважно оглянула кімнату Оленки. Кішечка зістрибнула з дивана, направилася до вікна. Тільки один стрибок, і вона вже на підвіконні. Я, побачивши її, звичайно, відразу ж відрекомендувалась. «Мене звуть Клара. Я давно живу на цьому дереві і усе про всіх в цьому будинку знаю». Але кішечка, звичайно, не почула, адже вона була за склом на підвіконні. Карррр. Ох, я прикро, що квартирка зачинена. А то я б їй багато цікавого розповіла про наш двір. Карррр. А може, вона мене не зрозуміє? Адже я ще ніколи не розмовляла з кішками, і у мене може не вийти по-котячому. Ану ж, бо я спробую. Крняу, крняу. Ой, яка ж кумедна ця котяча мова. Карррр. Оленка побачила, що її нова знайома з неабиякою цікавістю вивчає кімнату. Яка ж вона чудова, подумала Оленка. Цікаво, як її звати? Може, Мурка? А може, Люся? Люся, Люся! Покликала Оленка кішечку. Няу, няу! Охоче відгукнулась кішечка, почувши власне ім'я. Ох, ах, добре, що я зрозуміла, як тебе звати. Ходи но сюди, я тобі молочка налью і погодую. Няу! Люся весело підбігла до блюдця, почала жадібно хлиптати молочко. Ах ти бідолашна, яка голодна, їж, їж, моя хороша. Оленка лагідно погладила кішечку по спинці, і тій це сподобалося. Кішка Люся радісно нявкнула, зрозумівши, що нарешті знайшла свій дім. От така була історія. А я на цьому прощаюся з вами, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: спробуй на гойдалці сам покататись. Будуть навколо всі дивуватись. Тут навіть зовсім затяти жаднюга місцем повинен ділитися з другом.
1: Хто малює прекрасну дугу? Теплим променем сонця у небі. Хист вкладає у неї снагу і дарує для мене і для тебе. То великий художник Господь. Кожний колір її, що сміється, обіймає по-літньому плоть, проникає до самого серця. Якби шлях мій в житті не стелився, в цій долині, що зветься земною, вірю в те, що й в негоду колись буде сяйво веселки зі мною.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

відповідь, щоб ви любили одне одного, як я вас люблю. Немає більшої любові, ніж віддати своє життя за

0: В ефірі радіо «Еммануїл» дитячі веселинки.
1: Гантелі. Гантелі купив Тимішко і кинув він їх під ліжко. Лежать вони там без діла, лежать, припадають пилом. Чому ж не бере Тимішко гантелі свої з-під ліжка? Багато на них пилюки, не хоче бруднити руки.
0: Дитячі веселинки.
1: Підтягнувся. Знову держав трійку. Підтягнись, Андрійку. Підтягнуся, він гука. І подався до турніка.
0: Дитячі веселинки.
1: Яка точність! Сказала брату в парку Люба, біля старих дубових квіт. Ти подивись на цього дуба, йому уже 505 літ. А звідки точність ця взялася? Ну, хай 500, а 5 чого? Коли була я в першому класі, йому 500 було всього. Уже я в п'ятому, тому 505 літ тепер йому.
0: Дитячі веселинки.
1: Про хлопчика Гната і Гітопоната. Ганна Львівна каже нам: запишіть гіпопотам. Акуратно, не спішіть, склад за складом запишіть. Ми ще пишемо, а Гнат доїдає мармелад. Поглядає у вікно, написав уже давно. Ганна Львівна підійшла, Гнатів зошит узяла і сказала: ну й діла, розкажи но класу, Гнате, хто такі гітопонати?

ранок, Господь. Дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

Вітаю, друже, в передачі про важливі речі для батьків та малечі. Як часто ти не певен, чи потрібно тобі робити якусь справу чи ні? Сьогодні в нашій зустрічі йтиметься про те, чим керуватися в житті, щоб не мати прикрощів. Ось послухай.

0: Ангелінко, ти вчиниш не мудро, якщо спочатку підеш до подружки, а домашнє завдання залишиш на вечір.
1: Але я так хочу погратися, поки ще світло на дворі.
2: Мама права. Здається, в тебе завтра відповідальна контрольна.
1: Так.
2: Отож, мудрим буде сьогодні добре підготуватися і не ходити до подружки.
1: Ну що ви зі своєю мудрістю? Я теж маю мудрість.
3: Наша Ангелінка мудра, як сова.
1: А ти не кипкуй. Я маю право користуватися своєю головою.
2: Річ у тому, що в голові може виникати багато думок з приводу однієї ситуації. А бути мудрим якраз означає вибрати найкращий шлях.
0: Щоб не сталося, як в перших людях.

0: Людей, які через свою немудрість допустили в світ горе і хвороби.
1: Думаю, про хвороби через немудрість вам розкаже лікар Сухомлин. Він здавна досліджує ці питання.
0: Варто витратити трохи часу, щоб отримати від нього гарні поради.
2: Добре, ходімо, Андрію. Час нам мудрішати.

0: Вітаємо вас, Олег Миколайович.
1: Здрастуйте.
2: Мир вам, мої любі друзі. Дуже радий бачити вас сьогодні.
1: Олег Миколайович, а це правда, що перші люди ніколи не хворіли?
0: Навіть на нежить?
2: Думаю, що так. Хвороби почалися тоді, коли Адам і Єва скористалися не Божою мудрістю, а диявольською.
1: От і ви про мудрість. Невже бути мудрим так важливо?
0: Звичайно, не важливо. Простіше бути недоумком, жодної відповідальності.
2: Біблія нам говорить принаймні про два види мудрості, і ми можемо користуватися одним або іншим.
1: Це що ж, у нас повинно бути дві голови?
2: Голова одна, і вона в нас для того, щоб вміти вибирати.
1: І що ж ми маємо вибирати?
2: Я хочу, щоб зрозуміли одну важливу річ. Вона може вам видатись складною, проте, якщо ви її приймете, то все буде дуже просто.
0: Цікаво.
2: Будь-яке рішення в житті ми повинні приймати тільки в світлі Божої мудрості.
0: Будь-яке?
1: Навіть, чи йти гратися до подружки, чи готувати уроки?
0: Навіть, що з'їсти на сніданок?
1: Навіть, на що витратити 50 копійок?
2: Навіть, як привітатися зі знайомим, не кажучи про те, як обрати професію. Якщо ми хочемо перемагати життєві незгоди, якщо ми хочемо оздоровитись, якщо ми хочемо отримати освіту, яку нам від початку світу спланував саме Господь, якщо ми хочемо влаштуватися на ту роботу, яка для нас із самого початку світу спланована саме Господом, а також мати у майбутньому дружину чи чоловіка, чи діток, чи взагалі будь-що, щоб було добре, то ми повинні звернутися до Бога і все робити саме у світлі Божої мудрості через Боже Слово.
0: Отже, ми можемо вибрати Божу мудрість чи диявольську.
2: Саме так, Андрійку, всі люди народилися у гріховному світі. І лише одне світло, яке просвітлює духовну темряву, це Слово Боже, це мудрість Божа. І коли ми в ній, то ми у Христі, тобто в Божому забезпеченні, розумінні і пораді. Коли ми так чинимо, то ми цілі, непошкоджені, незломлені, здорові, благополучні, сильні, захищені Богом, збережені Богом, і Божа сила і влада перебуває в нас. І на нас.
1: Щось вирішувати – це так важко. Добре було Адамові і Єві, за них все вирішував Бог.
2: Ти помиляєшся, Ангеліночко. Бог дав людям право обирати з самого початку. Доки Адам і Єва приймали мудрі рішення, все було чудово. Вони насолоджувались раєм, спілкувалися з Богом. Вони були цілком здорові і щасливі. Але настав чорний день у їхньому житті, і це вплинуло на долю всіх поколінь людей після них.
0: Це коли вони взяли заборонений плід?
2: Так. Пригадайте, що їх спокусив диявол. Отже, вони відкинули мудрість, яку їм дав Бог, і скористувались диявольською. Існує велика відмінність між цими двома видами мудрості. Кажучи про мудрість диявольську, ми розуміємо, що жити за нею зовсім не є мудрим. Ось подивіться, як описана мудрість Божа і диявольська. У посланні Якова 3,17 читаємо. А мудрість, що зверху, вона насамперед чиста, а потім спокійна, лагідна, покірлива, повна милосердя та добрих плодів, бездороння та нелукава. Про змінену дияволом мудрість ми читаємо, що вона земна, тілесна та демонська. Вона з'єднана з духом Антихриста, і її спрямованість – вкрасти і вбити та знищити.
1: Скажіть, а в чому Божа мудрість? Робити уроки чи гратися з подружкою?
2: Хіба ти не можеш передбачати наслідків від невивчених уроків?
1: Та можу. Погані знання і оцінки.
2: Отож бо, краще спочатку зробити уроки, а гратися після.
1: Але ж коли я роблю уроки, а не йду гратися, то не відчуваю великого задоволення.
2: Відчуття – це сфера фізичного тіла, а Боже керівництво відбувається в духовному вимірі. Не все те, що ми вважаємо добрим і приємним для нас, є Божа воля для нас, але Божа воля для нас є завжди добра і приємна для нас. І завжди наслідки від зробленого за Божою мудрістю – однозначно, тільки добрі.
1: Звичайно, якщо добре вивчити уроки і отримати гарну оцінку, то буде приємно.
2: Я про це й кажу. Хоча тобі приємніше гратися з подругою, проте треба дивитися на кінець кожної справи. Ти витратиш час на гру, а за невиконане завдання доведеться розплачуватись. В Біблії написано: «Мудрий бачить лихе і ховається, а безумні йдуть і караються».
0: Отже, виходить, що людина карає сама себе?
2: Покарання – це все, що супроти Божої мудрості. Тому до покарання веде диявол, а не Бог. У книзі Приповістей, 14 розділ, 12 вірш, читаємо: «Буває, дорога людині здається простою, та кінець її стежка до смерті».
0: Отже, якщо людина не керуватиметься Божою мудрістю, то помре?
1: А якщо користуватиметься, то невже не помре?
2: Божа мудрість і полягає в тому, щоб ми ніколи не померли. Звичайно, я маю на увазі не фізичну смерть, а духовну. Всі наші вчинки підлягають важливому духовному закону, що людина посіє, те й пожне. Наше майбутнє залежить від сьогодення, від того, якою мудрістю ми користуємося.
1: Олег Миколаєвич, а хіба людина не має особисто своєї мудрості?
2: Про людську мудрість теж написано в Біблії. Книга Приповісти Соломонових, 28 розділ, 26 вірш. «Хто надію кладе на свій розум? Нерозумний. А хто мудрістю, йдеться про Божу мудрість, ходить, той буде врятований». Також Давид у 118-му псалмі, 113-й вірш, пише: «Сумнівне ненавиджу я, а закона твого покохав». Це означає, що людські думки часто не є правдивими, а Божа мудрість абсолютна і неперевершена. Тільки вона безпомилково веде до вічності. Нема мудрості і нема розуму і поради вищої понад Господню.
0: Але як в якихось обставинах дізнатися, якою є Божа мудрість?
2: Ми маємо Біблію. Крім того, у конкретних випадках, коли в нас є запитання, ми повинні звертатися до Бога. І Він нам підкаже, як чинити. Мудру пораду можуть дати також батьки, адже вони поставлені Богом керувати дітьми.
1: Все не так просто. Іноді важко робити те, чого не хочеться.
2: Саме для цього ми маємо докладати зусиль, щоб перебороти спокуси і чинити за Божою волею.
0: Я б хотів у всьому покладатися на Бога.
1: І я теж.
2: Нехай Бог нас в цьому рясно поблагословить і навчить чинити все так, як хоче Він, саме сьогодні.
1: До побачення!
0: До побачення!
2: До наступної зустрічі!

0: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
1: Гарний день. В басейні, що в лісі, Ксавері і Ганс намагаються відівчити Гайді боятися води. «Ти стрибай, я спіймаю тебе», – каже Ксаверій. Гайді стоїть, похитуючись на краю басейна. На руках у Гайді прикріплені крильця для плавання, що висвічують яскраво-оранжевим кольором. Вона видається Ксаверію маленьким пташенятком, що сидить на краєчку гнізда і мріє політати. Нарешті Гайді стрибає Ксаверієві на руки, вона скрикує, лякаючи сильних бризків води. Переборовши страх, влягається Ксаверію на спину, і вони пливуть разом попри берег. Однак Ксаверій відчуває, що Гайді боїться. Її руки, мов лещата, стискують йому шию. «У тебе ще вистачить сили для двох?» – шепоче вона на вухо Ксаверію. «У мене багато сили, як у ведмедя», – підбадьорює Ксаверій. «Та я і тут можу стояти. Зовсім не глибоко». Гайді заспокоюється. Вона легко тримається за його плечі. А ноги клюпаються біля ніг Ксаверія Оді. «Ксаверію, а ти можеш зробити оберт по кривій?» Ксаверій добре розуміє, що вона має на увазі. Він робить невеличку дугу і відразу ж повертається до рятівного берега. Тоді показує Гайді, як треба триматися за планку і тренувати ноги. «Ще раз, Гайді! Ще раз!» «Нам необхідне взаємне терпіння», – каже Гайді і звертається до брата. «Наступного разу знову підемо разом». «З Ксаверієм мені дуже подобається». Сабіна запрошує Ксаверія сісти на її рушник. «Ти тільки глянь, який він великий! Його вистачить на двох!» На рушнику намальований кораблик, який пливе під червоними вітрилами до маяка. Сабіна розляглася на кораблику, а Ксаверій вмостився на маяку. Він придумує собі історію про піратів на кораблі з криваво-червоними вітрилами. Сабіна поряд з ним мовчить і дивиться на небо. «Ти не сердишся на мене, що я мовчу?» – питає Ксаверій після того, як пірати, врятовані вартовим маяка, ласують какао зі збитими вершками в його каюті. «Чого б я могла сердитись?» – перепитує Сабіна. «Помовчати разом теж приємно». Какао, які пірати пили з великих кольорових горнят, нагадує Ксаверію про тітку Штефі. «Ніхто не готує кращого какао». Ксаверій запрошує Сабіну до тітки Штефі в гості. «Невже зараз? Просто так?» – запитує Сабіна. «Побачиш, для неї це звична річ!» – заспокоює Ксаверій. Тітка Штефі рада, що діти відірвали її від праски, бо за день вона вже добре втомилась. «Какао після плавання – прекрасна ідея!» – каже вона і бере три великих кольорових горнятка з шафи. «Вони називаються горнятка дружби», – довідується Сабіна від Ксаверія. «Горнятка дуже давні і цінні. Це просто безглуздя дозволити дітям пити з них какао». Та тітка Штефі вважає, що тільки якщо з тих горнят пити какао – це справжня подія. «Друзі Ксаверія є і мої друзі», – говорить вона. Оскільки в тітки Штефі було так гарно і затишно, Сабіна також хоче зробити щось приємне для Ксаверія. Вона бере його з собою до дідуся. Нещодавно він узяв собаку з притулку для бездомних тварин. Собака ще дуже переляканий. Йому потрібно відчути, що є й добрі люди. Хто знає, що довелось бідоласі пережити? Сабіна довго і лагідно розмовляє з собакою. Ну, Штруппі, а тепер поглянь ось на нього. Він називається Ксаверій. Йому ти можеш вірити. Він добрий. Так-так, добрий. Собака дивиться на Ксаверія і гавкає. А коли Ксаверій простягає йому руку, обнюхує його пальці. А на прощання відпроваджує обох дітей аж до воріт. «Ти тільки глянь», – каже весело дідусь, – «починає звикати». «Сьогодні був гарний день», – розповідає Ксаверій увечері Господу. «Тільки ти не хотів зі мною говорити. Цілий день я нічого не чув від тебе». «Неправда», – відповідає Господь. «Я часто промовляв до тебе сьогодні різними голосами». «Різними голосами?» – перепитує Ксаверій. «Так», – чую у відповідь. «Подумай добре, ти чув мій голос в інших голосах». Ксаверій роздумує і шепоче. «Ось як? Справді». І пригадує все. «Один раз ти навіть загавкав до мене», – зауважив Ксаверій. Ви прослухали оповідання «Гарний день». А на цьому я з вами прощаюся, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.

добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

0: Творча команда Світлого радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус, немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.
2: Чоловік, у якого не було друзів. Жодного. Історія про Закхея, Луки 19. Жив собі на світі один чоловік, у якого не було друзів. Жодного. А у вас є друзі? Звісно, що є. Інакше було і з Закхеєм. Так звали того чоловіка. У бідолажного Закхея не було жодного друга. І вам, мабуть, цікаво довідатись, чому. Може, через те, що він був невисокого росту? Напевно, що ні. Адже майже у кожного є товариш нижчий на зріст. Може, в нього було незвичайне ім'я? Таке, що не кожен міг вимовити. Напевно, що ні. У багатьох із нас є друзі з незвичайними іменами. Хоч Закхей був коротуном та такий мав кумедне ім'я, проблема була не в тому. Люди не любили Закхея, бо він украв у них гроші, збирав мито. Мито – це гроші, що люди платять цареві. Однак Закхей забирав у них більше, ніж вимагав цар. Частину грошей він віддавав йому, а частину залишав собі. Ось так і збагатів Закхей. Кожен знав, чим він займається і яким чином здобув в собі багатство. Тому люди обходили його десятою дорогою і ніколи не усміхалися Закхеєві. Ніхто не хотів мати з ним справу. Люди робили все для того, що Закхей зрозумів, якої вони думки про нього. Тому уникали зустрічі з ним, переходили на протилежний бік вулиці, коли він з'являвся на їхній дорозі. Давали, що не бачать його. Шепотіли так, щоб Закхей міг почути. Лишень погляньте, це той нікчема, який вважає себе кимось великим. Одного дня край дороги зібрався чималий натовп. І не дарма, адже от-от мав завітати до їхнього міста Ісус. Тому кожному кортіло побачити, який він. Закхей також схотів побачити Ісуса, але навколо було стільки людей. І вони були високі. І він спробував підстрибнути кілька разів, але крім спин своїх сусідів нічого не бачив. Куди б не дивився, нічого видно не було. У Закхея виникла ідея. О, фігове дерево, залізу на туди. Так і зробив. Усі навколо здивувалися, як вправно куций, але дорослий дядько виліз вгору на дерево. Мабуть, щоранку залазив на своє крісло, аби поснідати. Тому і навчився добре лазити, подумали деякі. Нарешті Закхей вмостився на верхівці фігового дерева. Тепер побачив усе, аж до самої дороги. Несподівано біля його дерева опинився Ісус. Він зупинився і подивився вгору. Закхей побачив його обличчя. Ісус побачив Закхеєве. «Закхею!» – мовив. «Я хотів би завітати до тебе в гості». Закхей ледь не гепнувся на землю. «В гості до нього?» Та ніхто на світі не хотів навіть наближатися до його будинку. Не те, щоб заходити в гості. Люди побачили таку чудосію і розлютились не на жарт. Забуркотіли, засичали, загули. «Чому це Ісус заговорив із цим нікчемним грішником?» – обурювали. «Хіба він не знає, що той шахрай?» Закхей зліз додолу і відвів Ісуса до свого дому. Закхей дуже поспішав, бо не хотів, щоб Ісус передумав. Можливо, Ісус ніколи про нього не чув. Може, не знав, скільки грошей поцупив Закхей. Може, не здогадувався, як усі його ненавиділи. Не знав, що Закхей не мав жодного друга чи товариша. Насправді Ісус знав усе. Про самого Закхея, про крадіжки, про все. Але досі не відцурався його. Закхеєві стало соромно. Господи! Обличчя Закхея зблідло. Те, що я накоїв, було жахливим. Але тепер я хочу жити правильно. Роздам гроші тим, у кого я забрав. Несправедливо. І віддам їм у четверо більше. Саме це Закхей зробив. Друже мій, усміхнувся Ісус, сьогодні Бог врятував тебе. Ісус любив Закхея навіть тоді, коли всі його ненавиділи. Він став другом Закхея, коли ніхто з ним товаришувати не хотів. Усе для того, щоб люди побачили Божу дивовижну, невпинну, непереможну, міцну, постійну і вічну любов.

Цю передачу створено на основі книжки Саллі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

0: друже, це я, Еля. Ох, як я рада, що ти знову завітав до нашого маленького подвір'ячка. Сьогодні видався чудовий день. Я вирушаю до озера. Повір, це найкраще місце у світі. Друже, ти сам зможеш у цьому переконатися. Який лужок! І струмочок, підстрибнувши на останньому камені, зливається з тихою, нерухомою гладдю озера. Краса! Але що це? Що сталося? Оце так! Друже, ти не повіриш! У нас зовсім зникла вода у струмку. Нічого не розумію. Залишився тільки мокрий слід. Дивно. А це ще що за звуки? Послухай, друже, ти нічого не чуєш? Можливо, мені просто здалося? Ні, дійсно хтось плаче. Гей, хто тут є?
1: Кво, це я, усього лиш маленьке, нещасне, жалюгідне жабеня.
0: Друже, дійсно, це жабенятко, але зовсім не жалюгідне, а навіть дуже симпатичне. Ти чому плачеш? Чи, може, ти вирішила за допомогою сліз перетворити це озеро на солоне море?
1: Ні, Кво, це Бобер вирішив перетворити озеро на пустелю, Кво.
0: Почекай, щось я нічого не розумію. Як може Бобер перетворити ціле озеро на пустелю? Що це ти вигадало? А, тобі, напевно, все це просто наснилося.
1: Кво, ще чого? Ти бачиш, що води у струмку немає. Чи, може, мені це теж наснилося?
0: Ні, я й сама здивована тим, що струмок висох. Але до чого тут Бобер?
1: Але це ж він спорудив греблю і перегородив струмок. Кво, тепер замість чудового озера буде смердюча калюжа.
0: Дивно. Навіщо Бобер зробив це?

0: будинку. Він сказав, що тепер там збиратиметься уся вода і утвориться нове озеро, а можливо і море. Він навіть назву йому придумав, адже якесь піське море, чорне, а тепер ще буде боберне. Я просив його не робити цього, але він не захотів мене слухати. Усе, тепер уже ніхто нічого не змінить.
1: Неправда. Бог усе може змінити. Давай попросимо його про це у молитві. Невже ти так відразу і здався? Потрібно було ще раз помолитися?
0: А я так і зробив! Цілих 5 разів молився, Ква!
1: І що?
0: Як бачиш, нічого! Струмок висохнув, а бобер намагається зробити своє власне море! Більше не молитимуся! Усе це марно! Ква!
1: Багато людей, якщо не отримують швидкої відповіді на своє прохання, думають так само і припиняють молитися. Але це неправильно. Саме для таких людей Ісус одного разу розповів історію. Вона навіть записана у Біблії. Упевнена, ця історія допоможе зрозуміти тобі і моєму другові щось дуже важливе. Готові слухати? Я починаю свою розповідь. В одному місті жила бідна вдова. За все своє життя вона нікому не зробила зла. Навпаки, сусіди любили її за доброту і щедрість. Вона готова була поділитися навіть останнім шматком хліба. І ось одного дня з нею сталося нещастя. Один злий чоловік обдурив її. Він відібрав у бідної жінки останнє, що у неї було. Ну що вона могла зробити цьому лиходію? Нічого.
0: Ох, як він міг образити нещасну вдову? І що, невже не знайшлося нікого, хто міг би захистити її? Ох, Ква!
1: На жаль, ні. Ніхто не вміг впоратися з підступним і злим кривдником. Тоді вдова звернулася за допомогою до судді. Але він був байдужою, жорстокою людиною. І Бога не боявся, і людей не соромився. Суддя спокійно вислухав бідну жінку. І як тільки вона пішла, забув про її нещастя. Але незабаром вдова знову прийшла, щоб нагадати про своє прохання. І знову суддя навіть пальцем не ворухнув, аби хоч чимось їй допомогти. Жінка ще декілька разів приходила до нього, але нічого не змінилося. Суддя, як і раніше, залишався байдужим.
0: Просила і не отримала відповіді, прямо як я. Врешті-решт нещасна вдова просто перестала ходити до судді. А навіщо? Усе це марно. Сумна історія.
1: Почекай, це ще не все. Жінка вчинила зовсім по-іншому. Це ти готова після 5-го разу здатися, а вона вирішила боротися до кінця. Суддя не звертав уваги на скарги вдови, але жінка наполегливо продовжувала приходити до нього щодня. Нарешті судді це так набридло, що він сказав: «Хоч ця вдова і її проблеми мені абсолютно байдужі, я все ж виконаю її прохання». Просто, щоб вона перестала докучати мені. І він захистив вдову. Ось таку історію розповів Ісус.
0: Ква, здається, я починаю розуміти. Навіть жорстокий суддя зробив те, чого домагалася вдова. тому що вона багато разів приходила до нього. А наш добрий Бог тим більше захистить того, хто молиться і просить його про це день і ніч.
1: Вірно, Бог не завжди відразу відповідає на молитву. Іноді він хоче перевірити, наскільки ми щирі у своїй молитві і чи дійсно ми потребуємо того, про що просимо. Він хоче навчити нас терпляче молитися.
0: Бо раптом він запізниться з відповіддю.
1: Не бійся, жабенятко, цього ніколи не станеться. Бог завжди відповідає вчасно. Головне – бути наполегливим і ніколи не здаватися.
0: Як добре! Тоді я продовжуватиму молитися і почну прямо зараз. До побачення, Еля! До побачення, друже! Ква! Ква! Ква!
1: До побачення, жабенятко! Друже, ось і прийшов час прощатися. Сподіваюся, що ця історія допомогла й тобі зрозуміти щось дуже важливе. Ніколи не зневіряйся, якщо Бог відразу не відповів на твою молитву. Він обов'язково дасть відповідь. Головне, ніколи не здавайся!

0: Такого не буває.
1: А ось і буває.
0: Це усе твої дитячі вигадки.
1: Ніякі це не вигадки. І взагалі, я вже дорослий.
2: Ах, дитинко, навіщо ти сперечаєшся зі старшими? Я теж вважаю, що це усе твої фантазії.
3: Привіт, друзі! Даруйте, я випадково почула вашу суперечку. Тільки я зовсім не розумію, про що йде мова.
0: А тут і нічого розуміти. У малюка-боровичка не в міру розігралася фантазія.
1: Я говорю правду.
4: Може, це і правда, але я теж ніколи не бачила зеленого їжачка.
3: Кого-кого?
0: Цей справний юнак стверджує, що сьогодні бачив зеленого їжачка. Ось ти, Елю, чула коли-небудь про таке?
3: Ні.
2: Усі ми теж ні.
1: Але я сам особисто сьогодні бачив, як зелений їжачок йшов лісом і наспівав веселу пісеньку.
5: Зараз я тебе з усіма познайомлю. Проходьте, пане кактус.
0: Це мені наснилося. Я захворів. Ні, це точно мені наснилося.
2: Та це ж зелений їжачок.
1: Ось, я ж говорив вам, а ви мені не вірили.
6: Взагалі-то я очікував, що нас зустрінуть по-іншому.
3: Даруйте, будь ласка.

0: Ласка, просто усі вирішили, що ви їжачок. Зелений їжачок.
1: Познайомтеся, друзі. Це мій давній знайомий, з яким ми не бачилися вже багато-багато років. Видатний вчений і мандрівник, пан Кактус. Прошу любити і шанувати.
0: Дуже приємно. Я бліда поганка.
2: Мухомор, до ваших послуг. Дивно, щось я таких рослин не бачив.
3: А ви не могли бачити, пане Мухомор, адже я приїхав здалеку. Я і вся моя сім'я живемо в пустелі.
4: А я знаю, знаю, ми в школі вивчали. Пустеля – це місце, де окрім піску нічого немає. І завжди дуже спекотно.
3: Розумниця, але це не зовсім так. Пустелі бувають не лише піщаними, але й кам'янистими. А ще в пустелі вночі холодно і часто бувають заморозки.
4: Оце так!
0: Але найголовніше, в пустелі дуже рідко йде дощ. Наприклад, в одній з країн, яка називається Чилі, є пустеля Атакама. Її називають найсухішим місцем на планеті. Уявіть собі, цілих 400 років в Атакамі не впало жодної краплі дощу.
2: Тепер зрозуміло, чому в пустелі один пісок і каміння. Але це, напевно, дуже нудно жити в такому місці.
3: Ні, що ви? Ви абсолютно не праві. У пустелі мешкає немало дивовижних тварин, птахів і рослин.
5: Пане Кактусе, а як же ваша сім'я виживає в цій пустелі?
3: Коли на пустелю падає довгоочікуваний дощ, ми намагаємося зібрати якомога більше дощової води і запасаємо її у своїх товстих стеблах. Завдяки цьому запасу ми можемо довгі місяці обходитися без води. І як це не дивно, раз на рік ми, кактуси, не лише квітнемо, але й приносимо плоди.
5: Невже, живучи в такому жахливому місці, можна залишатися щасливими?
3: Але щастя не залежить від того, де ви живете. Потрібно уміти радіти у будь-яких обставинах.
1: Це точно. Тоді будеш щасливий.
3: У грибних приповістях також говориться про це. Тут написано: суха пустеля зрадіє, вона виповниться радості і розквітне.

0: друзі, мені вже час повертатися додому. Але я щаслива від того, що ми ще обов'язково зустрінемося. До побачення!
1: До побачення, Елю! До скорої зустрічі! Бувай!
2: Бувай!

Добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: ефірі Радіо Еммануїл рубрика «Це цікаво».
1: Чи знаєш ти, яке дерево найдовговічніше в Україні?
2: Найстаріше дерево в Україні – тис ягідний. Вік цього релікта може сягати 4 тисяч років. Найбільший осередок тису – Княждрівський резерват в околицях Коломиї в Івано-Франківській області площею 206 гектарів. Тис ягідний в давнину був поширений на дуже великій території та майже повністю винищений людиною через свою міцну деревину, яка володіє сильними бактерицидними властивостями. Вона вбиває навіть ті мікроорганізми, що є в повітрі. Будинок, в якому хоча б стельові балки зроблені з тиса, надійно захищений від хвороботворних інфекцій.
3: Цікаво!

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

Ти особливий. Ти потрібний. Ти створений для важливої мети. Хтось на небі довірив тобі життя. Не зупиняйся.

Як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: В ефірі програма «До речі!». Усім привіт! До речі, відомо, що гриби поділяються на їстівні та отруйні. До їстівних відносять білого гриба, бабку, сироїжку, маслят, лисичок і багато інших. До отруйних – мухомора, бліду поганку і так далі. Чому сталося таке розподілення? Так хочеться, щоб кошик з грибами прикрасив чарівний мухомор, а то все якісь коричневі та коричневі шапки білих грибів. Справа в тім, що з'ївши мухомора, людина отруюється і незабаром помирає. Ці отруйні гриби дуже небезпечні.
1: Але зверніть, будь ласка, увагу на те, що слова теж поділяються на добрі та лихі. Добрі слова приносять радість, а лихі – смуток і біль. До речі, на цю тему є одна повчальна історія.
0: Жив на світі один хлопчик Андрійко. Він часто сварився з іншими дітьми, ображав їх, говорив недобрі слова, топав ногами і кричав. З ним ніхто не хотів товаришувати. Якось Андрійко підійшов до свого тата.
2: Татку, у мене немає друзів. Мені так сумно. Що мені робити?
3: Це недобре. Але ти сам винен. Не можна ображати інших, а потім сподіватися, що з тобою будуть товаришувати. Та я гадаю, що зможу тобі допомогти. Ходімо зі мною. Дивись, який у нас гарний, гладенький і високий паркан. Давай домовимось. Кожного разу, коли ти когось образиш або скажеш недобре слово, то заб'єш одного цвяха в цей паркан, і це буде тобі нагадуванням, що ти вчинив неправильно.
2: Добре, якщо це мені допоможе, то я спробую.
0: Спочатку Андрійко щодня забивав багато цвяхів. Але з кожним днем їх ставало все менше і менше. І ось настав день, коли він не забив жодного цвяха. Задоволений Андрійко прибіг до татка.
2: Татку, я сьогодні не забив жодного цвяха у наш паркан.
3: Молодець. Тепер кожного разу, коли ти захочеш когось образити, сказати погане слово, але не зробиш цього, витягни раніше забитий цвях. Це буде тобі нагадуванням, що ти вчинив правильно.
2: Але їх так багато, знадобиться цілий рік, щоб усі цвяхи витягати.
3: А ти спробуй.
0: Витягнути цвях із паркану виявилось набагато важче, ніж забити. Нарешті витягнув Андрійко першого цвяха. Потім іще один, другий. І ось настав день, коли цвяхів більше у паркані не залишилося.
2: Тато, немає більше жодного цвяха. Я усі їх повитягував.
3: Молодець, синку. Ти пам'ятаєш, який гарний у нас був паркан? Високий і гладенький. А тепер поглянь, на що він схожий? Весь в дірках від цвяхів. Він уже ніколи не стане таким, як був раніше. Образивши людину поганим словом, ти наносиш рану її серцю. І навіть якщо попросиш вибачення, загладиш провину, слід від рани все одно залишиться, як і дірка на паркані від цвяха. Думаю, ти зрозумів цей урок. І наступного разу, перед тим, як захочеться когось образити, ти добре подумаєш.
0: Серце на замітку. Випадково образливе слово небезпечніше випадкового каменя. Недобре слово отруює серце людини, і вона вимушена довгий час лікувати його Ісусовою любов'ю. Більше того, Христос сам сказав, що за всяке пусте погане слово, яке скажуть люди, вони дадуть відповідь

0: день суду.
1: Тепер ви розумієте, чому так важливо слідкувати за своєю мовою? В народі кажуть, слово схоже до бджоли. Воно має і жало, і мед. Не дозволяйте собі ранити товаришів необдуманим лихим словом.

0: Пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Тарас та чарівний клубок. Жив собі один хлопець на ім'я Тарас. Він був сильним і бігав швидко, як вітер. Він був вірним і понад усе любив проводити час із своєю подругою Лізою. Хоча вона була дівчинкою, з нею було так само цікаво, як і з хлопцем. Насправді була в Тараса одна потаємна мрія, якою він не з ким не ділився. Коли він виросте, одружитися з Лізою. Тарас був добрий хлопець, чудовий друг. Але в нього була одна вада – він був надто нетерплячий. Тарас дуже любив період шкільних канікул. На уроках він завжди думав про те, що робитиме після уроків сьогодні чи після закінчення школи взагалі. Учителька часто робила йому зауваження за те, що він заглиблювався у свої мрії і відволікався від роботи у класі. «Куди ти знову полинув у своїх мріях, Тарасе?» – часто питала його вчителька і чула таку відповідь. «Я мрію про те, що робитиму, коли виросту». Вчителька посміхалась. «Для цього в тебе вже буде багато часу. Ти живеш сьогодні, отже радій кожному дню. На жаль, життя дорослих не є суцільне свято». Але Тарас не вірив її словам і продовжував мріяти про майбутнє. Одного дня він лежав у саду під деревом і мріяв про своє доросле життя та одруження з Лізою. Коли він відкрив очі, то побачив на траві коло себе сріблястий клубок, з якого вилася золота нитка. Тарасу стало цікаво, і він торкнувся клубка рукою. «Що воно таке?» – подумав хлопець. У ту саму мить перед ним постала стара жінка і сказала: «У цьому чарівному клубку намотана нитка твого життя. Якщо клубок не чіпати, час проходитиме як завжди. Але якщо ти хочеш прискорити життя, єдине, що треба зробити, це трошки потягнути за нитку. І година пролетить як секунда. Запам'ятай, якщо потягнеш за нитку, а потім поміняєш своє рішення, вороття назад вже не буде. Витягнута нитка – це прожита тобою частка життя. Отже, користуватися клубком треба обережно і розумно. Ти хочеш взяти цей клубок?» Тарас схопив той клубок і сховав його у кишеню. Звичайно, він хотів його мати. Протягом 2 днів хлопець не торкався клубка. На 3-й день він пішов до школи. То був чудовий сонячний день, і йому хотілося бути на дворі, а не сидіти у класі. Він витягнув з кишені сріблястий клубок і трохи потягнув за золоту нитку. Одразу почувся голос учительки. «Уроки на сьогодні закінчено. Усі можуть йти додому». Тарас кулею вилетів з класу. Разом з Лізою вони чудово провели день, гуляючи по парку. З того дня Тарас тягнув за золоту нитку кожного разу, коли хотів уникнути якогось проблемного моменту у своєму житті, або, навпаки, скоріше наблизити щось приємне та цікаве. Після 2 років навчання у школі Тарас вирішив, що буде набагато цікавіше мати справжню роботу. Він досить сильно потягнув за нитку і опинився у майстерні Теслі. Тарасу дуже подобалась робота Теслі, тому спочатку він не дуже часто тягнув за золоту нитку. Лише тоді, коли хотів наблизити день отримання платні. На той час вони з Лізою були заручені, і він не міг дочекатися дня, коли вони візьмуть шлюб. Тарас трохи потягнув за нитку, і настав день їхнього з Лізою весілля. Поздоровити молодят прийшли численні друзі й родичі. Тарас помітив, що його мати дуже посивіла, і відчув докори совісті за те, що так часто тягнув за золоту нитку. Час від часу Тарас згадував застереження старої жінки у парку – розумно користуватися клубком. Він вирішив, що певний час взагалі не буде торкатися клубка. Але завжди щось таке траплялось, що змушувало Тараса потроху тягнути за золоту нитку. Пройшов час, і у Тараса з Лізою народилися діти. Бувало, що вони вередували чи хворіли, і тоді Тарас легенько тягнув за нитку, щоб позбавити їх болю. Одного разу Тарас опинився у в'язниці за те, що виступав проти політики уряду. За допомогою клубка йому вдалося скоротити термін ув'язнення, і через мить він повернувся додому. Тепер він же був чоловіком середнього віку, із сивиною на скронях і зморшками на обличчі, а нитка у клубку перетворилася із золотої на срібну. Кількість дітей у сім'ї зростала, отже збільшувалися рахунки, які треба було оплачувати. Коли це стало Тарасові не під силу, він одного вечора добряче потягнув за нитку, і уранці всі діти були вже дорослими, кожен мав роботу та власну сім'ю. Знову Тарас та Ліза залишилися на самоті у своїй хаті. Тарас поглянув на клубок і побачив, що нитка із срібної перетворилася на сіру. Поглянувши на себе у дзеркало, Тарас побачив там зовсім старого сивого чоловіка із вкритими зморшками обличчям. Ліза також стала старою жінкою, і в неї погіршилося здоров'я. У таку мить Тарасові не хотілося далі розмотувати клубок. Він розумів, що наближається кінець. Проте, коли Ліза хворіла, він потроху тягнув за нитку, бо не міг байдуже спостерігати, як вона страждає. Він використовував клубок, коли їм не вистачало грошей, бо вже не знав іншого способу вирішувати свої проблеми. Якось Тарас пішов прогулятися до лісу, щоб обміркувати одне питання. Як зробити так, щоб маленького клубочка, який залишився у нього, вистачило б на якомога довший період? Він сів під деревом і заплющив очі, полинувши у свої думки. Коли він розплющив очі, то побачив перед собою ту ж саму стару жінку, що колись дала йому чарівний клубок. Вона посміхнулася до нього і спитала: «Ну як, ти задоволений своїм життям?» «Не знаю», – відповів Тарас. «Чарівний клубок допоміг мені уникнути болю, суму та страждань. Мої бажання одразу здійснювалися. Але життя промайнуло наче мить. Мені навіть не вистачило часу обміркувати події, що відбулися в моєму житті. А клубок вже майже скінчився. Тепер я боюся потягнути за нитку, бо це означатиме мою смерть. Ні, я не зовсім впевнений у тому, що чарівний клубок приніс мені щастя». «Яка невдячність!» – обурилась стара жінка. «Я зробила тобі такий подарунок, а ти навіть не здатний його оцінити. Я можу здійснити одне твоє бажання. Чого б тобі хотілося понад усе?» У відповідь Тарас сказав: «Відверто кажучи, мені б хотілося прожити життя знову, але без допомоги чарівного клубка. Зрозуміла, що це означатиме сумні і радісні дні, але тоді принаймні моє життя не промайне так швидко і не буде таким безцільним». «Нехай буде по-твоєму», – сказала стара жінка. Тарас віддав їй клубок, прихилився спиною до дерева і заснув. Коли він прокинувся, він знову був хлопчиком. Коло нього стояла мати і говорила: «Скоріше вставай, бо спізнишся до школи». «Мамо, мені наснився страшний сон. Начебто я був зовсім старий, моє життя вже скінчилось, а у мене навіть не залишилось про нього спогадів», – сказав Тарас. Мати посміхнулась до нього: «Синку, ти завжди матимеш спогади, і для цього вже зараз можна дещо зробити. Я бачила, на дворі на тебе чекає Ліза. Скоріше одягайся, і тоді ви разом підете до школи». Через кілька хвилин Тарас вже був на дворі, і вони разом з Лізою пішли до школи. Був чудовий весняний день. Сонце ще ніколи не було таким яскравим і теплим. Посмішка Лізи ніколи не була такою чарівною. І навіть шкільні уроки ніколи не здавались йому такими цікавими. Тарасові хотілося скоріше потрапити до школи і сісти за свою парту. У Тараса з'явилась нагода прожити життя знову. Але у нас з вами такої нагоди не буде. Отже, спитайте себе, чи мудро я використовую час свого життя? Чи живу тільки заради веселих моментів цього життя? Чи вкладаю я себе та свій час у стосунки з людьми, які важливими для мене, сповна використовуючи добрі і погані часи? Текст читала Наталія Щупляк.
0: Ви прослухали дитяче оповідання із серії «Голос вітру».

0: Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.
1: Що таке звук? Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».

0: Навіщо?
1: Продовження історії.
2: Того спекотного дня риба не хотіла клювати. Було дуже тихо. Тільки скрикотали коники, у височині співав жайвір, іноді квакала якась жаба, ймовірно, з просоння. Раптом цю тишу порушив звук моторів двох машин, що під'їжджали до озера і зупинилися. З них висипало шестеро дітлахів віком від 2 до 15 років, дві жінки, напевно, їхні мами, і двоє чоловіків. Мами з дітьми пішли купатися. Трохи пізніше вони побачили квітучі лілеї. Обидві жінки попливли до них і обірвали всі до єдиної. Наталка крикнула їм: «Навіщо ви це робите? Залишіть хоч трохи, щоб люди могли милуватися ними!» Жінки подивилися в наш бік, щось глумливо відповіли і попливли до берега. Через якийсь час вони поїхали. Повертаючись додому, ми побачили на тому місці, де вони зупинялися, зів'ялі білі лілеї. Я подумала тоді: «Господи, адже ти так любиш ці квіти. Ти казав, що вони прекрасніші за одяг царя Соломона, найбагатшого та наймудрішого царя. Вони такі зворушливі, ніжні, але вони такі беззахисні. Невже ти не міг якось захистити їх? Як мені шкода ці квіти. Мені шкода й цих жінок, що повинні були навчити своїх дітей берегти цю красу, а не знищувати її».
0: Чи знаєш ти, що білі лілеї, німфеа альба, як вид, не є дуже рідкісними, але рвати їх, коли вони ростуть групою, заборонено?
2: Я згадала того хлопчика з ціпком, який дістав урок, і пошкодувала, що лілеї не вміють стріляти, як отой жук. Вони дарують світові свою красу і не можуть захистити себе. Це не садові квіти, не польові. Вони дуже швидко в'януть на сонці і не стоять довго у вазі, якщо донести їх додому. Довге стебло зв'язує їх із дном прохолодного озера. Розірвати його – це просто вбити лілею. Я дивилася на мертві квіти, і в мене в вухах лунало питання Гліба і Наталки: «Навіщо?» Але найцікавіше відбулося за кілька днів. До нас у гості на вихідні приїхали родичі Наталки – Алла, Анатолій. Ми пішли гуляти до озера і зупинилися біля лілей, що на той час знову почали несміливо розквітати. Наталка розповіла про випадок, що відбувся нещодавно. І знаєте, як відреагував Анатолій? Він розсміявся, а потім сказав: «Бачите, весь кущ лілей оточений дрібними водоростями. Їх називають кропивка. Від дотику до них через якийсь час на тілі з'являється висипка. Упевнений, що ці жінки ніч не спали після того, як зірвали лілеї. Бог захистив лілеї у такий спосіб. Я не бачила себе збоку, але думаю, що в цей момент вираз мого обличчя був схожий на той, що був у Гліба, коли кривдник Шука від болю впав на пісок. Людина для Бога набагато цінніша за жука та лілею. І, звичайно, не можна радіти з того, що той хлопчик і ті жінки відчули біль. Але їхні серця жорстокі.

0: Господь мусив дати їм такі болючі уроки. І щоби тобі не опинитися на їхньому місці, перш ніж щось зробити, постав собі питання: навіщо?
1: Ну що, отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання? Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули. Ще більше цікавого у наступній програмі.

0: Я знаю, вона не така, як усі. Я теж для неї особлива. Мамо, я так хочу, щоб ти завжди-завжди була щаслива.
1: Коли ти поруч, квіт.

0: На дотик дуже тепле, ніжне.
1: На смак воно солодше меду.
2: Звучить як нотка найтончіша.

0: хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі». Священик нової парафії запровадив звичай, що після недільної служби людей вітають церковні братчики. Дружина переконувала його взяти цей обов'язок на себе. Хіба це нормально, що за декілька років у тебе не було нагоди познайомитися із власними парафіянами, казала вона. Отож, наступної неділі служитель сам після богослужіння став при дверях церкви. Першою вийшла скромно вбрана жінка, очевидно, нещодавно прибула до парафії. «Як ваші справи? Я дуже задоволений, що ви тут з нами», – сказав священник, подаючи руку. «Дякую», – мовила жінка дещо спантеличено. «Сподіваюсь, що ми часто будемо бачити вас на наших богослужіннях. Завжди раді новим людям». «Так, паночче, чи ви мешкаєте у цій парафії?» Жінка, здавалося, втратила дар мови, а священник продовжував: «Якщо дасте мені свою адресу, то ми з дружиною зможемо якось увечері зайти до вас у гості. Вам би не довелося далеко йти, паночче. Я ваша кухарка».
2: Мудрі притчі на радіо Еммануїл.
0: Хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі». Одного дня італійський король Гумберт, здійснюючи свою звичайну прогулянку, відмітив двох маленьких хлопчиків, які про щось сперечалися. Вони спостерігали за королем і не раз вказували на нього пальцем. Нарешті один хлопчик рішуче попрямував до володаря, зняв шапку, вклонився і сказав: «Даруйте, будь ласка, добродію, адже правда, що ви не король?» «Чому ж ти думаєш, що я не король?» – запитав, посміхаючись, Гумберт. «Тому що…» – і хлопчик зам'явся. До нього на допомогу прийшов його товариш. «Тому що у вас немає на голові корони. Він думає, що королі завжди носять корону. Будьте такі добрі, скажіть йому, що я говорив правду, адже ви король?» «Робити нічого», – сказав Гумберт. «Зізнаюся, що я король». «Я знав це», – закричав хлопчик. «Ви, напевно, носите корону у свята». «Ні, мій друже», – серйозно відповів король. «У мене тоді свято, коли я забуваю, що ношу її». Так не завжди там щастя, де корона, багатство і слава. Щастя там, де совість спокійна, де мир і злагода.
2: Мудрі притчі на радіо Еммануїл.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Світле радіо «Еммануїл» представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже раді зустрічі з вами.

0: зайча пім і білченя скок. Глава п'ята.
1: Мамо, у мене з'явилися нові друзі.
2: Оленка розповіла мамі про друзів, але мама чомусь не була від них у захваті. Навпаки, вона наполегливо радила доньці не дружити з цією компанією. Мама знала тих хлопців і була впевнена, що вони нічого доброго Оленку не навчать. Дівчинка спробувала довести мамі, що вони справжні друзі, адже їм завжди дуже весело разом. Але мама лише похитала головою і простягла їй книгу. Оленка відкрила її.
1: О, нарешті я знову у далекому лісі. А ось і зайчиня Пім та його матуся.
3: Мамо, можна ми зі скоком підемо в ліс?
4: Ідіть, та тільки будьте обережні. Там може бути небезпечно.
1: Пім вибіг із дому і попрямував до будиночка скока. Двері йому відчинила мама білченяти. Виявилося, що скок захворів, і сьогодні йому не можна гуляти. Засмучений Пім поплентався на галявину. Все-таки не хотілося самому сидіти вдома. Раптом він почув гучний сміх. Підійшовши трохи ближче, Пім побачив лисенят і вовчат. Він вирішив із ними познайомитися. Наблизившись, Пім несміливо привітався. Його з радістю прийняли в компанію, і разом вони заходилися весело грати. Пім навіть не помітив, як настав вечір. Він попрощався з усіма і пішов додому. Йому кортіло розповісти мамі про нових друзів. Пім із захватом розповів про веселий день. Потім мама запитала, хто його нові друзі. Коли Пім сказав, що це вовчата й лисенята, мама дуже злякалася. Вона сказала, щоб Пім більше не грався з ними. Мама пояснила, що коли вовчата й лисенята виростають, вони полюють на зайців.
3: Ні, це неправда! Мої друзі добрі, вони ніколи мене не скривдять!
1: Мама суворо подивилася на Піма і заборонила йому спілкуватися з ними. Зайча пішло до своєї кімнати. Наступного дня Пім сказав мамі, що піде провідати скока. Але до друга він не пішов, а побіг на галявину, де на нього чекали нові друзі. Вони вирішили пограти в лісі, а потім залізти в барліг, де раніше жив ведмідь. Пім знав, що мама не дозволяє йому лазити по покинутих барлогах, але він не міг сказати про це новим друзям, адже вони будуть сміятися з нього. Звірята заглибилися в ліс. Підійшовши до барлогу, друзі довго стояли біля входу, не наважуючись увійти. Тоді лисенята і вовчата запропонували Пімові іти першим.
5: «Хах, та він боїться!»
1: Пім дуже боявся, але не хотів здатися боягузам, тому увійшов усередину. У барлогу було темно. Пім наткнувся на камінь, упав і боляче забився. Друзі посміялися з його незграбності і пішли, залишивши його одного. Пім вибрався з барлогу і повернувся додому. Мама запитала.
4: «Пім, звідки в тебе на лобі така велика гуля?»
3: «Упав!»
1: Здавалося, після цього випадку Пім перестане дружити з поганими звірятами. Але урок не пішов йому на користь. Наступного дня до Піма завітав скок. Він був уже здоровий і хотів погуляти з другом. Але Пім відмовився, сказавши, що в нього є нові друзі і гуляти він буде з ними. Скок злякався, дізнавшись, із ким потоваришував Пім. Скок побоювався, що може статися щось погане, тому вирішив простежити за другом. Пім же із друзями хотів поласувати дикими ягодами. Зібравши трохи, вони влаштувалися під кущем. Звірята помітили на краю галявини яблуню. Вони намагалися зірвати яблук, але гірки росли надто високо, тож у них нічого не вийшло. Тоді звірятка звеліли Пімові залізти на дерево і нарвати найчервоніших плодів. Зайча, помітивши під деревом глибоку яму, спершу відмовилося лізти. Вовчата і лисенята незадоволено загомоніли. Вони пригрозили йому.
5: Ліз мерщій, Пім! Якщо не полізеш, то ми перестанемо з тобою дружити.
1: Довелося Пімові лізти. Йому було дуже страшно, лапки в нього тремтіли, але він продовжував дертися вгору. Раптом його лапка зісковзнула, і, не втримавшись, Пім упав прямо в яму під деревом. Звірята розсміялися з нього і пішли, залишивши зайча одного. Пім заплакав, він боляче вдарився. Раптом зверху впала мотузка. На допомогу прийшов вірний друг Скок, який не кинув його в біді. Він виявився справжнім другом, на відміну від вовчат і лисенят. Вибравшись із ями, Пім обійняв Скока, попросив у нього вибачення і пообіцяв, що ніколи більше не приміняє свого вірного друга ні на кого іншого.
2: Ну що, Оленко, вже дочитала?
1: Так, мамо. І знаєш, мої друзі не такі, як у Піма. Коли я одного разу впала, вони мене не кинули, а допомогли.
2: Нічого ти не зрозуміла, Оленко.
6: Глава шоста. Оленка прокинулася на світанку від того, що хтось постукав у її вікно. Вона виглянула на вулицю і побачила своїх нових друзів – Миколу, Мишка, Аню та Світланку. Друзі кликали дівчину піти з ними на риболовлю. Оленка відповіла, що їй треба спитати в мами дозволу, але друзі почали переконувати її, що вона неодмінно повернеться додому до того, як мама прокинеться. Оленка погодилася і почала збиратися, а потім тихо, наче мишка, вислизнула з дому. На вулиці вже розвиднілося, і настрій у дівчинки був чудовий. Тільки ось усередині щось трошки турбувало її, адже пішла вона без маминого дозволу. Намагаючись не думати про це, дівчинка наздогнала друзів. Назбиравши черв'яків для наживки, діти вирушили до річки. В Оленки не було вудки, тому вона сиділа поруч з іншими і спостерігала. Кілька разів, звичайно, їй дали потримати вудку, і Оленка навіть упіймала одну маленьку рибку. Друзі жартували, сміялися, їм було весело. Але Оленці їхні жарти здавалися нехорошими. Вони сміялися з учнів із класу та з їхніх батьків. Оленка щосили намагалася удавати, нібито їй смішно, але це було важко. Вона росла у християнській родині, а правила там були зовсім інші. Діти дістали принесені з дому бутерброди і почали снідати, запиваючи прохолодним лимонадом. Вони не помічали, як біжить час. Оленка занепокоїлася. Мама, напевно, вже прокинулась і дуже хвилюється, що Оленки немає вдома. І знову друзі вмовили її залишитися ще трошки. Усі збиралися скупатися. Оленка погано плавала, тому вирішила тільки намочити ноги біля берега. А друзі навипередки попливли до буйків. Раптом усі почули крик. Це кричав переляканий Миколка.
5: «Ой, не можу плисти! Ногу звело! А ще тут змія!»
6: Мишко, Аня та Світланка дуже злякалися і, швиденько вискочивши з води, розбіглися хто куди. Оленка теж дуже злякалася, однак цього разу не побігла слідом за всіма. Вона вже пошкодувала, що так учинила сьогодні. Зараз же потрібно було терміново діяти, проте Оленка навіть не уявляла, що робити, адже плавала вона дуже погано. І дівчинка почала молитися, вирішивши, що це єдине, що вона може зробити. Помолившись, Оленка поглянула у бік Миколи і побачила, що тому вдалося доплисти до буйка і сяк-так ухопитися за нього. Однак приплисти назад Микола вже не міг, він був занадто слабкий і наляканий. Оленка кричала йому щось із берега, намагаючись принаймні підтримати його. Несподівано дівчинка почула звук мотора. Це був моторний човен, який наближався до берега.
2: Оленка стала відчайдушно махати руками і кричати, вказуючи на Миколку. Знесиленого хлопчика доставили човном до берега. Він був врятований. Оленка підбігла до Миколки, допомогла йому підвестися, запитала, як він почувається, а потім провела його додому. Після цього вона поквапилася до мами. Вона дуже переживала і довго вигадувала, що сказати мамі. Їй було соромно. Підійшовши до будинку, Оленка легенько постукала. Мама відразу відчинила двері. Її обличчя виражало занепокоєння і страх. Оленка кинулася до мами, обійняла її, просячи пробачення. Мама, звичайно, простила дочці, але покарання Оленці довелося понести. До кінця дня їй не можна було виходити на вулицю. І запланована на цьому тижні поїздка в зоопарк була скасована.
7: Тепер, донечко, ти розумієш, що подружилася з негарними дітьми?
5: Так, мамо, я зрозуміла, що погані друзі не тільки ті, які кидають тебе з крутної хвилини, а й ті, що підштовхують на негарні вчинки.
2: Увечері, вкладаючись спати, Оленка взяла свою улюблену книжку і продовжила читати про зайчиня Піма.

0: Ісус.
1: Передача створена місіонерським товариством «Світло на Сході». Автор та ведуча передачі – Людмила Максименко. Звукорежисер – Тимофій Гладкевич.

0: Любі друзі, пропонуємо вам прослухати твори з книжки Василя Сухомлинського «Бути людиною». Продовження.
1: Образливе слово. Одного разу син розсердився і згарячо сказав матері образливе, грубе слово. Заплакала мати, схаменувся син, жаль стало йому матері. Ночей не спить, мучить його совість, адже він образив матір. Йшли роки, син-школяр став дорослою людиною. Настав час їхати йому в далекий край. Поклонився син матері низько до землі і говорить: «Простіть мені, мамо, за образливе слово». «Прощаю», – сказала мати і зітхнула. «Забудьте, мамо, що я сказав вам образливе слово». Задумалась мати, геть посмутніла. На її очах з'явилися сльози. І каже вона синові: «Хочу забути сину, а не можу. Рана від колючки загоїться і сліду не залишиться. А рана від слова заживає, проте слід глибокий зостається».

Скляний чоловічок. У одного хлопчика був маленький приятель – скляний чоловічок. Був зовсім прозорий і вмів угадувати, що думає і переживає його приятель-хлопчик. Не вивчив уроки і думає йти гуляти. Скляний чоловічок уже зовсім не прозорий, а ледь-ледь помутнів і каже хлопчикові: «Не треба так думати, друже, спочатку зроби діло, а потім гуляй». Соромно стає хлопчикові, і він одразу ж береться до діла. Вивчить уроки, а тоді йде гуляти. Чоловічок мовчить, але стає прозорий. Якось у хлопчика занедужав товариш, з яким він сидів за однією партою. Минув день, другий, а хлопчик не згадує про товариша. Дивиться, а скляний чоловічок став темний, як хмара. «Що ж я зробив, чи подумав поганого?» – з тривогою питає хлопчик. «Та нічого не зробив поганого, нічого не подумав поганого, але ти забув про свого товариша». Соромно стало хлопчикові, і він пішов провідати хворого, приніс йому квіти і велике-велике яблуко, яке дала йому мама. Так скляний чоловічок учив хлопчика жити. Це була його

0: Світле Радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
1: Вітаємо! В ефірі знову Маша і Леся з новою захоплюючою історією.
2: Вже більше 500 років її вважають найяскравішим символом самовідданої хоробрості і справжньої християнської чесноти. Навряд чи знайдеться на світі освічена людина, яка ніколи не чула її імені і не знає її короткої, але славної біографії. Жанна д'Арк, свята Жанна, орлеанська діва. Так величають цю французьку пастушку, народжену в Домремі на кордоні Ельзасу у 1412 році. Жанна д'Арк – героїня французького народу, яка очолювала визвольний рух проти англійських загарбників у найбільш важкі для Франції роки – період Столітньої війни.
1: Як звичайна селянська дівчина змогла встати на чолі військ і на рівні з командирами-дворянами відстояти Францію і не дати їй загинути під гнітом англійців? Ревне благочестя забезпечило Жанні підтримку небесних сил. Так свідчить легенда про неї. Зараз кожен школяр знає, що в 16 років від народження Жанна, переодягнувшись у чоловічий одяг, якимось чином зуміла переконати французького дофіна, спадкоємця престолу, у тому, що їй довірена божественна місія повернути йому втрачений трон.
2: Жанна д'Арк народилася в сім'ї сільського старости в селищі Домремі під час Столітньої війни і рано усвідомила своє покликання. Вона була донькою Жака д'Арка та Ізабелли Роме. Але як вона виглядала?
1: Ми не маємо жодного справжнього зображення Жанни. Єдиний відомий нині її прижиттєвий портрет – малюнок пером, який зробив секретар паризького парламенту на полях свого регістра, коли в Парижі дізналися про зняття англійської облоги з Орлеана. Цей малюнок, однак, не має нічого спільного з оригіналом. На ньому зображена жінка з довгим волоссям і в сукні. Вона тримає прапор і озброєна мечем.
2: Меч і прапор у Жанни дійсно були, та вона носила чоловічий костюм, а її волосся було коротко підстрижене. Деякі непевні й узагальнені риси зовнішності Жанни можна встановити по тим словесним портретам, які залишили її сучасники. Люди, які бачили Жанну, говорили, що це була висока, чорнява і чорноока дівчина.
1: На судовому процесі Жанна стверджувала, що їй 19, тож вона, мабуть, народилася у 1412 році. Вона свідчила також, що вперше до неї прийшло видіння, коли їй було 12. Вона була сама в полі і побачила три постаті, в яких упізнала архангела Михаїла, святу Катерину та святу Маргариту, які звеліли їй вигнати англійців і привезти дофіна у Реймс на коронацію. Вона говорила, що заплакала, коли вони пішли, настільки вони були прекрасними. Згодом дівчина покинула рідний дім і з допомогою свого родича Дюрана Ласуа домоглася зустрічі з Карлом VII і стала на чолі французького війська.
2: На той час теща Карла Йоланда Арагонського фінансувала загін для підмоги Орлеану. Жанна попросила у неї дозволу поїхати із загоном і носити лицарський обладунок. Броню, коня, меч, стяг та інше спорядження їй подарували. Можливо, сприятливе ставлення королівського двору до Жанни пояснювалось тим, що вони бачили в ній єдину надію порятунку режиму, що загрожував от-от розвалитися.
1: Вона звільнила декілька міст, зокрема Орлеан, після чого почала іменуватися Орлеанською дівою. Незабаром Карл VII був коронований у Реймсі, а Жанна здобула ще ряд важливих військових перемог. Жан де Дюнуа, який очолював тоді родину герцогів Орлеанських, спочатку не надавав їй прав бути присутньою на військових радах і не повідомляв її про заплановані атаки на ворога.
2: Але це не зупинило її. Вона приходила на більшість нарад і брала участь у сутичках. Історики сперечаються про те, наскільки вона особисто здійснювала керівництво військом. Більшість роблять висновок, що вона була прапороносцем, і її основна роль була в підтриманні бойового духу. Цей аналіз зазвичай опирається на свідчення судового процесу, на якому вона заявила, що віддавала перевагу стягу, а не мечу.
1: Нові дослідники, які опираються на свідчення процесу відміни вироку, стверджують, що командири вважали її вмілим тактиком і успішним стратегом. Стівен Річі вважав, що вона повела за собою війська і отримала дивовижну низку перемог, які змінили хід війни. У будь-якому випадку історики погоджуються, що впродовж її недовгої кар'єри військо добилося видатних

0: своїх успіхів. Адже Анна відкинула обережну стратегію, характерну для французького командування попередніх кампаній.
1: 23 травня 1430 року під час вилазки поблизу міста Комп'єн загін Жанни був узятий в полон бургундцями, які передали її герцогу Люксембурзькому, а той, у свою чергу, англійцям. Ходили наполегливі чутки, що Жанну зрадили наближені Карла VII. У січні 1431 року в Руані почався процес над Жанною д'Арк. Інквізиція висунула 12 статей звинувачення. У цей час в Парижі королем французьким та англійським був проголошений Генріх VI.
0: Суд над Жанною був покликаний довести, що Карла VII звела на трон єретичка і чаклунка. Процес, повний каверзних питань і пасток, в які за задумом інквізиторів повинна була попастися Жанна, продовжувався декілька місяців. Нарешті, 29 травня 1431 року судді винесли остаточне рішення про те, що підсудна передається в руки світської влади. Її засудили до спалення на вогнищі.
1: 30 травня 1431 року вирок привели у виконання. Страта проводилася при великому скупченні народу. Ешафот оточили шеренги англійських солдатів. Збереглися свідчення очевидців смерті Жанни. Її прив'язали до високого стовпа на старому ринку в Руані. Вона попросила двох ченців тримати перед нею розп'яття, а один селянин зробив для неї невеликий хрест, який вона одягнула поверх сукні. Попіл, що залишився від дівчини, було викинуто у Сену. Жанні д'Арк було всього лише 21 рік.
0: Згодом, через 25 років після загибелі, Жанна д'Арк була реабілітована і визнана національною героїнею, а в 20 столітті католицька церква проголосила її святою. Чутки про те, що насправді Жанна д'Арк не вмерла на багатті, а врятувалася, почали ходити в народі відразу ж після страти. А ім'я Жанни д'Арк назавжди увійшло в історію як символ самовідданої любові до рідної землі та відданості своєму народові.
1: На цьому наша передача завершується. Дякуємо за увагу.
0: До зустрічі на хвилях Світлого Радіо.
2: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

0: Щоб побачити, наскільки прекрасна і цікава наша батьківщина, давайте разом вирушимо у подорож. Ми побуваємо в багатьох куточках України, познайомимося з історією і культурою нашої країни, дізнаємося багато нового і цікавого. Вирушаймо!
1: Чернівці. Друзі, ось ми і дісталися Карпатських гір. Щоправда, Чернівці – це ще не Карпати, а Прикарпаття. Але до гір звідси вже зовсім недалеко. Чернівці стоять на річці Прут, майже на кордоні з Румунією. До Румунії всього 40 кілометрів. Часто можна почути, що Чернівці знаходяться на Буковині. А що ж це таке Буковина? Ця територія, яка склалася історично. Одна її частина, Північна Буковина, розташована в Україні. Це Чернівці. А інша частина, Південна Буковина, у Румунії. Буковина означає країна буку. Цих дерев тут справді багато. А ще на Буковині багато лугів, які використовують як пасовище для овець. Чернівці – дуже давнє місто з багатою історією, якою дихає кожна будівля, кожна вулиця. Дуже гарні старовинні майдани міста. Центральний майдан з ратушею. Раніше він називався Площа Ринок. Театральний майдан з прекрасною будівлею театру. Недарма це місто разом зі Львовом вважається культурною столицею Західної України. До списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО потрапляють тільки найкрасивіші і найцікавіші природні або штучно створені місця, які потребують особливого захисту. Міста Західної України, як і багато європейських міст, схожі своїм устроєм. Колись центром міста вважали Ринковий майдан. Часто його називали Площа Ринок. У центрі площі стояла ратуша – головна будівля міста з годинниковою вежею, де засідала міська рада. Висота вежі Чернівецької ратуші – 50 метрів, приблизно як 12-поверховий будинок. Щодня туди по східцях піднімається сурмач у буковинському народному костюмі і рівно о 12:00 виконує з балкона мелодію із найвідомішої буковинської пісні «Марічка». Будівля Чернівецького національного університету визнана унікальною і занесена до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
2: На сьогодні це все. Бажаємо вам цікавих подорожей, веселих пригод і радісних відкриттів. До наступної зустрічі!

Добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.
1: Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

Не треба жартувати, що на фермі або на молочному заводі сидить спеціальний дядько і поробляє в кожній головці сиру дірки різних розмірів. Усе дуже серйозно, і процес приготування сиру доволі складний. Із чого роблять сир? Запитуєте ви малюка. І нехай здогадується. Так, звісно, з молока. А щоб зі звичайного молока вийшов смачний сир, у нього кладуть всілякі добавки. Ферменти, спеціальні корисні бактерії і грибки. І завдяки цим добавкам сир стає сиром. Дітям молодшого віку можна сказати, що саме бактерії і роблять ці дирочки – великі і маленькі. А більш дорослим дітям розкажіть, що бактерії, які додають у молоко, перетворюють молочний цукор на газ. Сир готується досить довго, і цей процес називається дозріванням. І поки сир дозріває, газу нікуди виходити, і він збирається в різних місцях, утворюючи бульби і бульбашки –

0: Дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
2: Добрий день, дорогі друзі! Сьогодні послухайте сценку із історії маленьку дівчинку, яка стала великою художницею. Народилася вона у 1900 році біля Яготина в селі Богданівці в бідній селянській родині Білокурів. Ім'я їй дали Катруся, Катерина Білокур. Давайте думкою заглянемо у садок біля Катрусиної хатинки. Зараз, ще дуже рано, у хаті усі ще сплять, а Катруся вже в садочку, де рясно зацвіли дерева, а на стеблинах пелюстками мерехтять квіти. Катруся обожнює квіт і любить із ними розмовляти, мов із живими істотами, що ми зараз і почуємо.
3: Доброго ранку, любі квіти! Які ж ви чудові! Ви на мене дивитесь, мов прекрасні очі самої землі.
2: Катруся нахиляється до півонії, щоб її поцілувати. І раптом дівчинці здається, що вона чує шепіт квіток. Чує, як до неї говорять півонія та ромашка.
3: Наша квітуча краса така коротка, збережи її, намалюй нас, Катрусю. Люба півонії, більше всього на світі мрію я про це, але ж я не маю ніяких фарб, а у мами та тата грошей не вистачає їх купити. А ще мені бракує часу. Завжди є якась купа роботи, чи в хаті, чи на подвір'ї.
4: Як це сумно, ще тиждень, другий, і наші скраві перестки геть зав'януть.
3: Дуже, дуже сумно, але не горюйте, мої красуні. Я придумала, на тижні свята, і селяни вже сьогодні почнуть прикрашати свої домівки, фарбувати паркани, білити стелі, підсилювати вапно. От і я і звернусь з проханням до них.
4: Так, Катрусю, ти мила всім сусідам. Вони обов'язково подарують тобі хто зеленої, хто червоної фарби, а хто білил та синьки.
3: Я сподіваюся, а пензлик я зроблю з воросинок із корови. Вони такі м'якенькі, я перев'яжу їх ниткою і прилаштую до гілки.
4: Але ж для малюнка потрібен ще й папір.
3: А вже ж, Ромашечко, та в мене є шматок гладкої фанери. Я його знайшла на дорозі, добре почистила.
4: Ми всі-всі квіти чекатимемо на наші портрети.
3: Я намалюю вас усіх-усіх, будь-що намалюю, обіцяю.
2: І от свято настало.
3: Який чудовий день, усе село на святі, у церкві. І батьки мої там. Невже зараз утілиться моя мрія? Ніхто не заважатиме мені малювати. Боже, допоможи!
2: Катруся сіла у садку, глибоко зітхнула і провела пензликом по фанері. Минав час, а Катруся малювала і малювала. Підкові портрети виходили такі чудові. А коли батьки повернулися, недовго-довго розглядали Катрусину роботу. Потім тато тяжко зітхнув і промовив.
5: Не селянська це праця, малярство. Та й не жіноча справа. Не роби, доню, дурниць, адже засміють нашу родину в селі. Скажуть люди, білокури ростять не робу.
2: А мати додала.
6: І ніхто тебе заміж не візьме. Дай на сюди свою розфарбовану дощечку. Заховай я її геть подалі.
3: Матусю, рідненька, тільки не викидайте її, благаю. На ній моя велика мрія – малювати красу квітів.
5: Вижени, Катрусю, свої мрії з голови. Вже й так ходять по селу чутки. Мов донька білокурів якась чудна. і з дітьми не грається, а ходить одна та малює, на чому тільки можна огризком олівця.
6: Дай на сюди той огризок, ніколи на бідняка, мов принцесам, мріяти, позна про що та малювати. Біжи краще курей закрий та води принеси, он відро порожнє.
7: Катруся була слухняною дівчинкою, тому схопила відро та побігла через садок до ріжки. Ковтаючи сльози, кидала вона винуваті погляди на своїх квітучих улюбленців. Як раптом, знову почувся їй лагідний шепіт квітів. Зупинилась дівчинка, прислухалась.
8: Це звертаємося ми до тебе.
9: Я ромашка.
10: І я півонія.
9: Гарна твоя картина, Катрусю.
10: Дуже гарна.
9: Ми у захваті. Квіти на ній будуть весніти вічно.
10: Спасибі, любі квіточки. Спасибі вам за утішливі мови.
7: І все ж сильно і надовго засумувала маленька художниця після батьківських слів. До самої зими їх не вдалося Катрусі нічого намалювати.
10: Тяжко жити в такому гарному, барвистому світі, коли не дозволяють його малювати. Зараз зима, а прийде знову весна. Як я виконую свою обіцянку квітам? Намалювати всіх на папері? Ніхто чомусь мене не розуміє. Ніхто не помагає. Лише сміються.
7: А незабаром сталася велика біда. Провалилася Катрусенька в крижану ополонку. Добре, що поблизу проходили люди. Ледь живу витягли вони дівчинку. Замотали в кожуха та й принесли до хати. Ой, як же перелякалися батьки маленької. Вони ледве не лишилися улюбленої донечки.
9: Що ж ти, Катрусенько, люба наша наробила, а якби потонула?
5: Або й знов про свої квіти марила, то й втрапила до ополонки.
7: Мовчить Катруся, не відповідає. Викликали батьки сільського лікаря. Поглянув той дівчинку і побачив не тільки страшну застуду. Розглядів добрий лікар і велику печаль маленької, а ще подумав, що разом із хворобою така журба може і кисляву накликати. Той питає Катрусь.
9: Що зробити, мала, щоб ти скоріше одужала? Що тобі не так?
10: Я хочу малювати.
9: Малювати? Ледь жива, а знову про своє малярство.
10: Таточку, матінко, не можу і не хочу я жити без малювання.
5: Бачу, мати, нікуди нам не подітися від Катрусиної пристрасті.
9: Що ж станемо робити?
5: Бачу, від Бога талант у Катрусі, тож одужуй скоріш і купимо ми тобі фарби. Малюй собі на здоров'ячко.
9: Що ж, коли батько так вирішив, але за однієї умови, малювати лише увечері, по суботах, коли в хаті та на подвір'ї вже роботи не буде.
10: Так, так, спасибі вам, таточку, мамусю.
7: І ледве помітна усмішка дівчинки підказала, вона видужає. Це була перша перемога Катрусиної мрії. З тої пори росла маленька малярка, що кожен день знаходила щасливі хвилини, щоб втілювати у життя свою велику мрію – писати чудові картини про невмирущу красу української природи. І сьогодні вони захоплюють любителів живопису по всьому світу.
5: До цієї чудової розповіді про маленьку велику малярку хочу додати таке. Здібностями Бог обдаровує кожну дитинку. Отож, наш дорогий слухачу, ти теж маєш такий Божий дарунок. Обов'язково маєш талант до якоїсь справи. Якщо ти будеш працювати саме так, як Катруся, терпляче, завзято, невтомно, то повір біблійній мудрості, такий труд буде тобі насолодою усе життя.
7: Нам залишилося сказати, що історію маленької художниці Катрусі Білокур розповіла нам знана українська письменниця у своїй чудовій книжці Ірен Роздобудько про Блеза Паскаля, Вольфі Моцарта, Ганса Андерсена, Катрусі Білокур, Чарлі Чапліна. Оповідання із цієї книжки «Що може Пензи?», де саме йдеться про дитинство Катрусі, інсценувала дика Людмила Петрівна. До нових зустрічей в ефірі!
8: До побачення!

0: Час слухати Слово Боже. Привіт, дорогі друже! Ти пам'ятаєш, яка серйозна небезпека загрожувала пророку Даниїлу? За підступним планом заздрісників, цар видав наказ кидати до левів усіх, хто звернеться з молитвою і проханням до когось, окрім царя. Цар наказ підписав, а потім пожалкував. Та нічого не вдієш. Цар мусить дотримуватися своїх законів. Даниїл опинився в ямі разом із голодними левами. Наступного ранку. Біблія, книга Даниїла, 6 розділ.
1: З важким серцем повернувся цар до свого палацу. Він відіслав геть слуг, які кинулися було до нього, готові до послуг. Ніякої їжі, наказав він, ніякої музики. Незабаром він пішов до відпочивальні. Цілу ніч він не знаходив собі місця, крутився, марно намагаючись заснути. Він мучився думкою, що призвів до смерті гарну та чесну людину, яка сумлінно служила йому. Тільки-но перший промінь вранішнього сонця зазирнув до вікна царської спочивальні, Дарій скочив із ліжка. Він не міг і далі нічого не знати. Дарій скликав слуг і незабаром уже був на дорозі, що вела до Левиного рову. Величезного каменя було відсунуто, і цар гукнув у суцільну темряву рову. «Даниїле, слуга Бога живого, чи зберіг тебе Бог від левів?» З полегшенням на серці він почув голос Даниїла, що відлунював із рову. «Великий царю, Бог послав свого ангела, аби той затулив пащі левам, і вони не зачепили мене. Він учинив це, бо я невинний і не зробив ніякого лиха тобі, великий царю». Цар був дуже задоволений. «Швидше, швидше!» – нетерпляче підганяв він. «Готуйте мотузки і витягуйте звідти Даниїла». Даниїла витягли нагору і уважно оглянули. На ньому не було ані подряпини. Відтак царева радість обернулася на страшний гнів проти тих, хто вів його самого в оману і таким чином намагався вбити Даниїла. «Киньте цих лихих змовників до левів», – наказав він. І його наказ було негайно виконано. Цього разу леви вже не тримали свої пащі міцно стуленими.
0: Іноді Бог ставить нас у найскладніші обставини, щоб через них показати людям, що є лише один Бог. Через те, що Даниїл опинився в ямі, цар побачив, що Бог Даниїла здатен загородити пащу навіть голодним левам. Але ці історії, які відбулися сотні років тому, мають для нас і сьогодні велике значення, тому Бог і звелів їх записати. Ми вчимося бути вірними, як Даниїл, вчимося за найтяжчих обставин довіряти Богу, хоч би що з нами не трапилося. Він знає, як нас зберегти і використати ситуацію для своєї слави. До нових зустрічей, коли ми знову зустрінемося за читанням цікавих історій із Біблії. До побачення!

Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю

Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом.

0: Ага. Привіт, барсучок Ігнашко.
1: Привіт, жабко.
0: А чого це ти, такий похнюплений, йдеш додому?
1: Я не похнюплений, жабко, я задуманий. Нам в школі стільки всього позадавали на завтра. Треба написати невеличкий твір. Розв'язати задачку. Ще й намалювати дещо для нашої шкільної газети. І коли це я з цим всім впораюсь?
0: Добре, що я в школу не ходжу. Сиджу собі в калюжі, відпочиваю. А вас, маленьких, так тиранять?
1: Та ні, жабко, нас не тиранять. Твір нам ще тиждень назад задали, а малюнок я мав принести в школу ще вчора. Та просто займався іншими справами. Гуляв по лісу та бігав з їжачком на випередки. Ой, тепер не хочеться в школу йти.
0: Крутий ти, тобі не хочеться, а от мій друг Рудий Лисенятко, він мріє просто про те, щоб в школу ходити на уроки. Уявляєш, він забив лапку, коли грався у Крутоярі. І тепер, коли всі його друзі вчаться, він дома сидить.
1: Я не вірю тобі, як можна мріяти ходити в школу?
0: Ти не віриш мені?
1: Ні, не вірю.
0: Як? Мені не віриш?
1: Ні.
0: Тоді йди до нього і спитай.
1: О, точно. Треба зайти в гості до Лисенятка та провідати його. О, я так зараз і зроблю. А потім швиденько встигну всі завдання поробити. Привіт, Лисенятко. Як почуваєшся?
2: О, Інашко, дякую, що зайшов.
1: А чому ти ходиш? Ти ж хворий.
2: Мама дозволяє ходити по хаті, але на вулицю мені ще не можна.
1: А чому тебе ліжко не застелене?
2: А навіщо застеляти? Як захочу, так собі ляжу.
1: І що, ти можеш лежати скільки хочеш, навіть цілий день?
2: Так, але цілий день лежати важко. Я 2 дні лежав, 3 дні лежав, 4.

0: дуже боляче було рухатись. А ось сьогодні вже не лежу. Ти знаєш, набридло, просто не можу вже лежати.
1: Мені б, мабуть, лежати цілий день не набридло. Я не люблю рано вставати. Але ось мені щось не щастить. Вже кілька місяців до школи ходжу, а жодного разу не захворів. А тобі ось пощастило. Як канікули, то ти гуляв. А як навчання почалося, так ти і захворів.
0: Не бачу, що тут можна чомусь заздрити.
1: Проте я бачу. Ну добре, бувай. Мені ще треба завдання шкільні робити. А ти тут лежи, відпочивай. Ось, до речі, тримай, я тобі трохи ласощі приніс.
0: Ну нарешті. Цього потрібно було починати, Ігнашко. Ну добре, захочеш ще, не хворій.
1: Бережися, не хворій. Йому просто це говорити. А мені треба сьогодні напружуватись, а завтра раненько вставати, збиратися, йти в школу. Ех, може й собі захворіти, а?
0: Не хворій, не хворій, не хворій!
2: Маленький, щось мені твій вигляд не подобається. Дай, голуба, я попробую. Ти часом не захворів?
1: Не знаю, тато. Я сьогодні був у лисіняти, він забив лапку. А я нічого не забував. Тільки коли повертався додому, то потрапив під дощ і трохи змерз. І тепер мене колотить холодом, і горло болить.
2: А ну-ну, давай швиденько в ліжко. Скоро вже мама прийде, а зараз я сам зроблю ароматного чаю з малиною. І в школу не підеш, доки не одужаєш.
1: Як це я не піду? Я вже і задачки всі порозв'язував, і з язачком домовився піти після уроків пошукати дикі яблука на тому пагорбі. А тепер що? Тепер я буду сидіти вдома, пити чай і хворіти. А мої однокласники писатимуть диктант і виконуватимуть інші шкільні завдання.

Мене оточує зелений ліс, дикі звірі та мої друзі. Приєднуйся до нас, тут завжди весело. Барсучок Ігнашка.

Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.

Вітаю вас, мої любі слухачі! З вами автор та ведуча програми «Наші класики» Ірина Фіалко. Сьогодні ми продовжуємо наше знайомство з аргентинською музикою і з творчістю видатного аргентинського композитора Астора П'яццолли. Цікавий випадок, про який згадують всі біографи композитора, стався в 1940 році під час гастролей в Аргентині великого піаніста Артура Рубінштейна. Саме тоді Астору вдалося показати свої роботи музиканту. З мого боку, було великою наглістю назвати частину п'єси, написаної для оркестру, концертом для фортепіано. Тим не менше, я запропонував Рубінштейну проглянути її. І тільки тоді, коли він сів до інструменту, я зрозумів, яким був нерозумним та самовпевненим. Між тим, він зіграв декілька тактів і глянув на мене. І раптом запитав: «Ви любите музику?» «Так, маестро», – відповів я. «Тоді чому ж ви не навчаєтесь?» Він подзвонив своєму другу, аргентинському композитору Альберто Гінастера. Відрекомендував мене як молодого чоловіка, який хоче вчитись композиції. Вже на наступний ранок я був у Гінастери за роялем. Ці уроки продовжувались 6 років. Гінастера показав Астору свої твори, навчив аналізувати Стравінського, відкрив таємниці оркестру. Після цих уроків я почав складати класичні твори як лунатик, казав композитор. В червні 1946 року П'яццолла вирішує йти своїм шляхом і організовує групу, яка стала називатись серед прихильників «Група 1946». Власний оркестр Астора, хоча і грав традиційні мелодії, але робив це особливим чином. Обробки були вишуканими. Вперше танго було запропоноване не для танців, а для серйозного прослуховування. Результат був несподіваним. Групу нікуди не хотіли запрошувати, так як публіка вимагала танців. В 1946 році П'яццолла складає «Ель Десбанде» – своє перше офіційне танго, а також починає писати музику до кінофільмів, щоб якось протриматись на плаву. Фінансові невдачі тільки засмучують його. В 1949 році він розпускає свій оркестр, припиняє грати танго і на довгі 10 років залишає бандонеон. Він шукає нові фарби в музиці та свій стиль. Продовжує вивчати музику Бели Бартока та Стравінського, навчається диригуванню у Ермана Шершен, слухає та вивчає свій улюблений джаз. Все-таки Астор більше бачить себе як автора сонат та симфоній, а тому вирішує продовжити навчання. Адже йому лише 28 років.

Якось в 1953 році Гінастера зателефонував П'яццоллі та розказав про конкурс молодих композиторів. Астор не хотів приймати участі в конкурсі, так як багато хто з його учасників були відомі як серйозні музиканти. Після недовгих вмовлянь Гінастери Астор все ж таки послав на конкурс свій твір, який називався «Сінфонієта». П'яццолла виграв перший приз і право виконати цей твір в залі юридичної школи в Буенос-Айресі разом із симфонічним оркестром «Радіо дель Естадо» і декількома додатковими виконавцями на бандонеоні. Ще один приз, який виграв Астор в цьому змаганні, був для нього самим визначним. Французький уряд нагородив його грантом на рік навчання у одного з кращих викладачів музики того часу – диригента та викладача Наді Буланже. Влітку 1954 року Астор сів на літак і полетів до Європи.

зустріч Астора П'яццолли та відомого педагога Наді Буланже була описана композитором. Коли я прийшов на зустріч, я приніс кілограми моїх симфоній та сонат. Вона почала читати і раптом сказала жахливу фразу: «Це дуже добре написано». Потім після невеликої паузи продовжила: «Ось тут ви, як Стравінський, як Барток, як Равель. Але знаєте, що трапилось? Я не знайшла в цьому П'яццоллу». І вона почала допитувати мене про моє особисте життя, зовсім як агент ФБР. Що я робив, що роблю, що я не люблю грати, самотній я чи одружений. Я боявся зізнатись їй, що я музикант, який грав танго майже у всіх клубах Буенос-Айресу і Мар-дель-Плата. Вона продовжувала: «Ви, здається, не граєте на фортепіано. Так на чому ж ви граєте?» Я знову соромився зізнатися, та вона просто викине мене з четвертого поверху. Але зізнатись прийшлось. Тоді вона попросила мене зіграти на бандонеоні декілька тактів танго з моїх творів. Я зіграв свою тангедійну фугу «Тріумфаль». Вона розкрила очі, взяла мою руку і сказала: «Який же ви ще нерозумний! Ось це і є справжній П'яццолла!» З відомим аргентинським композитором ми зустрінемось наступного разу. А сьогодні на завершення ми почуємо запис із концерту Астора П'яццолли. А я прощаюсь з вами. На все добре!

0: V, H, G, D, Z, I, J, T, U, F, H, C, U, Я. Слухай на Світлому Радіо програму «Абетка життя».
1: Вітаю вас, мої любі слухачі! Швидко плине час, і ми знову зустрілися з вами в передачі «Абетка життя». Минулого разу ми завітали до помешкання особливої родини країни Абетка – пана Л та пані М. Тож сьогодні повернемося в цей невеличкий затишний будиночок. Пан Л закінчував розповідати нам про Божу любов, коли ми почули чиїсь кроки. Це повернулася дружина господаря, пані М. Але вона була не сама. Разом з нею прийшов наш знайомий пан А. «Бачу, в нас сьогодні гості», – привітно мовила пані М. «Дуже люб'язно з вашої сторони було відвідати нас. Що ж, зараз будемо пити чай». І пані М поспішила до хати. «Вітаю тебе, брате!» Пан А зняв свого капелюха. «Ось вирішив провідати тебе і приніс ліки, які ти замовляв. Вітаю і вас, мої любі друзі! Бачу, ви здивувались. Так-так, я брат пана Л, а також допомагаю йому в його роботі. Готую ліки, бо я аптекар». Дійсно, дивлячись на наших друзів, що стояли один біля одного, не можна було не помітити, як вони схожі між собою, а ще мають спільну справу. Неспішно розмовляючи, ми й не помітили, що пані М вже накрила стіл. Духм'яний чай з м'ятою, запашний мед та смачні булочки з маком вже чекали на нас. «Ну що ж, мої любі, прошу до столу», – мовила пані М. «Час розповісти вам і мою історію». Мир. Ось уже більше як 100 років люди святкують День миру і праці. Він припадає на 1 травня. Раніше, напередодні цього свята, в усіх магазинах продавали червоні прапорці, на котрих було написано «Миру, мир». Ці прапорці робили спеціально для дітей. Та діти, можливо, не зовсім розуміють, що означає «мир». Мир – це коли ми спокійні і задоволені, коли немає суперечок, бійок, війн, коли ніхто не плаче. Багато хто з хлопчиків полюбляють грати у війну. Якось один із них сказав другові: «Давай грати у війну». А той відповів: «Ні, краще давай грати у мир». «А як грати у мир?» «О, таких ігор дуже багато. Це всі ті ігри, котрі не закінчуються сварками та штурханами. Ці ігри мають добрий початок і добрий кінець. Але якщо й трапляються якісь непорозуміння, то потрібно вміти миритися». «Віддай мені м'яч!» – закричала Іра. «Але це мій м'яч!» – відповіла Женя. «Ну то й що? Все одно віддай!» – вигукнула Іра. Відбила м'яч у Жені з рук. Та ще й штовхнула її. Женя заплакала. Вона більше не хотіла товаришувати з Ірою. Довідавшись про це, бабуня їй сказала: «Хто з вас розумніший, той перший захоче помиритися». І хоч винна була Іра, Женя першою подала руку. Ірі стало соромно. Вона обняла Женю і попросила в неї вибачення. І більше ніколи не кривдила її. Так між ними запанував мир. В одній сім'ї батьки ніколи не купували своїм синам іграшкові пістолети, танки, рушниці. Вони пояснювали дітям, що війна – великий гріх. На війні проливається людська кров, вмирають не лише чоловіки, але навіть і матері, і діти. Тому краще не мати таких іграшок. Хай ніхто не вчиться грати у війну. Всі сини в цій сім'ї виросли і стали хорошими людьми. Вони люблять мир і вміють його зберігати. Біблія також наводить нам історію про двох братів – Якова та Ісава. котрі посварилися і дуже довго не мали миру поміж собою. Через це їм навіть довелося жити в різних країнах. Та ось прийшов час, коли вони повинні були зустрітися. Яків завинив перед Ісавом і дуже хвилювався, чи пробачить йому брат. Розлука була тривалою, і він дуже нудьгував за своїм братом. Щиро хотів помиритися, попросити у нього вибачення. Та Ісав, навпаки, всі ці роки жив з образою на брата і навіть бажав йому смерті. Що ж робити таким людям, які зберігають вороже становлення до інших? Як добре, що Яків знав про те, що є Бог, який любить усіх, хто хоче жити мирно. Він почав молитися, щоб Бог захистив його. Молився він довго, майже цілу ніч. І на ранок зрозумів, що Господь з ним, що він захистить його. Яків дуже жалкував, що колись сказав неправду братові, що розсердило його. Але як розповісти про свої переживання Ісаву? І Яків придумав: «Я пошлю йому подарунок». Він послав на зустріч Ісаву велику отару овець, кіз, верблюдів, корів, віслюків. Це був незвичайний подарунок. У стародавні часи люди могли зробити такі незвичайні подарунки. Величезне стадо йшло на зустріч сердитому Ісаву. Тепер усе це належало йому. Його серце пом'якшало, і він подумав: «Видно, не такий вже й поганий мій брат». І ось, коли вони зустрілися, два рідних брати, яких колись розлучило зло, тепер вони міцно обнялися і плакали від радості, і просили один у одного вибачення. Знову між ними зацарював мир. Отже, як багато здатний зробити навіть незвичайний прояв уваги до іншого – поштова картка, іграшка, цукерка, котру ви подаруєте тому, хто вас образив, чи кого ви образили. Це допоможе вам помиритися або припинити сварку. Ісус Христос віддав своє життя за ворогів, щоб вони також могли примиритися з Богом. Він усім дарує і світло, і дощ, і тепло. А незабаром Бог подарує нам нову землю. Там не буде сварок, там ніколи не буде війн, там завжди царюватиме мир та злагода.
0: З вами була програма «Абетка життя».

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

Дітлахи, зараз ви почуєте історії, які розповідала стара ворона. А підслухав і переповів вам ці історії дідусь Лев.

будиночка і про щось міркував. Він думав, як добре, що я оселився саме біля цього будинку. Адже люди, які живуть у ньому, особливо добрі і турботливі. Звичайно, я не ледар і сам звик знаходити собі на кожен день поживу. Але бувають такі дні, коли дощ лє без зупину і дме сильний вітер. І куди мені, такому маленькому, з бурею змагатися? Можу так і просидіти у своїй хатинці без їжі. Цю хатинку мені побудували Іванко з татусем. Вони живуть у квартирі номер 12. Як я їм вдячний. Щоранку я дякую Господеві за все, що Він нам дає. За те, що Він про нас, птахів небесних, піклується. Цвірінь! Ви думаєте, звідки я про це знаю? Одного разу, коли в мене ще не було власної домівки, я сидів на гілці біля вікна дівчинки Оленки, що живе у квартирі номер 17. Вона своїй бабусі щось читає з великої товстої книги. Цвірінь, я подумав, сяду ближче до вікна і послухаю, про що вона там читає. Ось чую, на землі жив колись Син Божий Ісус Христос. Він ходив і навчав людей, як потрібно жити, щоб мати вічне життя. І всіх зцілював від їхніх недуг і хвороб. Мене дуже зацікавила ця історія. Ісус, коли вчив народ, промовив: «Подивіться на птахів небесних. Вони не сіють, не жнуть, не збирають у житниці, а Батько Небесний годує їх. Я так зрадів, що Бог про мене піклується. Цвірінь! Бог посилає мені все, що мені потрібно. Цвірінь! Для мого життя». Бабуся Оленки завжди каже: «Слава Богові! Слава Богові!» І я подумав, а чому б і мені не подякувати Богові за все, що Він мені дає? Цвірінь! Я завжди зранку дякую Господеві за все, що Він мені дає, а також за їжу. Навіть у дощові дні я не лишаюся голодним. Мешканці будинку номер 38 змайстрували для нас годівницю і насипають туди багато всілякої смакоти. І насіннячко, і зернятка, і горішки. Я дякую, що Бог посилає таких людей. Мешканці 38-го будинку – дуже добрі люди. Цвірінь, ви можете запитати про це у Ворони Клари. Вона сидить там, високо на ялиновій кошлатій гілці. Клара давно тут живе. Вона знає все. Вона дуже мудра ворона. Цвірінь. От такий воробець Кешка. А ще я хочу вам сказати, любі дітки, що ви знаєте, що та товста книга – це Біблія. А на цьому я з вами прощаюся.

Синок Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

мама, гарне слово. Тільки скажеш, все готово. Мамо, кашки, кашка є. Мама чаю вже нальє. Мама спадки вже роздіта. І у ліжку, і укрита. Мамо, ніжку зав'яжи. Мамо, казку розкажи. Мама, мама, гарне слово.

дівчатка восени. На гілячках, на тоненьких, поки день ще не погас, сироїшки та опеньки білка сушить про запас. Так нашпилює охайно, так і хтулить на сосні, і міркує, а нехайно, ще побудуть тут мені, поки дні ще хороші, поки є ще тепло, а як випадуть пороші, заберу їх у дупло, буде холодно на дворі, сніг посиплеться з дубів, буде в мене у коморі ціла в'язочка грибів, але білочці не спиться. Дятел стукає тук-тук, щоб не вкрала їх лисиця або хитрий бурундук.

Добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. Цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: В ефірі радіо «Еммануїл» дитячі веселинки.
1: Штрафний. По вранішній порі Хома вже у дворі. М'яча усе ганя, голи б'є навмання. Весела гра футбол, та тільки в шипці гол. А мати з ремінцем, штрафний тобі за це.
0: Дитячі веселинки.
1: Друге місце. От я біг на лижнім кросі, не віддихаюсь і досі. Друге місце я зайняв, і татусь мене обняв. Ну, а бігло ж вас багато? Бігли вдвох ми, я і тато.
0: Дитячі веселинки.
1: Плавати хочу. Мамо, я зараз на річку піду. Ой, не ходи, бо потрапиш в біду. Плавати хочу, синок у одвіт. Плавать? Болить же у тебе живіт. Що ти? Живіт не болітиме нині. Плавати буду я тільки на спині.
0: Дитячі веселинки.
1: Провалився по коліна. От на лижах я спустився, мчав, як тільки міг. Та упав і провалився по коліна в сніг. А чого ж в снігу шапчина і очі повні сліз? Провалився по коліна головою вниз.

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів.

Дорогі друзі, настав час для програми про важливі речі для батьків та малечі. Цікаво, що ти думаєш про татуювання? А чи не було в тебе бажання і собі зробити картинку на тілі? Якщо так, тобі варто дізнатися дещо про ці речі, і, можливо, ти зміниш свою думку. Отож, завітаймо до сім'ї Андрійка та Ангелінки.

0: Ангелінко, я сьогодні такого дядечка бачив. Ти не повіриш, весь розмальований.
1: Вперше чую, щоб дядечка були розмальованими. З косичками то я бачила, а от розмальованих, невже в нього була помада на губах?
0: Та ти не зрозуміла, в нього всі руки в малюнках. Це називається татуюванням.
1: А, ото

0: Тату, ти не знаєш, хто б мені міг допомогти в одній справі?
1: Що саме? Можливо, я чи мама тобі допоможемо?
0: Та ні. Для цього треба мати особливі здібності.
2: Я знаю. Для цього потрібен художник.
3: Я трохи вмію малювати. А що потрібно намалювати?
0: Я б хотів намалювати якогось християнського символа. Тату, а що є символом християнства?
1: Мабуть, хрест або рибка.
2: Рибка?
1: Так. Рибка є символом християнства, на знак того, що послідовники Христа є ловцями людських душ. Так про своїх учнів казав Ісус Христос. І ще ім'я Ісус Христос по-грецьки розшифровується як рибка, тобто початкові букви цього слова.
0: Так, так, це чудово. Саме рибку мені потрібно намалювати.
3: Гаразд. Давай папір та олівці. Це твоє домашнє завдання з недільної школи?
0: Та ні.
2: Річ в тому, що Андрійко хоче, щоб щось намалювали на його тілі.
3: На тілі? Ти малював по собі, коли тобі було 2 рочки. Невже знову впадаєш в дитинство?
2: Давай краще я на тобі зайчика намалюю.
0: Взагалі-то я хочу зробити татуювання.
3: Ой, лишенько.
0: Чому ви дивуєтесь? Я ж хочу намалювати щось хороше. Та от тільки не знаю, хто б це міг зробити.
1: Он як? Невже проблема тільки в цьому?
0: Ну, ще в грошах.
1: Я думаю, що художника на таку справу знайти не важко.
0: Клас, от же рибка, отут на правій руці, щоб усі бачили.
1: Навже ж, всі побачать твою зіпсованість.
0: Чому? Що в цьому поганого?
1: Для того, щоб це з'ясувати, слід сягнути до витоків татуювання.
2: Якими ж були ці витоки?
1: Звичайно, вони сягають язичницьких часів. Тоді, щоб відрізнити одне плем'я від іншого, чоловіки вирізали на тілі розпізнавальні знаки. Це, до речі, є і в зараженіх племен, що не примкнули до сучасної цивілізації. А малюнки часто були зображеннями ідолів, яким поклонялися ці народи.
2: Уявляю, Андрійка вождем якогось племені Таратура.
0: Щось мені це не подобається. А втім, я ж не буду зображати ідолів. Я намалюю рибку.
1: Не думай, що це обійдеться тобі безболісно.
0: А хіба це болить?
1: А як же? Під час нанесення малюнка потрібно зробити безліч проколів на шкірі і в кожен з них помістити відповідну фарбу.
3: То це ж і захворіти можна.
1: Звичайно, будь-яке втручання в організм може привести до трагедії.
0: Але ж заради такої краси можна потерпіти якусь годинку?
1: Якраз не годинку. Татуювання може гоїтися навіть місяць, і це дуже неприємно.
3: А уяви собі, що тобі набридне цей малюнок, і ти захочеш його позбутися.
0: То що? Знову піду до художника, і він мені зітре?
1: Ти помиляєшся, синку. Татуювання робиться на все життя. А те, про що каже мама, дуже ймовірно. В молодої людини свої цінності, але з часом вони змінюються. Багато хто шкодує, що зробили татуювання, оскільки це бажання прийшло необдумано. Іноді навіть через заздрість, що бути не гірше, ніж хтось. Якщо це так, татуювання швидко набридне. Я знаю людей, які в юності захопились татуюванням, а зараз вони б воліли позбутися цих картинок на тілі. Людина починає ненавидіти своє татуювання, намагається вивести, але змити його, на жаль, неможливо.
2: Невже зовсім неможливо?
1: Роблять це лише в косметичних салонах. Або випалюють, або знімають верхні шари шкіри, під якими знаходиться туш. Проте це можливо лише там, де татуювання близько до поверхні. Якщо воно на грудях, плечах, спині, то можна травмувати підшкірну жирову тканину, що небезпечно для здоров'я. Існує також рідина, яка може

0: може розчинити тужте татуювання, але вона коштує дорого, а під різну речовину потрібна інша кількість коректора. Крім того, татуювання – це своєрідна ознака, до якого кола належить людина. Це, скажімо так, як учня вирізняє його шкільна форма, військового – погони.
1: І до якого ж кола належать люди з татуюванням?
0: Зазвичай татуювання роблять в місцях позбавлення волі. Звичайно, тих людей теж любить Господь, і ми їх маємо любити. Але ж чи хотів би ти, щоб тебе на кожному кроці запідозрювали у зв'язках з кримінальним світом?
1: Ні, не хотів би.
0: Але якщо ти хочеш справді чимось відрізнятися як християнин, то доведи свою приналежність до християнства не зовнішніми ознаками, а духовним станом.
2: Це найлегше – надягти на шию хрестика чи намалювати на тілі рибку. Але ж не в цьому спільність з Христом.
3: А в чому?
2: В покорі, в слухняності, в каятті.
0: А найголовніше, що Боже Слово теж не схвалює малюнків на тілі.
1: Невже в Біблії щось про це написано?
0: Є декілька текстів, які застерігають від того, щоб люди нічого не висікали на тілі. Ось що записано в книзі Левит. І не зробити на тілі своїм нарізу за душу померлого, і не зробити на собі наколеного напису «Я Господь». Звичай наносити глибокі надрізи на обличчя, руки і ноги під час скорботи за померлим був в середовищі язичників. Це було в знак поваги до мертвих, а також було жертвою хибним богам, які начебто контролювали мертвих. Євреї перейняли цей звичай в Єгипті, але, не дивлячись на вихід звідти, знову впадали в ідолослужіння. Татуювання також були пов'язані з іменами ідолів і були ознаками віровідступлення.
1: Я й не думав, що все настільки серйозно.
3: Я теж. Якийсь малюночок на тілі, а стільки клопоту.
2: Тепер знатимете і не захочете псувати своє тіло і душу.
1: А вже ж, мені розхотілося татуюватися.
3: Добре, що ви нам все пояснили.
0: Будьте слухняними і здоровими.

0: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
1: Саверій слухає, як сміється Господь. У батьків Саверія є товариш, виноградар. Із Ксаверієм у нього також дружні стосунки. Він приносить хлопцеві порожні слимакові хатки з виноградника. Показує Ксаверієві гніздо ластівки під дахом свого виробничого приміщення. Коли зберуть врожай, виноградар відбирає найкращі грона винограду і зберігає їх для Ксаверія в підвалі у прохолодному куточку. Найкраща пора для відвідин виноградаря – середина жовтня. На дворі сушаться на сонці чани. Ціла вуличка пахне вичавками. Непевно похитуючись, кружляють оси. Вони очманіли в леті від духмяного аромату. Господар наповнює повінця виноградним соком горнятко і кладе перед Ксаверієм. А для дорослих приносить з підвалу цілу пляшку виноградного напою. З галереї плоского даху вдалині видніються поля і сади. Листя на грушах вже пожовкло, а дикий виноград забарвлюється в червоне. У такий день, як сьогодні, душа ликує в тілі від щастя, підморгуючи до Ксаверія, каже виноградар. Обійди навколо і роздивись, яка тут краса. Він знає, що хлопець не дуже любить засиджуватися серед дорослих. Попри сади, заквітчені айстрами, Ксаверій йде дорогою вгору, до виноградника. А ось і січаста огорожа, замаяна диким виноградом. Ксаверій зупиняється і розглядає червоні листочки, що виблискують на сонці. Він знаходить листок, на якому немає вже жодної зеленої цяточки. Зовсім червоний. Такого гарного листка Ксаверій ще не бачив. «Мій Господи, як це прекрасно!» – вигукує він. Його голос звучить надто дзвінко в тиші осиного дзищання. Ксаверій прислуховується до власного голосу і сміється від здивування. «Мій Господи!» Тепер вже ледь чутно промовляє Ксаверій, ніби остерігаючись, що хтось може його почути. Але поблизу немає нікого. Він стоїть перед сітчастою огорожею зовсім один. «Ти?» – лине в тишу голос Ксаверія. «Ти, мій Господи, такого гарного листочку, як цей, напевне, і сам ще ніколи не бачив». У відповідь він чує сміх. Сміх зовсім близько, але поруч нікого немає. Ксаверій тамує дихання і зосереджено прислухається. «Це ти, мій Господи?» «Так, це я». «І ти сміявся. Я дуже радий, що тобі сподобався листок». Ксаверій задумався. «Я теж іноді сміюся, якщо комусь подобається те, що я зробив. Наприклад, паперовий лелека, якого я зробив для виноградаря, щоб потішити його, коли відлетіли його ластівки. Він сказав тоді, оце так, дивино, знову до мене прилетіла справжня пташка. Дякую, яка вона гарна!» І я засміявся тоді від щастя. Ксаверій прислуховується, чи Господь йому щось відповість, але чує лише, як гудуть оси. Хлопець повертається до будиночка. «Ну як, сподобалося?» – питає виноградар. Ксаверій тільки киває головою. Він чує, як на горі розмовляють тато з мамою. І раптом його пронизує думка. Ось як це можна описати. Якщо хто-небудь запитає, як це звучить, коли сміється Господь, він скаже «високо і низько», «урочисто і тихо одночасно», так, як сміються разом мама і тато. Любі дітки, ви прослухали оповідання «Ксаверій слухає, як сміється Господь». З вами був ваш дідусь Лев. На все добре, любі!
0: Ви слухали уривок з книги Лене Майєрс-Куманс «Якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.

добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

знаю, суперкниги – поради неважкі. Прощати, бути щедрим і слухатись батьків. Як станеш ці поради виконувати й ти, слухняним будеш Богові, завжди в безпеці житимеш, на серці будеш.

0: Творча команда Світлого радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус, немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.
2: Великий сюрприз. Воскресіння Христа. Матвія 28, Марка 16, Луки 24, Івана 20. Ісусові друзі засмутилися. Вони більше ніколи не побачать свого друга. Так вони міркували. Як усе це так раптово сталося? Хіба не був Ісус визволителем, спасителем, як обіцяв Бог? Хіба міг бути такий кінець? На третій день, перед сходом сонця, Бог учинив землетрус і послав ангела з неба. Коли охоронці побачили ангела, то попадали на землю перелякані. Ангел відсунув каменя. Щойно зійшло сонце, як Марія Магдалина та інші жінки пішли до гробниці, щоб омити Ісусове тіло. Ранкові промінчики проливали світло крізь розлогі оливкові дерева на росу, що виблискувала на листочках і травинках. Подруги тихенько йшли гірською стежинкою через оливковий сад і нарешті прийшли до гробниці. Вони одразу помітили щось дивне. Гробниця була відчинена навстіж. Зазирнули всередину, уважно вдивилися в темряву. Хвилинку, Ісусового тіла не було. Раптом жінки помітили чоловіка, що сяє сліпучим світлом. Його одяг був яскравим, як блискавка. «Не бійтесь», – сказав ангел. Однак вони стояли перелякані на смерть. Ангел запитав: «Що ви тут робите? Це гробниця, а гробниці для мертвих». Жінки не змогли вимовити ані слова. «Ісус більше не мертвий», – пояснив ангел. «Він воскрес! Він знову живий!» Серця забилися в грудях присутніх. Коли ангел радісно засміявся, їм на хвилинку здалося, що прокинулись після жахливого сну. Жінки поспішили додому, але Марія залишилася. «Невже це правда? Ще недавно Ісус був мертвий. Як же? Знову став живим?» Тоді Марія почула голос із саду. «Мабуть, садівник», – подумала. «Він, ймовірно, знає, де тіло Ісуса». «Не знаю, де тіло Ісуса», – розповіла Марія. «Не можу знайти». Проте Ісус знав, де була Марія, і сам її знайшов. «Марії!» – покликав. «Тільки одна людина на світі могла так вимовляти її ім'я», – подумала вона. Її серце затріпотіло. Марія озирнулась, побачила постать, підняла свої очі. Їй здалося, що це сон. Але то був не сон. Вона бачила наяву. «Ісус!» – Марія впала на землю. Несподівано її очі наповнилися слізьми. Все, чого їй хотілося цієї хвилини, це міцно триматися за Ісуса і ніколи Його не відпускати. «Я буду з тобою завжди, Марія», – сказав Ісус. «І ти завжди відчуватимеш мою присутність. Але тепер іди і розкажи всім іншим, що я живий». Марія бігла і бігла до самого міста. Ще ніколи в житті вона так не мчала, так швидко і так далеко. Їй здавалося, що може летіти, мов на крилах, вічно, адже тієї хвилини не відчувала під собою ніг. Сонце, здавалося, танцювало і виблискувало яскравіше, ніж будь-коли у прозорому чистому небі. Дорогою до міста їй здавалось, що весь світ став новим, неначе співав радісну пісню. Співало все – дерева, шелестіла трава, виспівували пташки, співало саме її серце. Невже Бог перетворив смуток на радість? Невже навіть смерть не мала над Ісусом влади? Марія не могла дочекатися тієї миті, коли розповість друзям про все. Мабуть, не повірять, задумалась вона, і, звісно, мала рацію.

Цю передачу створено на основі книжки Саллі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

0: Привіт, друже! Це я, Еля. І я дуже рада, що ти вирішив завітати до нашого маленького подвір'ячка. Друже, ти тут? Нікуди не зникай! Бо у мене сьогодні є приголомшлива новина саме для тебе. Але спочатку дай відповідь на запитання. Ти знаєш, хто такі рятівники? Так, це сильні і сміливі люди, які завжди спішать на допомогу, якщо хтось потрапив у біду. Вони рятують іншим життя.
1: Я з моїм другом Іванком вирішили створити команду рятівників.
0: Ми й тебе запрошуємо до нашої команди.
2: Та це ж просто смішно! Кар!
0: Уф, ворона, ти як завжди без попередження. По-перше, ти налякала мене. А по-друге, немає нічого смішного в тому, що ми створюємо команду рятівників. Правда, друже?
2: Ой! Та це ж дитячі ігри!
0: Але чому ти вирішила, що це гра? Рятівники – це дуже серйозно. Адже вони приходять на допомогу людям, яким загрожує смерть.
2: Кар! До кого ж Іванко зможе прийти на допомогу? Він же плавати не вміє, та й висоти боїться. Кар!
0: Ворона, але ж це незвичайна команда рятівників. Я зараз все тобі поясню, але спочатку розповім одну історію з Біблії про рятівників.
2: Кар! Рятівники? У Біблії?
0: Так, ось послухай. Одного разу самотній мандрівник прямував з міста Єрусалиму до міста Єрихон. Ішов він під пекучим сонцем, кам'янистою дорогою. Але подорожній не звертав на спеку жодної уваги. Він був щасливий, тому що йшов додому і мріяв про те, як незабаром побачить своїх дітей, за якими він дуже сумував. Але раптом із-за великого каменю біля дороги вискочили розбійники та й перегородили шлях. Вони накинулися на мандрівника, побили його, відібрали гроші та й залишили стікати кров'ю на дорозі. Бідний чоловік зібрав останні сили і покликав на допомогу. «Ох, люди добрі, допоможіть хто-небудь!» Але йому ніхто не відповів. Так він лежав дуже довго. Людей поблизу не було. Сонце безжально опікало тіло нещасного. Невже ніхто не допоможе йому? Ось на дорозі з'явився священник. А вже ж він допоможе! Але що це? Священник, побачивши мандрівника, пробурмотів. Така велика халепа трапилась з тобою, але я запізнююсь до храму. І він швидко перейшов на інший бік дороги. Пішов священник, і знову нещасний мандрівник залишився лежати один.
2: Кар! Я теперечки заплачу! Моє вороняче серце розривається! Невже він помре?
0: Зачекай, здається, на дорозі з'явився ще хтось. А, це левит, людина, що співає у храмі. Він не такий заклопотаний, як священник. Можливо, він допоможе?
2: Кар! Ну нарешті! А я вже думала, що все закінчиться просто жахливо.
0: Левит співчутливо похитав головою і сказав: «О, у тебе лихо! Але, друже, нічим не можу тобі допомогти. Я йду на роботу, та й до того ж ти, мабуть, все одно помреш». А потім приступив через мандрівника і пішов геть. Так, мабуть, подорожньому доведеться попрощатися із життям.
2: Ні, ну ви погляньте! Кар! Це обурливо! Жодна поважаюча себе ворона так би не вчинила! Кар!
1: Бідний мандрівник! Еля, у тебе є хусточка? Я вже всі крила зросила, витираючи сльози!
0: Ось, тримай! Знімай хустинку та заспокойся, тому що це не кінець історії.
2: Кар, немає сили більше слухати, як повільно помирає цей мандрівник. І немає поруч жодної ворони, яка б могла б йому допомогти.
0: Зачекай, на дорозі з'явилася ще одна людина. А, це самарянин. Він вже точно йому не допоможе. Справа у тому, що подорожній був іудеєм. А самаряни та іудеї зневажали один одного. Навіть не віталися при зустрічі.
2: Кар! Оце лихо! Помре мій мандрівник!
0: Ворона! Трапилося диво! Самарянин вирішив допомогти цьому помираючому чоловіку. Він перев'язав рани подорожнього і відвіз його в таке місце, де про нього могли б подбати. Ось таку історію одного разу розповів Ісус про справжнього рятівника.
2: Кар! Добре, що все скінчилося добре! Ну і до чого тут ваша команда рятівників? Зараз же немає розбійників на дорогах, і всюди міліції повно. Що ви збираєтесь робити?
0: А як ти гадаєш? Люди, що не знають Бога, вони у небезпеці?
2: Так, тому що вони потраплять до пекла.
0: Дуже часто буває так, що людині важко і сумно, а всі зайняті своїми проблемами. І ніхто їй не розповість, що Бог любить її і хоче допомогти. Така людина навіть не знає, якщо вона попросить вибачення у Ісуса за всі погані вчинки, то вона буде не лише пробачена, а й врятована. Ось тому ми будемо всім розповідати про Ісуса Христа. Тепер ти розумієш, які ми рятівники?
2: Кар, це чудово! Я також хочу з вами!
0: Добре, ми приймаємо тебе!

Ісусок Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю

0: друзі!
1: Здрастуй, Елю!
0: Що сталося? Невже якесь нещастя?
1: Півгодини ми намагаємося зрозуміти, що сталося.
2: Мрії! За усе моє життя жодна моя мрія не здійснилася!
1: Бути такого не може!
2: Я так і знала, що ви мені не повірите! Адже у вас все добре і ви щасливі! А я...
0: Пані бліда поганко, не засмучуйтеся! Не усі наші мрії збуваються, але це не привід втрачати надію!
2: Я тільки й роблю, що чекаю! Але жодна моя мрія не збулася!
1: А про що ви мрієте? Можливо, це щось абсолютно нездійснене.
3: Так, ось ми з сестрою, наприклад, колись хотіли стати великими яскравими квітками.
2: Звичайно ж, я не хотіла стати деревом або квіткою.

0: сміються.
1: І наші також.
2: Ой, хто це?
0: Не бійтеся, це звичайний мурашка.
3: Даруйте, будь ласка, я не хотів заважати. Я знаю, як допомогти пані блідій поганці.
0: Так, допоможи їй, а то ми зовсім не знаємо як.
3: Ви що, забули про грибні приповісті? Там написано навіть про мрії блідої поганки.
4: Про мрії? У грибних приповістях?
3: Погляньте, що тут написано. Ледачі витрачає час на химерні мрії, але успіх прийде до того, хто багато працює.
4: Це що ж виходить? Якщо я мрію, то я ледарка?
3: Ні, що ви? У мріях нема нічого поганого. Я колись теж мріяв стати архітектором і будувати мурашники. Я все чекав, чекав, коли моя мрія здійсниться, але нічого не відбувалося.
4: Мрію, чекаю, і нічого не відбувається.
3: Ось в цьому то й причина. Мало чекати, потрібно додавати старання для того, щоб мрія здійснилася.
4: Як це?
3: Почати щось робити. Наприклад, щоб стати архітектором, потрібно вчитися в школі, бути наполегливим і працелюбним, допомагати іншим будувати мурашники і робити багато різних креслень. І тільки тоді, коли я почав усе це робити, моя мрія здійснилася.

0: пані бліда поганко, у вас ще все попереду. Ваші мрії можуть здійснитися. Головне – працювати над цим і не лінуватися.
1: Ми вирішили вам допомогти, пані бліда поганко.
2: Завтра ми всі разом складемо план.
3: Який ще план?
1: План, що вам треба зробити для того, щоб ваші мрії здійснилися.
0: Чудова ідея!
3: Дякую, друзі!
0: На жаль, мені вже час повертатися додому. До побачення!
4: До побачення!
5: До побачення!
6: Елю!
7: До зустрічі!
8: Бувай!
0: Дорогий друже, я буду дуже рада отримати від тебе листа. Моя адреса – 50053, місто Кривий Ріг, абонентна скринька 2657.

Звісно, Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

Діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти – спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до Нього повертається? І як чинити у щоденних обставинах?

Озеро було велике, та куди не глянь, всюди сиділи рибаки. Івасик підбіг ближче до дідуся і злякано запитав: «Скільки ж риби Господь кинув у озеро? Чи всім вистачить? Он скільки рибаків?» Дідусь обійняв внука за плечі, притиснув ближче до себе і, посміхаючись, відповів, запитуючи: «Ти ж у вранішній молитві просив Господа допомогти наловити рибу?» «Так, просив. Подякував, що Господь почув мене і прославив його ім'я», – відповів Івасик. «Тоді все буде гаразд. Господь, коли його просять, чує і відповідає на прохання всім слухняним, добрим і правдивим, маленьким і дорослим людям», – заспокоїв його дідусь. Вудочки у Івасика і дідуся були однакові, але великі, дуже тяжкі для внука. Тож дідусь звелів Івасику лише дивитись, коли риба буде клювати, а витягувати вудочки з води він буде сам. Більш за все Івасику не подобалось насаджувати черв'яка на гачок, бо вони йому були бридкі. І він запропонував дідусеві ловити рибу на варений горох. «Мабуть, ти, хлопчику, правий. Не хоче риба клювати на черв'яка. З'їдає половину і тікає», – погодився дідусь. Тоді Івасик почав старанно насаджувати на гачок приманку для риби, а дідусь подалі від берега закидав відразу дві вудочки. Чекали довгенько. Раптом Івасик порушив тишу. Сидячи навпочіпки і підперши кулачками підборіддя, він став молитись. Він знову і знову просив Бога допомогти йому з дідусем вловити хоч одну, але величеньку рибину, щоб вистачило покуштувати усім рідним. Дідусь слухав молитву онука, і серце його раділо, що Івасик звернувся не до нього, а до самого Господа за допомогою. Та раптом онук обернувся і схвильованим голосом наказав: «Дідусю, скоріше тягни!» Дідусь смикнув вудочку догори. На сонці сріблом заблищав чималенький короб. Івасик метушився коло дідуся і хвилювався, щоб риба часом не зірвалась з гачка і не впала знов у озеро. Хлопчик радісно вигукував: «Боже, дякую тобі, що почув мене і дав таку рибину!» Дідусь сміявся і лише стримував онука від галасу, бо, мовляв, сполохає всю рибу в озері. Підійшли сусідські рибаки подивитись на улов, бо самі ще нічого не вловили, хоч раніше всіх прийшли на озеро. Коли один з них спитав, як це їм вдалося, дідусь навіть не встиг і рота відкрити, як Івасик відповів, що це Господь їм послав, почувши його молитву з проханням до нього. «Який Господь?» – сміючись запитав рибак. Івасик враз перестав радіти і здивовано сказав: «Ви що, не знаєте Господа? Ви що, не просили Бога допомогти вам ловити рибу?» Рибак, уважно дивлячись на Івасика, запитав: «А ти, що такий малий і вже віриш в Бога? І в те, що це саме Він допоміг вам впіймати рибину?» Івасик з гордістю відповів, що вірить у Всевишнього і дуже любить Господа, а також навіть не сумнівається, що це саме він допоміг впіймати цього великого короба. Рибак слухав, а Івасик йому розповідав, що з батьками, бабусею і дідусем вони завжди читають Біблію, як в молитвах розмовляє з Господом і що Бог йому в усьому допомагає, а також любить його. Дідусь слухав їхню розмову, і у нього раділо серце. Обідали всі разом. Івасик відповідав на усі запитання, а рибак уважно слухав його. Рибалка була дійсно вдалою. Всі йшли з чудовим настроєм додому. Рибак домовився з Івасиком на наступну рибалку йти разом, аби ще більше послухати та дізнатися від нього

«Дітлахи та батьки». Ви прослухали уривок з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти – спадщина Господня». Продовження слухайте наступного разу.

0: В ефірі програма
1: «До речі!».
0: З певних обставин можна почути таке прислів'я. Якою мірою будете міряти ви, такою і відміряють вам. Але не всі знають, що це слова Ісуса, які записав євангелист Лука. У маленькому місті пекар купував масло у місцевого фермера. Одного дня він зважив масло і побачив, що фермер продав йому менше масла, хоча ціна була такою ж, як і раніше. Пекар звинуватив фермера у шахрайстві. Суддя запитав:
2: «Ви маєте важелі?»
3: «Ні, сер»,
0: – відповів фермер.
2: «Тоді чим ви зважуєте масло, яке продаєте?»
3: «Я купую у пекаря хліб. А коли він почав купувати в мене масло, з того часу я використовую його буханку, яка важить 1 фунт. Ось так я вимірюю вагу масла. І якщо вага неправильна, то лише пекар винний у цьому».
0: Поспішно, несправедливо судити інших – це гріх. Це не лише прояв нашої гордині, це міра, якою будуть засуджувати і нас. А якими важелями користуєтесь ви? Хочеться нагадати – недоліки, які ми бачимо в інших, відображаються у нас самих, як в дзеркалі. До речі, давайте будемо помічати один в одному лише добре, і наше життя зміниться на краще.
3: Ми нічого не втратимо, якщо від сьогодні почнемо це робити.
0: Успіху вам! До побачення! Це була студія «Пілігрим».

0: Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ. В ефірі програма
1: «До речі!».
0: Привіт, друзі! До речі, кожному із нас в інших людях подобаються такі риси, як чесність і порядність.

0: даному випадку йшлося про велику суму грошей. Але ми повинні бути чесними і в малому. Бог очікує від нас чесності.
1: Апостол Петро каже, щоб ми поводились добре, так, щоб інші люди, побачивши наші добрі діла, славили Бога.
0: Чесність – не лише найкраща риса людини, це Божа воля. Тож нехай в наших словах та вчинках перебуває правда.

0: До речі, чесність високо цінується. Купити її неможливо ні за які гроші.
1: Бажаємо вам завжди і всюди бути правдивими і чесними. Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Небесні скарби. Петрика я помічав і раніше. Чимось він мені дуже подобався. Але серйозно я звернув на нього увагу тоді, коли з нього насміявся весь клас. Вчителька підіймала кожного з нас і допитувала, чим ми захоплюємося або що колекціонуємо. Хто говорив, що захоплюється сучасною музикою, хто комп'ютерними іграми. Я сказав, що моє хобі – кінологія, наука про собак. Хтось збирав старовинні монети чи ще якийсь непотріб. А коли дійшла черга до Петрика, він сказав: «Я нічим не захоплююсь». Вчителька здивувалась, бо Петрик гарно вчився, і всі вважали його розумним. І раптом нічим не захоплюється. «Ну, може, ти щось збираєш?» – невпевнено пропустила вчителька. Петрик подумав і тоді сказав: «Так, я збираю небесні скарби». «Що?» «Небесні скарби», – голосно і чітко повторив Петрик. У класі всі засміялись. «Як це?» «Дуже просто. Усе, що я віддаю, переходить на небо і перетворюється у скарб. Умовно кажучи, віддаю копійку, отримую мільйон». Вчителька, дещо збентежена, посадила Петрика на місце, вважаючи його слова недоречним жартом, бо та вчителька не була християнкою і взагалі ні у що не вірила. А наш клас увесь день потім глузував з Петрика, задаючи йому безглузді запитання. Та ще й десь із місяць згадували Петрикові слова і дражнили його. Нарешті нарекли бізнесменом і на тім заспокоїлись. Але я повірив Петрику, і ми подружились. Мене вражала Петрикова щедрість. Не було, здається, речі, яку б він не міг віддати. Якщо його чимось пригощали, він тут таки все роздавав. Одного разу на контрольній дівчина з сусідньої парти попросила в нього ручку. Він віддав їй свою, а решту контрольній дописував шматком олівця, за що йому зняли бал. Якщо комусь бракувало чогось потрібного, він намагався те дістати і клав чи на парту, чи у відкриту сумку, чи у книжку. І старався, щоб те не побачили. А коли його викривали і дякували, він казав мені напівжартома, але з нелицемірним жалем: «Ет, пропала моя нагорода». Коли не виходило зробити щось таємно, він намагався вчинити хоча б так, щоб ніхто не звернув на те увагу, просто ніби воно нічого не варте. Колись одна дівчинка взяла почитати Петрикову улюблену книгу, з якою він не розлучався. Повертаючи, вона сказала: «Ех, аби мені таку». Петрик просто віддав їй і сказав: «Бери, у мене таких скільки хочеш». Вибравши момент, коли ми залишились наодинці, я підскочив до нього: «Ти ж сказав неправду, в тебе була тільки одна така книга». «Ні», – заперечив Петрик і таємниче додав: «У мене вдома їх скільки хочеш». «Ти ж сказав, тільки одна». «Так це тут, де я зараз тимчасово живу, а там, вдома, у мене їх безліч». «Де? Знов на небі?» «На небі», – серйозно промовив Петрик і подивився на мене так щиро, що я знов повірив йому. «Скажи, Петрику, а у тебе на небі все при все є?» «Ні, там у мене зовсім мало, але в жодного мільярдера тут немає, стільки в мене там». Я знов засумнівався. «А звідки ти знаєш? Ти що, бачив?» «Мені не треба бачити, я знаю і все». «Але ж ніхто не бачив», – наполягав я. «Мені не треба бачити», – повторив Петрик. «Жаль, що ти не віриш. Тоді тобі треба дивитись». Такого повороту, точніше такої милості, я не міг і чекати. «Подивитись твої скарби? Петрику, а це можливо?» Петрик дещо збентежився, бо, певне, мав на увазі зовсім інше, і моє прохання було для нього несподіване. Але я домагався: «Петрику, можна? Можна?» Він замислився: «Не знаю, якщо на те буде Божа воля». «Петрику, ну будь ласка, будь ласочка, ну облагай Бога, мені хоч би одним оком, хоч би одну секундочку подивитися на ті скарби». Петрик задумався ще дужче, а я чекав його слова, наче вироку. Нарешті він промовив: «Давай спробуємо так, Давай спробуємо молитися разом одночасно. Ти у себе вдома, а я у себе, щоб Господь тобі показав мої скарби. Ми змовились і в один і той самий час стали на молитву. Я молитися не вмів, тому я дуже попросив Бога помилувати мене. Прочитав з молитовника усі вечірні молитви, а потім додав від себе так щиро, як тільки міг. «Боже, будь ласка, покажи мені Петрикові скарби». Але, на жаль, у ту ніч мені нічого не приснилось. Тоді Петрик запропонував молитися ще, і ми знов так само молилися, але й в другу ніч мені нічого не приснилося. А коли не приснилося і на третю ніч, Петрик попросив мене більше не молитися за це. Він боявся образити Бога таким, як йому здавалось, недостойним проханням. Я був розчарований. Петрик втішав мене. «Просто ще не час. Ти не сумнівайся. Бог усе чув, і Він тобі покаже мої скарби. Тільки не зараз, а коли прийде час». Так і сталося. А саме сталося так, як я собі і уявити не міг. Через кілька років, коли ми були вже старшокласниками, Петрик підпав під справжні переслідування. Деякі вчителі його зненавиділи, називали ненормальним, фанатиком з нав'язливою ідеєю, гордим тощо. Усяке його діло та всі риси характеру так поперекручували, що він у їхніх очах, як у кривому дзеркалі, виглядав перевернутим з ніг на голову. Здається, вони не могли йому простити саме те, що цей тихий, слухняний хлопчик, такий не схожий на всіх, такий упертий у добрі, такий непохитний у щедрості і любові. А їхньою основною задачею ніби було зробити його таким, як усі. Особливо дратувало цих вчителів те, що Петрик нічим поганим їм не відповідав, і, здавалося, сам ніяк не дратувався і не сумував. За це його обізвали ще й лицеміром, підступним хамелеоном, перевертнем, і не дає сил передати, що вони тільки про нього говорили. Йому почали знижувати оцінки та поводитися з ним дуже несправедливо. До цього їхнього безчинства приєдналося немало учнів школи, таких, які люблять нападати на того, кого всі б'ють. Багато хто, співчуваючи Петрику, радив йому перейти в іншу школу. Але Петрик казав, що на те немає Божої волі, і що поки його не вигнали, він терпітиме. Мене вражала Петрикова мужність. Хоч часто його доводили навіть до сліз, але він нікого не осуджував. А мені, коли я бідкався на несправедливість, казав, що все так і має бути. «Це мені дав Бог, зрозумій це», – казав він. «Бог дав мені це для того, щоб я навчився не сердитись, не пам'ятати зла, ну, словом, для того, щоб я навчився бути схожим на людину. І ще Бог дав мені це для того, щоб я навчився любити всіх людей, бо Христос любив усіх, і злих, і добрих». «Але вони таке на тебе говорять», – обурювався я, а Петрик знов мене втішав. «Ну, ти ж чув, як Господь казав, блаженні й гнані за правду, бо ваше є царство небесне. Ти уявляєш, що чекає людину за таку дрібничку? Усього лише бути гнаним за правду. Ціле царство, і при тому чиє? Боже!» І ще Христос сказав, «Блаженні ви, коли ганьбитимуть вас, і гнатимуть, та ширитимуть про вас усяку лиху славу неправдиву, мене ради. Радійте і веселіться, бо велика нагорода вам на небесах». Я не мав що йому сказати на це. Іноді мені здавалося, що у всій цій історії найбільше страждаю я. Саме в цей час я навчився молитись, бо так просив Бога за Петрика, що в мене серце аж палало, і я міг молитися цілу ніч.

0: Ви прослухали уривок оповідання «Небесні скарби». Текст читала Наталія Щупляк.
1: Ви прослухали дитяче оповідання із серії «Голос вітру».

0: все-таки звук? Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».
1: Сіль землі.
2: Продовження історії.
3: Сіль – речовина, якою людина дуже потребує. Нестача солі в їжі може призвести до важких захворювань. У давнину сіль була не такою дешевою, як зараз. Видобувати її було непростим заняттям. В Ізраїлі сіль зазвичай добували з Мертвого моря, яке ще називають Солоним. Це унікальне море найсолоніше у світі. Його вода настільки насичена сіллю, що в ньому не живе риба. В умовах жаркого клімату Ізраїлю сіль дуже важлива. Разом із потом під час спеки з організму людини виділяється багато солі, що може навіть призвести до смерті.
4: Чи знаєш ти, що світове споживання солі сягає 25 мільйонів тонн на рік? Таким чином, в середньому одна доросла людина споживає майже 8 кілограмів солі на рік.
3: До того ж, сіль має ще одну унікальну якість. Вона зберігає продукти від псування. Щоб зберегти м'ясо та рибу, потрібно їх добре посолити. Коли Ісус назвав своїх учнів сіллю землі, Він мав на увазі саме ці якості. Як сіль, християни мають надавати життю смак, охороняти світ від псування, від розкладання. Як же стати сіллю землі? Проведемо невеличкий урок з хімії. Поглянь, який вигляд має формула солі. Натрій хлор. Для тих, хто хімію не вивчає або вивчає аби як, пояснюю. Сіль – це хімічна сполука двох речовин – натрію і хлору. Натрій – це дуже цінний, рідкісний елемент, а хлор – отруйний газ із неприємним запахом. І от після того, як ці дві речовини вступають в реакцію, утворюється сіль. З'являється зовсім нова речовина із чудовими властивостями, здатними надавати смак, охороняти від псування, підтримувати життя. Дивно, але ця хімічна сполука дуже гарно ілюструє взаємодію Бога і людини. Якщо людина не вступає в реакцію з Богом, вона так і залишиться отруйним хлором з неприємним запахом. І навпаки, коли Бог взаємодіє з грішною людиною, Він перетворює її на нове творіння, яке має прекрасну властивість бути сіллю землі. Бог дуже хоче взаємодіяти з тобою. Він не хоче, щоб ти діяв один, сам. Він хоче змінити твоє життя. Він кличе тебе до себе. Тобі потрібно лише одне – відреагувати на його заклик. Звернися до нього в молитві, і він наповнить твоє життя новим, високим змістом.

0: ти можеш стати сіллю землі, якої так потребує світ, що гине.
1: Ну що, отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання? Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули. Ще більше цікавого у наступній програмі.

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

0: хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі». У місті Марселі жив і помер чоловік на ім'я Гюпо, який зібрав величезне багатство шляхом невтомної працьовитості і найстрогіших правил стриманості та заощадливості. Його вважали скнарою, не любили і сміялися над ним. Коли ж він помер, то залишив заповіт, в якому було сказано: «Знаючи з дитинства, що бідне населення Марселя страждає від браку води, яка купується за плату, я вирішив працювати найстараннішим чином, аби забезпечити для них це благо. І я заповідаю, аби весь мій статок був витрачений на споруду водогону для жителів цього міста». Христос прийшов на землю, жив тут в убогості й скорботі, аби принести людству джерела води живої. Однак люди його не зрозуміли і віддали на смерть.
2: Мудрі притчі на радіо Еммануїл.
0: Хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі». У відомого англійського проповідника Веслія був вірний слуга Йосип. Одного дня Веслій сказав йому: «Йосипе, віднеси цей лист на пошту». «Ні, пане, я хочу спочатку вислухати вашу проповідь, а лист віднесу потім». Веслій наполягав на своєму: «Я вимагаю віднести лист негайно, інакше ти втратиш свою службу». «Ваша воля, пане». Пройшов вечір, настав ранок. «Ти подумав про те, що я тобі сказав учора?» – запитав Веслій слугу. «Подумав». «І ти не хочеш попросити у мене вибачення?» «Ні, не хочу», – відповів слуга. «Ну, тоді знаєш що, Йосипе? Я прошу у тебе вибачення. Де мир та кохання, там усі друзі».
2: Мудрі притчі на радіо Еммануїл.

Як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: Світле радіо «Еммануїл» представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами.
2: Опівночі. Керрі була дружиною американського місіонера Ендрю. Майже все життя вони провели в Китаї. Деякий час жили в самісінькій глушині, у маленькому селищі, куди рідко потрапляли іноземці. Тут Керрі провела чи не найпрекраснішу зиму свого життя. Маленький азіатський будиночок був дуже затишним. На підвіконнях цвіли квіти, усе в неї квітувало та духмяніло. І кімнати, незважаючи на бідні меблі, виглядали затишно та привітно. За зимою прийшла весна, а потім літо. Тільки б не таке спекотне, як минулого року, думала Керрі. Але вже весна була набагато теплішою від торішньої. Минали дні, про дощ не було й мови. Селяни, які очікували сезону дощів для своїх рисових полів, з гіркотою спостерігали, як засихають молоді стеблинки. У розпал літа температура піднялася до граничних позначок, тим самим знищивши будь-яку надію на хоча б який урожай рису. Щоб узимку не померти з голоду, селяни тут і там сіяли кукурудзу. Чутлива Керрі швидко розпізнала зміну в настрої односельців. Дедалі менше людей приходило до церкви, де проповідував її чоловік Ендрю. А однієї неділі не прийшов ніхто. Наступного дня помічниця Керрі Уанг Ама повернулася з базару і переказала тривожну новину.
3: Тобі краще не виходити на вулицю. У селі точаться розмови, що богів розлютив прихід іноземців, і тому немає дощів.
2: Ендрю теж помітив ворожість у похмурих поглядах місцевих жителів. Однак проповідник не тільки не відступав перед труднощами, навпаки, труднощі тільки зміцнювали його. Коли місіонер зрозумів, що продовжувати роботу на цьому місці неможливо, він на деякий час вирушив у подорож країною. Ендрю відлучився на кілька тижнів, а Керрі з дітьми і помічницею Уанг Амою залишилася сама в будинку. Одного спекотного серпневого дня Керрі сиділа біля відчиненого вікна і шила. Важке задушливе повітря, здавалося, посилювало будь-який шерех з вулиці. Раптом до слуху Керрі долинув чийсь шепіт. Вона заклопотано прислухалася. Двоє чоловіків про щось домовлялися.
4: «Сьогодні опівночі зламаємо ворота. Уб'ємо їх і кинемо тіла до ніг богів, щоб нарешті припинилася посуха і пішов дощ».
2: Керрі тут же підвелася і пішла до Анг Ами.
5: «Хутко йди на вулицю і прислухайся. Дізнайся, що сельчани планують робити цієї ночі».
2: Без зайвих слів Уанг Ама вийшла на вулицю, але незабаром повернулася. В її очах був жах. Ретельно зачинивши двері, вона підтвердила Керрі те, про що дружина місіонера вже здогадувалася.
3: «Вони прийдуть сьогодні вночі. Хочуть убити тебе і дітей. Кажуть, потрібно вбити всіх білих».
5: «Гадаєш, вони це справді зроблять?»
3: «Зроблять. Усі ті, кому ти робила добро. Жоден з них не наважиться допомогти тобі зараз. Якщо хтось заступиться, його теж уб'ють».
2: Керрі стояла мовчки, а в голові роїлося безліч думок. Вона взяла Уанг Аму за руки і подивилася їй в очі.
5: Я не боюся. Я піду і буду молитися Богові.
2: Увійшовши в спальню, вона зачинила за собою двері і стала біля ліжка навколішки.
5: Якщо це твоя воля, то врятуй нас, Господи. Але що б не сталося, допоможи мені не боятися.
2: Кері довго ще стояла на колінах, обдумуючи, як учинити. В мовчанні вона чекала, поки Бог не підбадьорив її, вселивши мужність і давши їй мир. Кері вирішила в цій ситуації у всьому покластися на Бога. Увечері Кері рано повкладала дітей спати, після чого спокійно взялася за в'язання. Увесь день мужність і завзяття не залишали її.
5: «Я не хочу вмирати»,
2: – рішуче і твердо повторювала вона, подумки перебираючи різні ідеї, як урятувати дітей і себе. Кері підійшла до вікна. До неї крізь розпечене, приправлене курявою повітря долинув звичний сільський гомін. Вона прислухалася до цього гомону, напружено намагаючись уловити в ньому будь-яку зміну. Ближче до півночі ця зміна сталася. Гомін посилився. Тепер він лунав, наче під стінами їхнього будинку. Північ наближалася. Кері підвелася і тихо попросила у Ангаму поставити чай, а сама почала накривати на стіл. Вона поставила всі наявні в будинку блюдця, а на тарілки поклала пиріг. Потім замила підлогу та розставила крісла і стільці. Відтак місіонерка вийшла на підвір'я, підійшла до воріт і розчинила їх навстіж. Біля воріт стояли чоловіки. Їхні обличчя неможливо було розгледіти в темряві. Але Кері відчула, що люди відступили назад. Не втрачаючи впевненості, вона повернулася в будинок, залишивши двері широко розчиненими. Світло газової лампи проникало тепер далеко назовні. Потім вона розбудила дітей, одягла їх і привела до їдальні. Діти мовчали, дивуючись із незвичайної поведінки матері. Вона спокійно розмовляла з ними і співала їм пісень. Це заспокоїло дітей, і вони почали безжурно гратися. Уангама принесла чай і розставила кілька чайників на столі. Голоси навколо будинку ставали дедалі голоснішими. Коли із загального шуму вже можна було розчути окремі слова, Кері холоднокровно підвелася і, підійшовши до дверей, голосно покликала:
5: «Будь ласка, заходьте».
2: Зовні стояв похмурий натовп розлючених чоловіків. У руках вони тримали палиці, кийки і ножі. Кері знову привітно покликала їх. Голос її пролунав дзвінко та ясно.
5: «Заходьте, будь ласка, друзі і сусіди, я вам чай приготувала».
2: При цих словах чоловіки нерішуче зупинилися. Деякі з них протиснулися вперед. Кері розлила чай по блюдцях і почала розносити їх, тримаючи обома руками, увічливий жест китайців. Перше блюдце вона запропонувала великому похмурому чоловікові, який, здавалося, був ватажком. Він ошелешено розтулив рота і прийняв чай із її рук. Кері, сяючою посмішкою, поглянула на обличчя чоловіків, що стояли у дверях.
5: Заходьте, пийте чай, сідайте, будь ласка. Вибачте, що в моєму будинку бракує місця, але все, що в нас є, ваше.
2: Один по одному чоловіки почали проходити в кімнату. Вони були так здивовані і збентежені, що на якийсь час забули про свій намір і про те, навіщо вони прийшли сюди. Кері почула шепіт одного з них.
6: «Ти подивися, вона ані трохи не боїться».
5: «А чому ж я повинна боятися своїх сусідів?»
2: Чоловіки почали оглядати обстановку. Завіси, піаніно. Один з них натиснув клавішу. Кері, побачивши це, сіла на табурет і почала тихенько грати знайому їм мелодію, а відтак заспівала китайську пісню. У кімнаті запанувала мертва тиша. Коли Кері закінчила, чоловіки перезирнулися, і один пробурмотів:
6: «Тут нікого нема, тільки жінка і діти.
4: Я пішов додому».
2: Багато чоловіків, усе ще похмурих, залишалися стояти. Ватажок зупинився біля дітей. Він простягнув руку Артурові. Рожевощокий, доброзичливий хлопець, який уже давно звик до жовтошкірих облич, посміхнувся і схопив вказівний палець грубої руки китайця. Китаєць розсміявся і сказав:
7: «Та з тобою грати можна».
2: Решта гостей зібралися навколо дітей. Вони підняли іграшки, покрутили їх у руках і навіть почали грати з дітьми. Кері у великому напруженні спостерігала за всім цим. Будь-який грубий рух міг налякати дітей і таким чином змінити настрій чоловіків. Нарешті ватажок підвівся і голосно сказав:
8: «Тут більше немає що робити. Я пішов додому».
2: Це був знак усім іншим. Один за одним вони вийшли на подвір'я. Кері підняла наймолодшого на руки і, сівши у крісло, почала ніжно заколисувати його. Це була остання картина, яку сусіди, виходячи, побачили з порога. Коли всі зникли, Кері повела малюків назад у спальню і поклала спати. Потім вона вийшла і зачинила ворота. Вулиця була тихою і безлюдною. Біля дверей будинку Кері зупинилася. З південного сходу подув вітер, провісник тайфуну. Вона прислухалася. Вітер піднявся раптово і рвучко увірвався у відчинені вікна, здійнявши до стелі фіранки. Він був свіжий і прохолодний, довгоочікуваний гість із моря. Кері увійшла в спальню і лягла. Вона лежала тихо і прислухалася, чи не принесе вітер дощ. Подяка великому Богові, що зберіг її і дітей, охопила її серце, і вона заснула мирним сном. Трохи згодом Кері прокинулася від довгоочікуваного звуку. По череп'яному даху мелодійно били краплі дощу, а по вікнах бігли струмки води. Кері підвелася і підійшла до вікна. Сіре небо розкинулося над дахами села. Навколо все було спокійним і безтурботним. Зморені спекою мешканці спали у своїх будинках. На безлюдній вулиці лився дощ довгими струменями.
5: Бог урятував нас. Жахлива ніч і посуха позаду.
9: Уф, як я злякався. Ой, не злякався, а я дуже переживав.
10: Я теж злякалась, Яка ця Кері смілива. Поруч були її маленькі діти, а вона не боялась.
11: Кожна людина відчуває страх. Напевно, Кері теж. Але вона вирішила довірити своє життя та життя своїх дітей Господу. І Господь, побачивши її віру, дав її серцю спокій та впевненість.
9: Я завжди вважав, що місіонерами можуть стати безстрашні люди. А ось тепер я зрозумів секрет їхньої сміливості. Він у довірі до Господа.
0: Передача створена місіонерським товариством «Світло на Сході». Автор та ведуча передачі – Людмила Максименко. Звукорежисер – Тимофій Гладкевич.

як Наталя у лисиці хитринку купила. Прийшла лисиця на базар. Принесла повну торбу якогось краму, прикритого білим рушником. Діло було зимою. Стала лисиця в ряд, підняла пухнастий комір і поставила кошик на стіл. Відкрила, і побачили люди у кошику хитринки. Ішла повз базар Наталочка. Побачила, лисиця хитринки продає. Підійшла і вибрала собі таку хитринку. Маленька дерев'яна дівчинка приклала руку до голови, скривилася і жалібно пищить: «Ой, голова болить!» Купила Наталя хитринку, принесла додому. Треба готувати уроки, але ж так не хочеться. «Ой, у мене так голова болить», – скажеться Наталя мамі. «Не буду я уроки вчити». «Добре, Наталочко, полеж». Лягла дівчинка в ліжко і одразу ж забула про головний біль. І каже мамі: «Мамо, я піду покататись на ковзанах». «Але ж в тебе голова болить», – здивувалась мама. Наталочка почервоніла від сорому. «Віднесу-ка я на базар хитринку. Віддам лисиці, не треба мені її хитрощі», – подумала вона. Пішла на базар, засунула руку в кишеню, а маленької дерев'яної дівчинки нема. «Де ж вона поділася?» – дивується Наталя. Так і не зрозуміла дівчинка, куди поділася хитринка. Розповіла про все мамі. Мама й каже: «Злякалася тебе, хитринка. Хитрощі не люблять совісті». «А де ж моя совість? У чому вона?» «У тому, що тобі стало соромно».

0: Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа.
1: Світле радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
2: Вітаємо! З вами передача «Історія в особистостях» та її ведучі Марія та Леся.
3: Вінсент ван Гог народився в голландському місті Грот-Зундерт у березні 1853 року. Ван Гог був першою дитиною в сім'ї. Сім'я була досить великою – 2 сини і 3 дочки. Основними видами діяльності, до яких тяжіла родина Ван Гогів, були мистецтво та релігія. В дитинстві Ван Гог був серйозним, мовчазним та задумливим. Про свої ранні роки він писав: «Моє дитинство було похмуре, холодне і безплідне».
2: Навіть не закінчивши школу, він став працювати у фірмі, яка займалася продажем картин. По правді кажучи, Ван Гог не вмів добре продавати картини, але зате він безмежно любив живопис.
3: У 20-річному віці він потрапив до Лондона, де провів 2 роки, які змінили усе його життя. У нього була гарна платня, якої вистачало на відвідини різних картинних галерей і музеїв. Він навіть купив собі циліндр, без якого просто не можна було обійтися в Лондоні.
2: Все йшло до того, що Ван Гог міг би стати успішним торговцем, але, як це часто буває, на шляху його кар'єри стала любов. Ван Гог до безпам'ятства закохався у дочку своєї квартирної господині, та, дізнавшись, що вона вже заручена, замкнувся у собі, став байдуже ставитися до своєї роботи. Коли він повернувся в Париж, його звільнили.
3: Згодом Ван Гог став знову жити в Голландії і все більше знаходив утіху в релігії. Після переїзду в Амстердам він почав вчитися на священника, але незабаром кинув навчання через те, що обстановка на факультеті його не влаштовувала.
2: Ван Гог приступив до виконання обов'язків місіонера в бельгійському шахтарському селищі. Він навчав дітей читати і писати, викладав їм закон Божий, доглядав хворих, а у вільний час малював. У виконанні своїх обов'язків він заходив досить далеко, часто спав на соломі, віддавав увесь свій теплий одяг іншим і харчувався залишками їжі.
3: Такий спосіб життя та надмірна ревність Ван Гога обурили представників церкви, тому йому забороняють надалі проповідувати. Вінсент не захотів залишати цю місцину і переїхав у найближче село, де прожив рік у злиднях, замальовуючи жахливі умови життя шахтарських сімей. Саме тоді він зрозумів, що його покликання – це живопис.
2: Інколи йому вдавалось вимінювати свої малюнки на кусень хліба. Один шахтар надав йому притулок у своєму житлі. Вінсент часто малював на дворі на великих куснях паперу, яким не знаходилось місця у тісному помешканні. Згодом Вінсент звернувся за допомогою до свого брата Тео, який надав йому кошти для переїзду до маленького готелю у Брюсселі. Тео буде надавати братові грошову допомогу впродовж усього життя Вінсента.
3: Згодом у Парижі Ван Гог бере уроки живопису у Фернана Кармона і знайомиться з Пісаро, Гогеном та іншими художниками. Дуже швидко він забуває увесь морок голландського життя і швидко завойовує повагу як митець. Малює він чітко, яскраво, в стилі імпресіонізму та постімпресіонізму. Хоч Ван Гог і брав уроки малювання, але його можна з упевненістю вважати самоучкою.
2: Коли життя, здавалось, стало налагоджуватися, Вінсент закохався у свою двоюрідну сестру Корнелію. Він запропонував їй одружитися, але вона рішуче відмовилася. Оскільки на свої листи до Корнелії він не отримував відповіді, Вінсент вирішив зустрітися з нею. Коли дядько дівчини став на його шляху, Вінсент підніс руку до полум'я лампи, погрожуючи тримати її над вогнем доти, доки не з'явиться Корнелія. Але дядько лише погасив полум'я, і Вінсент був змушений піти, принижений цією ситуацією.
3: Франція стала другим домом для Ван Гога. Саме в ній він і прожив майже усе своє життя. Тут він не відчував себе чужим, адже

0: Гоген пішов до готелю, а Вінсент повернувся до себе і відрізав нижню частину свого лівого вуха. Так він потрапив у лікарню для душевнохворих, де його відвідав брат Тео. Гоген тим часом поїхав, так і не попрощавшись.
1: Провівши 2 тижні в психічній клініці, він знову повернувся туди в 1889 році, оскільки продовжувались епілептичні припадки, під час яких він починав їсти фарбу.
0: У травні 1890 року він остаточно покинув притулок для душевнохворих і відправився в Париж до свого брата Тео і його дружини, яка тільки не народила хлопчика. Сина назвали Вінсентом на честь дядька. Життя стало налагоджуватися, і Ван Гог був щасливий. Але, на жаль, його хвороба повернулася знову.
1: Одного разу ввечері Ван Гог вийшов з дому із мольбертом та фарбами і попрямував до пшеничного поля. Там він дістав позичений у когось із знайомих револьвер і вистрілив собі в груди. Тяжко поранений, він повернувся до готелю, де його і знайшли лікар Гаше та місцевий терапевт. Гаше відправив повідомлення брату Вінсента, і Тео приїхав наступного дня.
0: Останні хвилини життя Вінсент стискав руку брата, який почув останні слова Ван Гога. «Мені хотілося б піти з життя саме так».
1: На цьому наша передача завершується. Приєднуйтесь до нас наступного разу. І з вами були ми, ведучі Маша та Леся.
2: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже й дуже зрадів.

0: Щоб побачити, наскільки прекрасна і цікава наша батьківщина, давайте разом вирушимо у подорож. Ми побуваємо в багатьох куточках України. Познайомимося з історією і культурою нашої країни. Дізнаємося багато нового і цікавого. Вирушаймо!
1: Запорізькі козаки. Козаки жили в куренях, великих халабудах, які плели з хмизу і укривали кінськими шкурами. Козаки носили штани-шаровари, каптани, широкі кольорові пояси, чоботи з гострими носами і високі загострені шапки. Улюбленими стравами запорізьких козаків були солений овечий сир, бринза і в'ялене м'ясо, пастрома. Козаче військо поділялося на три роди – піхоту, кінноту і артилерію. Найзагрозливішою силою запорожців була кіннота.
0: Запорізькі козаки були надзвичайно дисципліновані. Зрада і крадіжка вважались найтяжчими злочинами.
1: Під час степових походів запорожці розбивали табір. Його огороджували декількома рядами возів, скріплених ланцюгами. На озброєнні в козаків були гармати-гаубиці, мортири, гармати з коротким дулом, самопали, пістолі, списи, шаблі, луки, стріли, клинки й кинджали. Військо запорізьке було озброєне найкращою зброєю тих часів. Де козаки брали зброю? Вони відбирали її у своїх ворогів під час бою. У морські походи козаки вирушали на великих човнах – чайках. В один човен сідали від 50 до 70 осіб. Для морських походів обирали найхмарніші дні й найтемніші ночі. Чайки виходили із Січі та спускалися до Чорного моря.
2: На сьогодні це все. Бажаємо вам цікавих подорожей, веселих пригод і радісних відкриттів. До наступної зустрічі!

Добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: чого виготовляють папір?
1: Візьмімо звичайний білий аркуш паперу. У наші дні папір виготовляють в основному з дерева. Як же не схоже високе, величезне дерево з коричневою корою і зеленим листям на сніжно-білий папір, який із нього виготовляють. У давні часи, коли папір ще не винайшли, люди писали на листі дерев, на дощечках, покритих воском. У Єгипті використовували папірус, який робили з очерету, що ріс на берегах Нілу. Потім для письма вигадали пергамент, висушений оброблену шкіру тварин. А перший справжній папір, що нагадує сучасний, зробили приблизно в 105 році з конопель і кори шовковитого дерева. Якщо папір роблять із дерева, то для цього використовують пасту з деревної кори, води і всіляких хімічних добавок. Така паперова паста або деревна маса розминається важкими пресами, валами, а потім просушується. Потім папір намотують у рулони, обробляють, ріжуть і упаковують. Для того, щоб папір мав гарний, привабливий вигляд, його підфарбовують. Кольоровими роблять багато видів паперу. Афішний, для обкладинок, для сірникових коробок, конвертний, серветковий, пакувальний тощо.
2: Батьки, будьте готові до несподіваних запитань вашого малюка. Наступна програма звучатиме вже завтра в цей час.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і на про кого не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Я знаю, вона не така, як усі. Я теж для неї особлива.
1: Мамо, я так хочу, щоб ти завжди-завжди була щаслива.
2: Коли ти поруч, квіт.

0: дотик дуже тепле, ніжне.
1: Не смак, воно солодше меду.
2: Звучить як нотка найтончіша.
3: Хто ти?

0: Дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім